0: Xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi negizida yagona ta'lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi. Bu haqda prezident farmonida belgilandi. Yangi vazirlik maktabgacha ta'limdan tortib maktab ta'limi, oliy ta'lim va ilmiy faoliyatgacha bo'lgan yo'nalishlarni yagona boshqaruv tizimiga birlashtiradi. Islohotdan asosiy maqsad ta'lim, tarbiya va ilm-fanni yagona tizim asosida rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda inson kapitalini yuksaltirishdir. Shuningdek, ta'lim bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlash, hamkorlikni kuchaytirish va sohada samarali boshqaruv tizimini joriy etish ko'zda tutilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 908.6 trillion so'mlik bozor xizmatlari ko'rsatilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan real hisobda 17% ga ko'p. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush savdo sohasiga to'g'ri kelib, hajmi 214 trillion so'mni tashkil etgan. Yashash va ovqatlanish xizmatlari 173.2 trillion, moliyaviy xizmatlar 144.7 trillion, transport xizmatlari esa 141.7 trillion so'mga yetgan. Shuningdek, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 71.4 trillion so'mni tashkil etgan. Ta'lim sohasida 30.7 trillion, ko'chmas mulk xizmatlarida 22.3 trillion, sog'liqni saqlashda esa 16 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Qozog'iston Darbaza Maqtaral temir yo'l liniyasi qurilishini yil oxirigacha yakunlamoqchi. Uzunligi 127.6 km bo'lgan yangi yo'nalish O'zbekiston tomon qo'shimcha marshrut yaratib, Tirband, Sariag'ash va Toshkent uchastkasidagi yuklamani kamaytiradi. Loyiha 2023 yil noyabr oyida boshlangan bo'lib, qiymati 545 million dollarga baholangan. Yangi temir yo'l yiliga 20 million tonnagacha yuk o'tkazishi mumkin. Shuningdek, chegara hududida Sirdaryo temir yo'l bekatiga chiqadigan yangi o'tkazish punktini ochish rejalashtirilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident matbuot kotibi ta'lim tizimidagi yangi islohotlar mazmunini tushuntirdi. Administratsiya huzurida maxsus ishchi guruh tuzildi. Dunyo bo'ylab tug'ilish darajasi pasayib borayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: 23 12 28 79 99 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Qachonki o'zligimni anglab yetsam, shundagina ozod bo'laman. Ralf Ellison.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ta'lim tizimidagi yangi islohotlar mazmunini tushuntirdi. Unga ko'ra, yangi ta'lim va ilm-fan vazirligi bog'cha, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish, ta'lim talablarini belgilash, litsenziya va akkreditatsiya uchun mas'ul bo'ladi. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi esa o'quv dasturlari, darslik va metodik materiallarni ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish va ularni takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, oliy ta'limda davlat aralashuvini qisqartirish, oliygohlar mustaqilligini kengaytirish va nodavlat sektor uchun imkoniyatlarni oshirish ko'zda tutilgan. Oliygohlar sifati esa erkin raqobat va bozor talabi asosida baholanadi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, davlat rahbari ta'lim va ilm-fan vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolar ekan, ta'lim sifatini bozor va sohani yangi bosqichga olib chiqish uchun yangicha yondashuvlarni qo'llash, bozor talablariga mos ta'limni, raqobatni hamda xususiy sektor ishtirokini rivojlantirish vazifasini qo'ygan. Shu maqsadda prezident administratsiyasi huzurida inson kapitalini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim strategiyasi bo'yicha umummilliy konsepsiyani ishlab chiqadigan maxsus ishchi guruh tashkil etildi. Unga jamoatchilik asosida tadbirkor Zafar Hoshimov rahbarlik qiladi. Guruh tarkibiga ta'lim muassasalarini yo'lga qo'yish va samarali tizimlar yaratishda tajribaga ega tadbirkorlar, soha mutaxassislari, olimlar hamda xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Dunyoda tug'ilish darajasi keskin pasaymoqda. Aholi sonini barqaror saqlash uchun har bir ayolga o'rtacha 2.1 nafardan bola to'g'ri kelishi kerak bo'lsa, 195 ta davlatning 3dan 2 qismidan ko'proqda bu ko'rsatkich undan past. Masalan, Tailandda har bir ayolga o'rtacha 0.78 nafar bola to'g'ri kelmoqda. Meksikada esa so'nggi 25 yilda tug'ilish 2 baravar kamayib, 2024 yilda 1.2 nafarni tashkil etgan. Mutaxassislar bu tendensiya vaqtinchalik emas, bir necha avlod davom etishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Iqtisodiy qiyinchiliklar, uy-joy muammosi va yoshlarning smartfon hamda internetdan ko'proq foydalanishi tug'ilish pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida qayd etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada 20-chi Osiyo o'yinlari yakuniga yetdi. O'zbekiston sport delegatsiyasi musobaqada umumiy hisobda 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medallarni olib, yakuniy reytingda 5-chi o'rinni oldi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin oldi. 4-chi o'rinni esa Hindiston band etdi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Fernandes Cristiano Ronaldoni mamlakat futbolining chinakam timsoli deb atadi. Uning aytishicha, Ronaldo terma jamoadan ketsa, bu voqea uning futboldagi buyuk xizmatlariga munosib tarzda bayram sifatida nishonlanishi kerak.

0: Ha, o'sha devonalarcha sizni sog'inib, mana shu manzilga oshiqdik. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum Oriya dono radiosini tinglayotganlar, tong har biringizga xayrli bo'lsin. Kichkina reklama, undan so'ng biz qaytamiz, tavakkalni boshlaymiz. Darhol boshlaymiz.
1: Oriya donoda reklama.
2: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Demak, Tavakkal radio loyihasi benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon bugun 5-oktyabr sanasi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan bu loyihamiz o'tkaziladi. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda demoqchi edim. Yo'q, aloqa uzilgan chog'i. Xo'p, o'yin sharti o'zgarmagan. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Marhamat.
0: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumot. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga dastlab 1929-yilda o'tilgan.
4: To'g'ri.
0: Xo'p, to'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Bayonnoma ikki qismdan iborat.
4: Noto'g'ri.
0: Tag'ofil arab tilidan olingan so'z. O'zini ko'rib ko'rmaslikka, bilib bilmaslikka olish, o'zini e'tiborsiz, beparvo qilib ko'rsatish.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p, keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qilishga tayyorman. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Xayr saydizmi?
0: Xo'p, sizga ham omad tilaymiz.
5: Rahmat.
0: Tilmoch so'zi tarjimon so'zini sinonimidir.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri. Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlar aynan ham ishlab turibdi. Alo, assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Botirxon. Salomatmisiz?
0: Rahmat. Omonmisiz o'zingiz? Kim bu?
6: Rahmat. Farg'onadan Abdurahim aka.
0: Birinchi ma'lumot: qo'y, echki, to'dasi suruv o'ta otar deyilar ekan.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumot: guvohnomalar uch xil bo'ladi.
6: Noto'g'ri.
0: Sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi, ularni harflar bilan ifodalash mumkin emas.
6: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
6: To'g'ri.
0: Undov belgisi gaplarni va gap bo'laklarini ikkiga ajratuvchi tinish belgisi hisoblanadi.
6: Noto'g'ri.
0: Xo'p, 6-chi ma'lumot. Bir baxya qoldi iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
6: Bir baxya. Noto'g'ri.
0: 7-chi ma'lumot. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 17 bo'lim 22 banddan iborat.
6: 20.
0: Noto'g'ri. Tilshunoslikda to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya bo'limida o'rganiladi.
6: Leksikologiya.
0: Vay, yo'q, rahmat sizga. Yaxshi ketayotgandik. Bib binoyda ketib turuvdiga. Oy, zo'r ketyapti dedi kimdir. Xo'p, bizni tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilishov Abdurahmon.
0: Vaksina so'zi emlama, emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, buna to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Darvoqi bugun qo'ng'iroq qilayotganlar, ertaga tavakkalga qo'ng'iroq qilmaysiz. Boshqalarga imkon beramiz. Navbatdagi tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum. Alo. Ya alo. Mayli. Keyingi vatandoshimizni o'ylaymiz. Alo, assalomu alaykum.
8: Ya alo.
0: Radio juda ham baland ekan. Hoyna-hoy shu yangi tinglovchilar. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
8: Akmal.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Vazirliklar, elchixonalar, vakolatxonalar o'rtasidagi yozishma bo'lib, biror mansabdor shaxs tomonidan imzolanadigan xat rasmiy xatdir.
8: To'g'ri.
0: Instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin emas.
8: To'g'ri.
0: Xo'p. Qisqartmalarga qo'shiladigan qo'shimchalar ajratib yoziladi.
8: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri edi bu. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz. Akmal aka muzga xos ovozi bor. Bittada taniysiz. O'zi shunaqa bitta ikkita tinglovchilarimiz bor, ularni ovozlaridan shundoq taniysiz. Kimdir haligi ovozini bo'g'iq holatdagi ohangi bilan, kimmi samimiyati bilan, kimmidir xushchaqcha qo'ng'iroq ovozi bilan. Xullas shunaqa gaplar. Tinglovchi bor, alaykum assalom. Alaykum
9: assalom.
0: Yaxshimisiz?
9: Yaxshi,
0: men Ha, bildik. Qarang endi, birinchi ma'lumot, mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi qo'yilmaydi.
9: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, manfaat, matba, mutola, ta'jub, ta'sirot kabi arab tilidan o'zlashgan so'zlarda bitta cho'ziq a talaffuz qilinsa ham yozuvda bitta a yoziladi.
9: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, endi bitta qo'shiq tinglasak nima deysiz? Azor bo'ladi deyapsiz. Lekin qo'ng'iroq qilib endi tushgan odam, "Ha, chatoyish qildingiz" deyapti. Mayli, qo'shiq keyin qaytamiz.
10: Pariroy sanamlari

0: Azizlar davom etamiz. Yaxshi qo'shiqlarimiz bizga hamroh, albatta yaxshilar bilan birga. Tavakkal radio loyihasi. Demak, tinglovchilarimizni qabul qilyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, o'z omonmisiz?
1: Rahmat.
0: Kim bu?
1: Farg'onadan Hanifat Besman.
0: Bor bo'ling, sizga omad tilaymiz. Demak, birinchi ma'lumot. Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi, shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Dunyo xalqlari 220 xil yozuvdan foydalanadi.
1: To'g'ri.
0: Muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat ariza deb ataladi.
1: To'g'ri.
0: Bayonnoma 3 qismdan iborat.
1: Noto'g'ri.
0: Xo'p. O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Ushbu fikr muallifi Erkin Vohidov.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, davom etamiz. Bir daqiqagacha vaqtimiz bor. Unumli foydalanishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Fathulloh Toshkentdan.
0: Xo'p, Fathulloh. Demak, birinchi ma'lumot. Ot boqar, qo'sh qo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
2: Ot boqar. Yo, noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat.

0: Video xabar audio yozuv kabi so'zlar ajratib yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, omon bo'ling. Keyingi vatandoshimiz, darvoqa bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Farg'onadan Sardo.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Tuyaning 1 yoshgacha bo'lgan bolasi bota deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Yuragini oldirib qo'ydi iborasi bezillab qoldi ma'nosida qo'llaniladi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tdik. Aytdim-ku, yaxshi-yu, kelasana kabi so'zlarda chiziqcha bilan ishlatiladi.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri. Och sariq, tim qora, to'q qizil so'zlari qo'shib yoziladi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, keyingi ma'lumot. Popkorn bodroq degani.
2: To'g'ri.
0: O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa katta harf bilan yoziladi.
2: Noto'g'ri.
0: 7-chi ma'lumotga o'tdim. 20-asr 5-chi sinf kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, endi ma'lumot. Demak, bizda 8-chi ma'lumot bo'lar ekan. Guvohnomalar 3 xil bo'ladi.
2: Noto'g'ri.
0: Guvohnomalar 3 xil bo'lmaydi. Xo'p, demak, o'y yomon emas. 2 ta ma'lumot qoldimi? 2 ta ma'lumot qoldi. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 1995 yil 24 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 339 sonli qarori bilan tasdiqlangan.
2: To'g'ri deydi.
0: Qabul qilingmi?
2: Ha, to'g'ri.
0: Xo'p, 6-chi ma'lumotga o'tdim. Demak, 6-chi ma'lumot.
2: 10-chi ma'lumot.
0: Ha, ha, qara xayolim ketdi. Hozir mana ma'lumotlar turibdi, 6 ga ko'zim qadalib qoldi. 10-chi ma'lumot. Agar qavslar ichida to'liq gap bo'lsa, nuqta uning tashqarisiga qo'yiladi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Va sizni tabriklaymiz. Mana olqishlar sizga.
2: Rahmat.
0: Ofarin. Xo'p, bu loyihada yutmagansiz-a?
2: Yo'q, endi bir marta.
0: Zo'r.
2: Birinchi yutdim.
0: Natija zo'r. Agar qisqa salom, tabriklar bo'lsa yo'llab qo'yasiz, chunki 1 yilga siz bilan xayrlashamiz. Keyin telefonni qo'yib qo'ymaysiz. Efir ortada qanday qilib sovg'ani olib ketishingiz haqida ma'lumot beraman.
2: O'p, rahmat. Men eshitib turgan barcha taniganlarga salom yo'llayman.
0: Bo'ldi?
2: Ha, bo'ldi.
0: Salomat bo'ling. Katta rahmat. Zo'r. Haligi bir qo'ng'iroq qilib yaxshi natijani qayd etish. Hammaga omad yor bo'lsin.
3: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
4: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murabaha.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda ta'lim va ilm fan vazirligi tashkil etildi. O'zbekistonda bozor xizmatlari 8 oyda 908.6 trillion so'mga yetdi. Qozog'iston O'zbekistonga yangi temir yo'l yo'nalishini ochmoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ha, aziz vatandoshlar, sizga murojaat qilyapmiz. Qo'ng'iroq qilmaganlar, ha, nima qilib o'tiribsiz deya Feruza Jumaniyozova. San. Nima qilib o'tiribsan? Qo'ng'iroq qilmaysanmi? deyaptilar-da endi. Xo'p, hammaga tong xayrli bo'lsin. Tavakkal radio loyihasi bugun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda bu loyiha o'tkazilyapti. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda. Bitta g'olibimiz bor. Alo, assalomu alaykum. Esdalik sovg'a ham bor-da, chunki. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Xo'p, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'rimi?
1: Ha, noto'g'ri.
0: 1995-yil 24-avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalar tasdiqlandi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ridir. Rahmat sizga. Xo'p, keyingi vatandoshimizni qabul qilishimiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Rahmat. Kim bu?
2: Mashhur opa.
0: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumot. So'zlashuv uslubida adabiy nutqning og'zaki me'yorlariga qat'iy rioya qilish talab etilmaydi.
2: To'g'ri.
0: Tinish belgilarining qo'llanilishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyiladi.
2: Nima deyiladi? Qaytaring iltimos.
0: Tinish belgilarining qo'llanilishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, nuqta bizda 20-asrning 2-yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz yana. Keyingi tinglovchimiz kim bo'lishlari mumkin? Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Sabr bo'laman.
0: Aha, sizga omad. Virgul tinish belgisi sifatida g'arbiy Yevropada 16-asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
3: To'g'ri deyman.
0: Yo'q, bu noto'g'ri deyish kerak edi. Alo, assalomu alaykum deyishga tayyorman. Efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Alaykum, Mahmudaxonmi?
0: Xo'p, ko'p nuqta Turkiston viloyatining gazetasida 1876-yilda muntazam qo'llanila boshlangan.
4: To'g'ri.
0: Shatta qatta so'zlari Farg'ona shevasiga oid.
4: To'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga o'tyapman. 3-chi ma'lumot. Til millatning bosh belgisi sanaladi. Til bor, millat bor fikrlari Abdulla Avloniyga tegishli.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p, davom etamiz. Yomon emas. Tez-tez yurmaysanmi? Gapida so'roq ma'nosi bor.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Buyruq bor edi. Xo'p, keyingisi. Tez-tez qo'ng'iroq qilmaysanmi? Deganda so'roq belgisi yo'q ekan o'rtoqlar. Buyruq ohangi bor ekan. Xo'p, keyingi tinglovchimiz efirda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Samarqanddan Ma'mur.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Budun so'zining ma'nosi xalq degani.
5: To'g'ri.
0: So'z latofati asarning muallifi Erkin Vohidov.
5: To'g'ri.
0: To'g'rimi?
5: Ha, to'g'ri.
0: To'g'ri. Taba so'zi fuqaro so'zining o'rnida qo'llanilgan.
5: Taba. Qoro. Ha, to'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. 8:38 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Siz agar bugun qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, sizda imkoniyat bor. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari ayni damda ishlab turibdi. Darvoqi bugun qo'ng'iroq qilayotganlar ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz Tavakkal radio loyihasiga. Bugun hammani ro'yxatini sekin shakllantirib boryapman. Boshqalarga ham imkon beramiz. Men ham bir yangi tinglovchilar bilan bog'langim keladi. Endi sizda ham shunaqa xohish bo'lishi mumkin, yangi boshlovchi bilan gaplashgingiz kelishi mumkin. Lekin na iloj. Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Batirxonni siz qarajimdan Baxtiyor Otaman.
0: Ha, Baxtiyor Otaman bo'ling. Qarang endi. Metal so'ziga li qo'shimchasi qo'shilsa, 3 ta l harfi bilan yoziladi.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, albatta noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Giryon so'zi yig'lovchi yig'lab turgan degan ma'noni bildiradi.
6: Giryon. Bu ham noto'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz. Efirdasiz.
7: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Ha, Ahmadjon, ikki so'zni yonma-yon qo'shish yo'li bilan hosil qilingan so'zlar takror so'zlar sanaladi.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, buni to'g'ri edi. Yana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilmaganlar, sizda zo'r imkoniyat. Alo, assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
8: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Non, pon, choy, poy, dam, badam, uncha, uncha kabi so'zlar takror so'zlar sanaladi.
8: To'g'ri ko'raylik.
0: Labay?
8: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Dastlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga 1929-yilda o'tilgan.
8: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p. Qaysi tilda sinonimlar? Ya'ni qo'p ma'nodoshlar bo'lish kerak endi. Ko'p bo'lsa, o'sha til boy til hisoblanar ekan.
8: Yana to'g'ri ko'raylik.
0: Xo'p, yo'mamas. Hech kim ma ko'zi tegib qolmasin. Ha, tez-tez yurmaysanmi? Gapida so'roq ma'nosi bor.
8: Yo'q.
0: To'g'ri. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Nutqning aniq va ravshan bo'lishi so'zdan to'g'ri foydalanishga bog'liq.
8: To'g'ri.
0: To'g'ri. 6-chi ma'lumotga o'rib o'tyapman. Go'sht so'zi fors tojik tilidan o'zlashgan.
8: Bilan to'g'ri deb ko'raylik.
0: To'g'ri dek, yomonmas. Keyingisi. Bosh go'sht iborasi astoydil o'yladi, chuqur fikrladi ma'nosini ifodalaydi.
8: Buni
0: to'g'ri ko'raylik. Yo'q, shuni bekor qildingiz-da. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi bitta qo'shiq tinglasak.

0: Виктория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bizlar dasturimizda eng so'nggi lahzalardamiz. 8:47 diyorimizdagi eng aniq vaqt va biz tinglovchilarni qabul qilamiz. Qo'ng'iroq qilmaganlar 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlar aynidan faoliyatda va qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
5: Jonat Tursunovman, Andijonda.
4: Juda ham sog'siz. Demak, birinchi ma'lumot. Xo'p, qaysi ma'lumotlar berilmadi endi? Ayrim shevalarda g'iybatni o'shak ham deyishadi.
5: To'g'ri.
4: To'g'ri. Bilan uchun ko'makchilari shariatda qo'llanilganda la chun shaklida chiziqcha bilan yoziladi.
5: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Keyingi vatandoshimizni jonli efirda qabul qilishga men tayyorman agar siz ham tayyor bo'lsangiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
6: Samarqanddan Gavhar opaman.
4: Xo'p, Gavhar opa, demak, birinchi ma'lumot. Har novdangda, har mevangda ming jilolar, Qodiriylar, cho'lponlar va Abdullolar, sening qaytgan kuning, tug'ilgan yilim, ona tilim, ey muqaddas ona tilim. Ushbu she'rning muallifi To'ra Sulaymon.
6: Noto'g'ri.
4: Labay?
6: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Yusuf Xos Hojib tilga aql va idrok tarjimoni deb baho bergan.
6: Bu to'g'ri.
4: Bu to'g'ri. Keyingisiga o'tdik. Ma'lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so'rovlarga javob tarzida yoziladigan xat tasdiq xati deb ataladi.
6: To'g'ri dedik.
4: To'g'ri dedik. Xo'p, dastlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga 1939-yilda o'tilgan.
6: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Xo'p, demak, 4-chi ma'lumotga o'tyapman. O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'aldagi o'chilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Ushbu fikr muallifi Abdulla Qodiriy.
6: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni qabul qilishimiz mumkin. Ular efirda. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, xayrli tong, Angardan Afqar.
4: Xo'p, birinchi ma'lumot. Lotin alifbosida o'zagi g harfi bilan tugaydigan so'zlarga ga, gan, gacha, gancha kabi qo'shimchalar qo'shilsa, talaffuzda tovush almashsa ham yozuvda harflar aslicha yoziladi.
7: To'g'ri.
4: To'g'ri. Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi.
7: To'g'ri.
4: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, ishxonasiga yetib olganlar yoki uyda mazza qilib tinglayotganlar, sizga havo kayfiyat. Agar vaqtingiz bo'lsa, ozgina imkoniyatingiz bo'lsa, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz? Kim bu?
8: Alloh tashkur. To'rtdan qo'shilar.
4: Aha. Birinchi ma'lumot, quloqning sirg'a, ya'ni zirak taqiladigan pastki yumshoq qismi solinchak deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: To'g'ri. Xo'p, endi. Guvohnomalar 4 xil bo'ladi.
8: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Beshik ketdi udumiga ko'ra qiz bolani chaqaloqligida yoq kimgadir unashtirib qo'yishgan.
8: To'g'ri.
4: To'g'ri. Xo'p, qora maldoq jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
8: To'g'ri.
4: Yo, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Aman bo'ling. Xo'p, vaqtimiz bor. Unumli foydalanamiz yana. Bizda tinglovchi Ali, assalomu alaykum.
9: Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
9: Salom bo'lsin Botirxon Abujon aka.
4: Aha, salomat bo'ling. Demak, kasb hunar nomlari odatda lik, ba'zi hollarda chilik qo'shimchasi yordamida hosil bo'ladi.
9: Noto'g'ri.
4: Yo, bu to'g'ri edi. Sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimiz. Sizni ham jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
10: Toshkentdan
4: kim?
10: Masudir.
4: Aha. Ovozingiz uzilib-uzilib qolyapti. Qarang endi. Undov belgisi gaplarni va gap bo'laklarini ikkiga ajratuvchi tinish belgisi hisoblanadi.
10: To'g'ri?
4: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Qo'ng'iroq uchun salomat bo'ling. Bu yog'i tezlashib ketdi-yu. Keyingi tinglovchimiz kim bo'lishi mumkin?
11: Alo.
4: Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
11: Jondordan borak to'xtayman.
4: Xo'p, rasmiy hujjatlarda avval otani ismi, keyin ism so'ngida familiya yoziladi.
11: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Xo'p, sarkash ot, yuvosh itoatli ot.
11: Tavakkal to'g'ri.
4: To'g'ri?
11: Aha.
4: Yo, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Xo'p, yana 2 daqiqali vaqt qo'shamizmi? Kelinglar, yana 2 daqiqali vaqt olamiz. 71 kodi bilan 203-65 raqamlari. Alo, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum. Rana opa.
4: Xo'p, Rana opa. Rana opa, demak, birinchi ma'lumot: matnda yo'l qo'yilgan imloviy, tinish belgilari va texnik xatoliklarni to'g'rilovchi mutaxassis musahih deyiladi.
12: To'g'ri.
4: Bir baxya qoldi. Iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
12: To'g'ri.
4: Labbay?
12: To'g'ri.
4: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 71 kodi bilan 203-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz. Agar ishtirok etishni istayotgan bo'lsangiz va bugun qo'ng'iroq qilib tushayotganlar, bugun efirga bog'langanlar, o'yinda ishtirok etganlar, endi yutganlar-ku, bu aniq endi 1 yil qo'ng'iroq qilmasliklar, lekin mag'lub bo'lganlar ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz. Ertani o'tkazamiz. Chunki bugun qo'ng'iroq qilib tusha olmayotgan qanchadan qancha yurtdoshlarimiz bor, ular ertaga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bo'shatamiz. Haligi avtobusda joy bo'shatib berishadi-yu, shunaqa qilib hurmat bilan bo'shatib berishadi. Alo, assalomu alaykum.
13: Assalomu alaykum. Tushkunlashyapti.
4: Xo'p, birinchi ma'lumot. Diqqat qiling. Adabiy tilda shuningdek ba'zi shevalarda egachi deganda opa tushuniladi.
13: To'g'ri.
4: To'g'ri. Biror til yozuv shakllarining, ya'ni harf va belgilarning ma'lum tartibda joylashgan majmui alifbo deyiladi.
13: To'g'ri.
4: To'g'ri. Agar gap qo'shtirnoq ichida yozilsa, nuqta uning ichida bo'ladi.
13: Noto'g'ri.
4: Ajoyib xona eskirgan so'z bo'lib, hayvonot bog'i, muzey ma'nolarida anglatadi.
13: To'g'ri.
4: Xo'p, agar qavslar ichida to'liq gap bo'lsa, nuqta uning tashqarisiga qo'yilar ekan.
13: Noto'g'ri.
4: Zo'r yomon emas. Mehnat intizomi buzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
13: To'g'ri.
4: Xo'p, o'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 1995-yil 24-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 439-sonli qarori bilan tasdiqlangan.
13: To'g'ri.
4: Yo'q. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'ldi nazarimda. Yetarlicha tinglovchilarimizni qabul qildik. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz. Boshlovchi Botirxon, Tavakkal radio loyihasi edi bu. Nasib etgan bo'lsa, ertaga qiziqarli ma'lumotlar bilan mana shu manzilda shu soatda diydorlashamiz.

0: Реклама.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi negizida yagona ta'lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi. Bu haqda prezident farmonida belgilandi. Yangi vazirlik maktabgacha ta'limdan tortib maktab ta'limi, oliy ta'lim va ilmiy faoliyatgacha bo'lgan yo'nalishlarni yagona boshqaruv tizimiga birlashtiradi. Islohotdan asosiy maqsad ta'lim, tarbiya va ilm-fanni yagona tizim asosida rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda inson kapitalini yuksaltirishdir. Shuningdek, ta'lim bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlash, hamkorlikni kuchaytirish va sohada samarali boshqaruv tizimini joriy etish ko'zda tutilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 908.6 trillion so'mlik bozor xizmatlari ko'rsatilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan real hisobda 17% ga ko'p. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush savdo sohasiga to'g'ri kelib, hajmi 214 trillion so'mni tashkil etgan. Yashash va ovqatlanish xizmatlari 173.2 trillion, moliyaviy xizmatlar 144.7 trillion, transport xizmatlari esa 141.7 trillion so'mga yetgan. Shuningdek, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 71.4 trillion so'mni tashkil etgan. Ta'lim sohasida 30.7 trillion, ko'chmas mulk xizmatlarida 22.3 trillion, sog'liqni saqlashda esa 16 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Qozog'iston Darbaza Maqtaaral temir yo'l liniyasi qurilishini yil oxirigacha yakunlamoqchi. Uzunligi 127.6 km bo'lgan yangi yo'nalish O'zbekiston tomon qo'shimcha marshrut yaratib, Tirband, Sariag'ash va Toshkent uchastkasidagi yuklamani kamaytiradi. Loyiha 2023 yil noyabr oyida boshlangan bo'lib, qiymati 545 million dollarga baholangan. Yangi temir yo'l yiliga 20 million tonnagacha yuk o'tkazishi mumkin. Shuningdek, chegara hududida Sirdaryo temir yo'l bekatiga chiqadigan yangi o'tkazish punktini ochish rejalashtirilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

FM 106.1 Shoriya Dono radiosi. Bizni tinglab turgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Bugun taqvimda 5 oktyabr sanasi oltin kuzning eng yorqin lahzalari, 2026 yil haftaning esa dushanbasi. Boshlovchi Botirxon siz bilan birga. Yaqinlaringizga agar salomlar yoki tabriklar bo'lsa, marhamat, ularga yo'llash imkoniyatingiz bor. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messenjerimiz ayni damda faoliyatda. Xabarni yolg'iz qoldirmayotgan SMS nomerlar va uni bizga taqdim etayotgan mualliflari bor albatta. Tinglovchilarimizga katta rahmat deymiz. Shular orasida kim? Kimdan boshlaymiz? Nigoraxondan boshlaymizmi? Assalomu alaykum, Oriya Dono boshlovchilari. Botirxon, qandaysizlar? Xormay tolmay ishlab yuribsizlarmi? Debdilar. Bugun Nuriyaxon kelin emas, qizim Shukrona kunlari deganlar. Qizim Nuriyaxon, senga sihat salomatlik tilayman. Shukrona kuning muborak bo'lsin. O'g'lim Azamatjon bilan chiroyli mazmunli hayot kechiringlar deganlar. Farzandlaring, yaqinlaring baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yurgin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz deganlar oyjonlari Nigora opa payariqdan taqdim etganlar. Xo'p, biz ham fursatdan foydalanib Nuriyaxonni bugungi Shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringizni yana bir go'zal bahori muborak bo'lsin. Eng muhimi mana shu yaqinlarni e'tirofi, eng muhimi yaqinlarni mehr muhabbati. Ana shunda ko'p yillari cho'milib yashashlik, ayollik baxti sizga ko'p yillar hamroh bo'lishini niyat qilamiz. Sardor yozganlar, assalomu alaykum debdilar. Sizga ham assalomu alaykum. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messenjerimiz ayni damda faoliyatda. Sizni SMS nomerlaringizni kutamiz. Hammaga a'lo kayfiyat va sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun qanday yaxshi qo'shiqlar kerak bo'lsa, ular bizda bor. Ha, ishoning, bizda bor.

yana bir SMS. Assalomu alaykum. Muxlisobod debdilar. Muxlisaxon yo'q u. Charchamayapsizmi? Men o'ke jonim Doston, ya'ni Dostonchonga salom yo'llamoqchiman. Doston, sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? O'rtoqlaring ham hamma yaxshi deganlar seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Dadajoningizdan, onajoningizdan va barcha yaqinlaringiz nomidan opajoningiz Zeboxon bizga mana shu SMSni taqdim etganlar. Oldinda esa ko'ngil eshiklarini beizn qoqib kelayotgan bir yaxshi tarona.

Айзар Ория Доно радиосы. Boshlovchi Botirxon va Dilisxonlar dasturi. 9:19 diyorimizdagi eng aniq vaqt darvoqa 5-oktyabr sanasida tavallud topgan yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Go'zal ayyom muborak bo'lsin har biringizga. Chunki 5-oktyabrda eng benazir, eng betakror insonlar tug'ilgan deb men qo'rqmasdan ayta olaman, chunki meni otamni tug'ilgan kunlari bugun. Va otam qatori barcha yurtdoshlarimizni kimki bugun shukrona kuni bo'lsa, chin qalbimizdan tabriklaymiz. Eng yaxshi niyatlarni sizga armog'on etamiz. Hay SMS nomalari anchagina elektron belgi oraya dono 1065 Telegram messenger manzilliga taqdim etilyapti. Assalomu alaykum, sog'inchli, mehrli salomlarim. Zuhriddinov Zayniddinga. Sultonim debdilar. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Malikangizdan salomlar. Qirolimga debdilar. Voy. Ko'stemasin. Qirollar bor joyda albatta qirolichalar bo'ladi. Albatta qirolichalar baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Yomg'irlar bilan debdilar. Xormasinlar endi do'stim deganlar. Salomat bo'ling. Bu Iqboldan Mirzodan. Ali Molem pishib qopdi-ku. Keyingi SMS assalomu alaykum. Oraya donoda faiz berib turgan debdilar. Katta rahmat. Xizmatlar bilan charchimay yaxshi ishlayapsizmi? Nig'monxon dodani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Allohdan uzoq umr, sihat salomatlik, baxt va omad hamisha yor bo'lishini tilayman. Doimo sog' salomat bo'lib yursinlar. Chuqursoydan Murod aka yozganlar. Nig'monxon doda, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Shukrona kun muborak bo'lsin. Yana bir SMS, salom Botirxon, yaxshimisiz? Efir zo'r bo'lyapti, kayfiyatingiz zo'r deganlar. Albatta, bunga sabab adizlarni shukrona kunlari. Oraya dono muxlislar nomidan shaxsan o'zim tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, sihat salomatlik tilayman. Farzandu nabiralarni onaxon bilan birga duogo'y bo'lib ko'rib yurishsin. Akrom aka 6956 dan. Akrom aka katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu qadar e'tiborlisiz. Albatta bu ijodkorga yoqimli. Yana bir SMS. Oho, bu kattagina ekan. Assalomu alaykum. O'tib ketgan bo'lsa ham tabriklashga qaror qildim. Kechdan ko'ra hech deyshadi-yu. Xo'p, vaqtida tabriklay olmaganimiz sababi hurmatli boshlovchilar ishlashmadi debdilar. Ayib bizda ekan o'rtoqlar. Xo'p, shu sababli tabrigim salgina kechikdi. Aybga buyurmaysiz. Yo'q, hammasi joyida. 1-oktyabr ustozlar kuni muborak bo'lsin. Shu munosabat bilan ustozlarimni tabriklasam degandim. Doston akani to'g'risidagi qo'shnisi Baxtiyor akani tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Shuningdek, mana shu so'zingizga tushunmayapman. Ismoil Gazavik akani qo'shnisi Ilhom pochani ustozlari kuni bilan tabriklayman. Dunyo turguncha turing ilohim. Hamma sochak poyonliklari, endi to'g'ri o'qigan bo'lsam, chunki bir 3 marta yozilgan. Bayram muborak bo'lsin deganlar. Shogirdingiz Amir nomidan. Oy, rosa qiynaldim bu esimga o'qishga. Rahmat, lekin umid qilaman, imkon boricha o'qishga harakat qildim, chunki yozishda harflar o'ynab ketganmi, yo so'zlar noaniq qilib yozilganmi va juda katta matn, lekin bu yerda na nuqta bor, na virgul bor. Gap qayerda boshlanib, qayerda tugayapti? Shuni bila olmadim. Ma'zur tutasiz. Sizda ham imkoniyat bor albatta. Elektron belgi oraya dono 1065. Boshqa manzillarni qidirishni hojati yo'q. Qo'ng'iroq qilishga ham hojati yo'q. Shu Telegram orqali o'zingizni salom va tabriklaringizni yuborsangiz, chiroyli qilib o'qib beraman. Agar u chiroyli yozilgan bo'lsa albatta. Va'da berib qo'ymang, hozir bobladim-ku.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xontaxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident matbuot kotibi ta'lim tizimidagi yangi islohotlar mazmunini tushuntirdi. Administratsiya huzurida maxsus ishchi guruh tuzildi. Dunyo bo'ylab tug'ilish darajasi pasayib borayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz. Dilishxonlar dasturi va yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta. Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun, ish kuningiz barakali bo'lsin deganlar. Assalomu alaykum o'g'lim. Ramizxon, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Yangi joylarga ko'nikib qoldingmi debdilar. Xo'p. Ayubxon kelib uyimiz nurga to'ldi deganlar. O'zingni ehtiyot qilgin deya ona jonlari nomidan adashmasam SMS taqdim etilgan. Bor bo'lsinlar. Xo'p, keng SMS. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatlilar deganlar. Xorazmdan Alisherman. Joninglar omonmi? Sizlarni ishxonamda eshityapman deganlar. Xorazm viloyati, Hozirasp tumani Karavak qishlog'ida ishlab tinglayapmiz deganlar. Ijodingizga omad, charchamang debdilar. Es salomat bo'ling do'stim. Xorazmdan Alisher yozganlar. Xorazmda bizni ixtiyor etganlar va bizni tanlaganlar bor bo'lsin. Mehnat qilib, g'imir-g'imir qilib tinglayotganlar omon bo'lsin. Kuch-quvvat tilaymiz. Assalomu alaykum, oriyat donoliklar debdilar. Ha, oriyatli donoliklarim. Xayrli, fayzli kun muborak bo'lsin. Ushbu kunda nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, barchasi amalga oshsin. Chin dildan tabriklab qolaman deganlar. Xo'p, kuningiz yaxshi, kayfiyati o'tsin azizlarim. Sizlarni har doimgidek ishlayapman. Kattakon rahmat, chiroyli dasturlar, chiroyli kayfiyatlar va go'zal qo'shiqlar uchun. Jizzaxlik yaqinimga alangali sog'inchli salomlarimni o'zingiz yetkazib qo'ysangiz, o'zini ehtiyot qilsin debdilar. Doim kulib yursin deganlar, hamisha yuzidan kulgu tabassum arimasin. Kuninglar yaxshi kayfiyatda o'tsin azizlarim. Hurmat bilan Dilmurod. Dilmurod bor bo'ling. Sog' bo'ling. Diqqat va e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Tanlov uchun ham katta rahmat.

Yana bir SMS bor ekan. Endi efirda ixtiyor etsangiz, xohlasangiz o'qing deb tilar. Assalomu alaykum. Adizlarning tug'ilgan kunlari bilan. Xo'p, tabriklaymiz. Bu izlar oyizlarni sovg'a qilgan ekanlar-da. Yiliga bittadan ha. Kecha darvoqa o'zi bugunda tug'ilgan kunlar, lekin bugun hamma ishda bo'lganligi uchun biz barcha yaqinlarni kecha yig'moqlikni niyat qildik. Endi bu onam ixtiyorlari edi. Amakim gular, endi ammam gular, yana barcha yaqinlar kelishdi. Xullas, bu yil ota-onam turmush qurishganiga 40 yil bo'pti. Va buni qarangki, mehmonlar bor, ham endi otamni deb kelishgan, lekin otam yo'q. Chiqib ketganlar. Onam endi tandirda somsa yopaman dedilar. Aksiga oldi. Haligi yopilgan tandirdagi somsalar ham oqib, tushib ketar ekan. Bir endi obotashdi endi bu vaqt ham. Onamni bir kayfiyatlari buzildi, jig'biron bo'lyaptilar. Endi hamma yaqinlarim shu tandirda somsa yopayotganini bir ko'ramiz. Tepasida siqqini uzib yeymiz deb kelishganda endi. Somsa o'xshamasa deng. Yo, endi butunlari bor ichida. Lekin onam endi nima qilishni bilmayaptilar-da. Otam yo'lar u. Otamga qo'ng'iroq qilib, "Hamma shu yerda, siz deb kelgan, lekin siz yo'qsiz" deb nima qilib tursalar, otam 40 ta atir gul bilan kirib keldilar. Qo'llarida shirinlik. Xullas, to'g'ri onamga kelib, tandir tepasida turgan onamga 40 yil men bilan birga yashaganliging uchun, mehr, muhabbat, sadoqat uchun, sabr uchun senga katta rahmat va har bir yil uchun bitta atir gul deb 40 ta atir gulni sovg'a qildilar. Shuni videoga olib Instagramga joylagandim. Shu haqda SMS yozilgan. Do'stim, katta rahmat, salomat bo'ling. Aslida har bir juftlikka, har bir yigit-qizga, har bir er-xotinga ana shunday saodat, ana shunday baxt nasib etsin. Bir-birini tushunib, bir-birini anglab, bir-birini kam-ko'stini yopib, faqat bir tomon emas, ikki tomon bir-birini tushunib yashasa, naqadar bir chiroyli, yoqimli lahza. Hammaga ana shunday saodatli kunlarni niyat qilamiz. Aslida bir umrlik juftingizni va hamrohingizni topa olgan bo'lsangiz, demak, siz eng baxtli insonsiz. Baxtingizga ko'z tegmasin.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bosimlar mavjud yo'qmi yoki mutaxassis maslahati zarur? Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. Auksion.uz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Sen qachonki bir insonning ko'ziga u eshitishni istagan so'zlarni gapirganingdagina yaxshi inson bo'lib ko'rinasan. Robert Grin.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

Demak, Dil izhorlari dasturini eng so'nggi lahzalardamiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi va ekspertimiz bilan gaplashdim. Ular yo'lda zamonaviy energetika tizimini barpo etilishi. Mana shu mavzu doirasida biz gaplashamiz. Bizni qiziqtirgan savollarni barchasiga javob olishga harakat qilamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Otajoningizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman deganlar. Yaxshimisiz? Tavakkal dasturida 2 daqiqalik bergan vaqtingiz ozib yozib oxiri bo'lib tushdim. Ko'tarmadingiz. Qarz bo'lib qoldingiz deb. Hazil deb yozilgan va ishlaringizga omad. 9900. Aleksandr deb yozilgan endi. Endi qadirdonim qani endi haliga 2 daqiqalik vaqt shunda tugatganimda keyin tushibsiz-da endi. Lekin diqqat va e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Dilmurod do'stim, katta rahmat. Barcha yaxshiliklar otajonimga niyat qilgan samimiy niyatlaringiz o'zingizga ham hamroq bo'lsin. Eng so'nggi SMS assalomu alaykum. Botirxon 1-oktyabr dam olish kuni bo'ldi. Shunga ustozlar kuni munosabati bilan ustozimga kutilmagan qo'ng'iroq qilib tabriklab qo'ysanglar debdilar. Voy, 5-oktyabr ku bugun. Qo'shaloq bayram muborak bo'lsin. Umra safari bilan tabriklab qo'ying debdilar. A, ustozingizlarga tuhfa etdinglarmi? Qanday zo'r. Endi qadirdonim bir 30-sentyabrmi? Yo'q, hech bo'lmagan 2-oktyabr bo'lsa qo'ng'iroq qilarim. 5-oktyabr. To'g'ri. Haligi Alisher Navoiyni o'zi Navoiy asarlaridan faqatgina biz 9-fevralda Boburni 14-fevralda madh etamiz. Hamma Bobur shunoslarini, Navoiy shunoslarini qidirib qoladi fevralda. Aslida biz ularni yil davomida tarannum etishimiz kerak, o'rganishimiz kerak deb aytamiz. Ustozlarni ham faqat 1-oktyabrda qutlashimiz kerak emas, ularni har vaqt yo'qlashimiz kerak, lekin endi vaqt vaqtim yetmaydi. Bizga bir harfni o'rgatgan, bir so'zni o'rgatgan, ona vatanni tushuntirgan ustozlarimiz har doim baxtimizga omon bo'lsin. Nafaqat u vatanni o'rgatgan yoki yozish chizishni o'rgatgan bu boshlang'ich sinfdagi ustozlar emas, balki hayot yo'lida ham ustozlar kerak bo'lar ekan. Sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, to'g'ri maslahat beradigan, nafaqat ta'lim maskanida, ta'lim dargohida, u maktabda yoki oliygohda emas, oliy ta'limda emas. Hayot yo'lida ham sizga nazari tushgan, mehri tushgan, sizga oqibat ko'rsatgan shunday bir betakror ustozlar bo'lar ekan. Omon bo'lsin ana shu ustozlarimiz. Beshinchi oktyabr sanasi va tonggi dil izhorlari dasturiga ajratilgan fursatlar o'z yakuni tomon intilib bormoqda. Hammani diqqat va e'tiborlari uchun katta rahmat deymiz. Men endi ijozat bersangiz, keyingi soatga tayyorgarlik ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga katta rahmat. Yolg'iz qoldirib qo'ymaganingiz uchun.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ta'lim tizimidagi yangi islohotlar mazmunini tushuntirdi. Unga ko'ra, yangi ta'lim va ilm-fan vazirligi bog'cha, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish, ta'lim talablarini belgilash, litsenziya va akkreditatsiya uchun mas'ul bo'ladi. Ta'lim sifatini ta'minlash Milliy agentligi esa o'quv dasturlari, darslik va metodik materiallarni ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish va ularni takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, oliy ta'limda davlat aralashuvini qisqartirish, oliygoh mustaqilligini kengaytirish va nodavlat sektor uchun imkoniyatlarni oshirish ko'zda tutilgan. Oliygohlar sifati esa erkin raqobat va bozor talabi asosida baholanadi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, davlat rahbari ta'lim va ilm-fan vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolar ekan, ta'lim sifatini bozor va sohani yangi bosqichga olib chiqish uchun yangicha yondashuvlarni qo'llash, bozor talablariga mos ta'limni, raqobatni hamda xususiy sektor ishtirokini rivojlantirish vazifasini qo'ygan. Shu maqsadda prezident administratsiyasi huzurida inson kapitalini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim strategiyasi bo'yicha umummilliy konsepsiyani ishlab chiqadigan maxsus ishchi guruh tashkil etildi. Unga jamoatchilik asosida tadbirkor Zafar Hoshimov rahbarlik qiladi. Guruh tarkibiga ta'lim muassasalarini yo'lga qo'yish va samarali tizimlar yaratishda tajribaga ega tadbirkorlar, soha mutaxassislari, olimlar hamda xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Dunyoda tug'ilish darajasi keskin pasaymoqda. Aholi sonini barqaror saqlash uchun har bir ayolga o'rtacha 2.1 nafardan bola to'g'ri kelishi kerak bo'lsa, 195 ta davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'ida bu ko'rsatkich undan past. Masalan, Tailandda har bir ayolga o'rtacha 0.78 nafar bola to'g'ri kelmoqda. Meksikada esa so'nggi 25 yilda tug'ilish 2 baravar kamayib, 2024 yilda 1.2 nafarni tashkil etgan. Mutaxassislar bu tendensiya vaqtinchalik emas, bir necha avlod davom etishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Iqtisodiy qiyinchiliklar, uy-joy muammosi va yoshlarning smartfon hamda internetdan ko'proq foydalanishi tug'ilish pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida qayd etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada 20-chi Osiyo o'yinlari yakuniga yetdi. O'zbekiston sport delegatsiyasi musobaqada umumiy hisobda 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medallarni olib, yakuniy reytingda 5-chi o'rinni oldi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin oldi. 4-chi o'rinni esa Hindiston band etdi. Futbol bo'yicha Portugaliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Fernandesh Cristiano Ronaldoni mamlakat futbolining chinakam timsoli deb atadi. Uning aytishicha, Ronaldo terma jamoadan ketsa, bu voqea uning futboldagi buyuk xizmatlariga munosib tarzda bayram sifatida nishonlanishi kerak.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda. 35 yil mamlakat hayotida katta o'zgarishlar va yangilanishlar davri. Bugun yangi shaharlar, zamonaviy korxonalar, maktablar, shifoxonalar va infratuzilmalar barpo etilmoqda. Bu taraqqiyotning barcha yo'nalishlarini bir-biriga bog'lab turuvchi muhim omillardan biri energiya. Zero, yangi imkoniyatlar va yangi loyihalarni barqaror ishlashi ishonchli energetika tizimiga bevosita bog'liq. Bir so'z bilan aytganda, bugun zamonaviy energetika tizimini barpo etilishi mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizning ekspertimiz bor albatta. Energetika vazirligi bosh mutaxassisi Ergashev Husan Qahramon o'g'li. Husan, avvalambor assalomu alaykum. Do'stim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Xo'p, endi nazarimda bugungi mavzu juda ham aktual. Juda ham dolzarb va bugun o'sha yangi O'zbekistonni barpo etilishida ham muhim omillardan biri desam mubolag'a bo'lmasa kerak. Endi bugun mamlakatimizda energetika sohasida qanday o'zgarishlar bo'lmoqda? Ozgina mikrofonga yaqinroq fikrlarni bildiraverasiz.
2: Bugungi kunda mamlakatimizda har bir sohaga e'tibor berilayotgani kabi energetika sohasiga ham yuksak e'tibor berilmoqda. Buni nimalarda ko'rishimiz mumkin? Hozirgi kunda faqat energetika sohasida faqat gaz elektr stansiyalari, bug' elektr stansiyalaridan tashqari quyosh, shamol va batareyka elektr energiyasini saqlash tizimlari ishga tushirilmoqda. Xususan 21-yilda mazkur stansiyalar O'zbekistonda bitta Navoiy viloyatida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu stansiyalar soni, quyosh va elektr stansiyalari soni 16 taga, shamol elektr stansiyalari 7 taga, batareya elektr energiyasini saqlash tizimlari esa 13 taga yetkazilgan. Bu degani nima degani? Bu degani mamlakatimiz har bitta viloyatida, har bitta tumanida, har bitta viloyatida, har bitta hududida daje elektr shu yashil energiyaga bo'lgan e'tibor qaratilganligi va stansiyalarni ishga tushayotganligidan bildiradi.
1: Endi O'zbekistonda yashil energetikani rivojlantirishga nega alohida e'tibor qaratilmoqda?
2: Bu yashil energetika nafaqat O'zbekistonda, bu butun dunyo bo'yicha dolzarb hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda qazib olinayotgan neft va gazga bo'lgan qaramligini kamaytirish yoki bo'lmasam o'sha atmosferaga chiqayotgan har xil chiqindilarni oldini olish maqsadida yashil energetikaga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan O'zbekistonda ham shu quyosh va elektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hisobiga atmosferaga chiqayotgan har xil chiqindi gazlarni oldini olish, qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratish yoki bo'lmasam shu O'zbekistonni yashil energiyaga qadar qadamma qadam, bosqichma bosqich olib borish maqsad qilingan.
1: Endi o'zi mana qarang, oddiy masalan aholi yashil energetika deganda u nimani tushunish kerak?
2: Yashil energetika deganda qayta tiklanuvchi energiya manbalari tushuniladi. Xususan birinchi o'rinda gidroelektr stansiyalar, quyosh va elektr stansiyalari va shamol elektr stansiyalari, ya'ni qaysidir elektr yoki bo'lmasam gazni yoqish orqali elektr energiyasi olinmaydi, bundan tabiiy yo'l bilan, tabiatdan shamol kuchi bilan yoki bo'lmasam quyoshni shu elektr quyosh tomonidan beriladigan olinadigan elektr energiya hisobiga tushuniladi.
1: Shamoldan yoki bo'lmasa quyosh nurlaridan.
2: Xuddi shunaqa.
1: Shu faqat ikkitasidan olinadimi?
2: Yo'q, gidroelektr stansiyalar ham bor. Gidroelektr stansiyalar ham shu suvi tabiiy to'g'on quriladi. Tog'ga yoki masalan qaysidir hududga to'g'on quriladi. O'sha to'g'onning hisobiga aylanadigan suvni paraglarni aylantirish orqali elektr energiyasi olinadi. Bu ham tabiiy yo'l hisoblanadi.
1: Zo'r. Xo'p, hozir navbatni keling, reklamaga beramiz-da, keyin yana bemalol suhbatni davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Uchadigan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz zamonaviy energetika tizimini barpo etilishi mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Endi do'stim, qarang, bugun yurtimizda qancha quyosh va shamol elektr stansiyasi ishlamoqda va ularning umumiy quvvati qancha?
2: har bitta hududida quyosh va shamol elektr stansiyalari bor. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax deyarli barcha hududlarda elektr shu yashil energiyaga bo'lgan ehtiyoj ta'minlangan. Ya'ni bu qancha degani? Mamlakatimizda bugungi kunda 16 ta quyosh faol elektr stansiyasi quvvati 4330 megavat tashkil qiladi. 16 ta ishlayapti. Shamol elektr stansiyalari esa asosan Qoraqalpog'iston Respublikasida faoliyat yuritadi. Ularni asosiy qismi quvvati 1872 megavatlik 7 ta shamol elektr stansiyasi faoliyat yuritadi hozirgi kunda. Elektr energiyasini saqlash tizimlari endi oddiy til bilan tushuntiraman. Bu degani power bank degani, telefonimizga ishlatadigan power banklar 1697 megavatni tashkil qiladi.
1: Endi yashil elektr stansiyalarida ishlab chiqarilayotgan energiya mamlakat elektr ta'minotida qanday o'rin tutmoqda?
2: Bugungi kunda yashil energiya elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyani generatsiyadagi ulushi, ya'ni ishlab chiqarishdagi ulushi 34% tashkil qiladi. Bu maqsad qilib olingan 2030 yilga qadar uni 54%gacha yetkazish maqsad qilingan. Hozirgi kunda 34% yetgan.
1: Hozir biz haligi ishlar boshlanganda, islohot bu borada amalga oshirilganda, men ochig'i tasavvur qila olmagandim bu darajada keng qamrab olinadi deb. Hozir deyarli hamma binolarning tepasiga mudoq qarasangiz, nima energiyani haligi quyoshdan oladigan quyosh panellar hammasi o'rnatilgan. Hattoki haligi markaziy ko'chalar bo'ladimi yoki tog'ga keturish yo'llarida bo'ladimi? Hattoki kechqurun yonadigan lampalarimiz, ya'ni stolbalarimizga ham o'rnatilgan bu narsalar.
2: Shunaqa. Xuddi shunday. Bugungi kunda shu mahalliy obyektlarga, ya'ni masalan sanoat obyektlariga yoki masalan shu mahalliy davlat hokimiyat tomonidan davlat obyektlariga bir qator yengilliklar berilgan, ya'ni o'rnatish uchun o'rnatilgan o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyani o'zi ehtiyojidan ortgan qismini davlatga sotish
1: imkoniyati ham bor.
2: Yaratilgan. Bu borada shu tarif belgilangan 1000 so'mdan har bir kilovat uchun sotib olinadi. Sizga men bir statistikani keltiraman. Shu bu islohot 23 yilda boshlangan. 24 yilda o'zida 10800 dan oshiq fuqaro shu jismoniy shaxslarni oladigan bo'lsa, jismoniy shaxslar o'rnatgan bo'lsa, ularga 12 milliard dan oshiq shu sotgan pul uchun, har bir elektr energiyasi pul uchun 12 milliard so'mdan ortiq pul to'lab berilgan. Bu 2025 yilga kelib bo'lsa, bu ko'rsatkich 46000 nafar fuqaroga yetgan. Bu degani nima degani? Bu 4 barobar o'sish degani. bir yilda o'zida 46 ming nafar fuqaro yetgan. Bu summa shu qanchani tashkil qilgan 200 milliarddan oshiq summa aholiga to'lab berilgan. Bu degani nima degani? Aholi o'zini ehtiyojidan ortgan qismini davlat bilan qo'shimchalikda birgalikda sotish va davlatga foydasi tegish yoki bo'lmasam shu o'zi shu iste'mol qilayotgan elektr energiyasini yuklamasini kamroq tushirish degan ma'noda bildiradi. Ya'ni bundan tashqari u o'z xarajatlarini bir qismini tejab qolish ham
1: Bir qismini
2: tejab qolish ham imkoniyatini yaratadi bu.
1: Hozir o'zi men haligi maktablar, katta-katta haligi binolar haqida so'z ochdim. Siz hattoki haligi uylarga o'rnatilayotgan, xonadonlarga o'rnatilgan fuqarolarimizni haligi qo'lga kiritayotgan yaxshi imtiyozlari haqida so'z ochyapsiz. Bugun buni qamrovi qanaqa bo'ldi? Masalan, hali hamma ham tushunmadimi, tushunib yetmadimi ekan deb o'ylayman deb bu narsani.
2: Xuddi shunaqa. Bu tushunib yetgan odamlar o'zi biladi buni qanaqa foydaliligini. Oldin endi to'g'ri balki boshqacharoq bo'lgan bo'lishi mumkin. Odamlarni nazdida balki majburlashayotgandek ko'ringan bo'lishi mumkin, nimadir ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin bugun hozirgi kunda odamlarni o'zi bilib o'sha narsani his qilib, o'sha moliyaviy tarafdan keyingi 5 yillikda, 10 yillikni o'ylagan odamlar o'sha narsani qo'yib haqiqatan bu narsa kerakligini bilgan odamlar vohliroq qo'yib bu narsadan foyda topishga mazasini
1: tushungan odamlar hozir bundan yaxshi foydalanishyapti.
2: Yaxshigina foydalanishyaptida. Shunaqa. Bu shu imkoniyatlar keng yaratilgan, subsidiyalar ajratiladi aholiga, yoki bo'lmasa pul ajratiladi. Imtiyozli kreditlar bor bu masala bo'yicha aholi qo'ygandan keyin mavjud qismini bo'lib-bo'lib to'lash yoki bo'lmasa shu ortgan qismini yopish imkoniyatiga ega.
1: Unaqa imkoniyati ham bor. Ya'ni birdaniga haliga sotib olish imkoniyati agar qurbi yetmaydigan bo'lsa, davlat unga ozgina yordam ham beradi. Nega endi qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan bir qatorda energiya saqlash tizimlariga ham ehtiyoj ortib bormoqda?
2: Ehtiyoj o'sishi qanaqa? Misol uchun hozir tushuntiraman sizga, bu quyosh faol elektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan, bir paytda o'zida ishlagandan keyin ular tarmoqqa bergan paytingiz obed ertalabki va obed paytida ehtiyoj unchalik kam bo'ladi. U o'sha ertalabki va kechki payt pikladi, ayniqsa odamlar ishdan qaytadi, misol uchun elektr mobillar zaryadlanadi yoki masalan shu elektr talabiga ehtiyoj ko'payadi. O'sha paytda keraksiz bo'lgan paytda ishlab chiqarilgan elektr energiya, kam miqdorda kerak bo'lgan paytda ishlab chiqarilgan elektr energiya, o'sha boyaga qisqa qilib aytganimda, xalqchil tilda aytadigan bo'lsam, power banklarga yig'iladi. O'sha yig'ilgan elektr energiya iste'mol hajmi ortgan paytda o'sha elektr tarmog'iga qaytarib beriladi u narsa. Ehtiyoj shu. Har doim ham o'sha shamol yoki bo'lsam, quyosh quvvat elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi birdaniga setga berilmasligi mumkin. O'sha paytda talab kamroq bo'lishi mumkin, misol uchun. O'sha paytda talab kam paytda o'sha elektr energiyasi saqlash tizimlariga, ya'ni batareykalarga shu elektr energiyasi yig'iladi. Yig'ilgan elektr energiyasi talab ortgan sayin shu dispetcherlik nazorati bor bizda. O'sha dispetcherlik nazorati tomonidan nazorat qilinib, talab qaysi hududda yoki masalan qaysi jarayonda ortayotgan bo'lsa, o'sha kechki paytda 6 dan asosan 8 gacha bo'lgan paytda hamma ishdan uyga qaytganda ovqat pishiraman, televizor ko'raman, noutbukni zaryadlayman, telefon qilaman yoki masalan shuna paytlarda elektr energiyasi setga qaytarib beriladi bu narsa.
1: Ha, u yordamchi bo'lar ekan da endi haligi uzilishlarni oldini olish uchun yordam berar ekan. Asosan ertalab biz ishga ketamiz, deyarli juda katta massa ishxonada bo'ladi va kechki payt uyga qaytamiz, yana katta massa uyda bo'ladi. O'rtadagi vaqt oralig'ida, demak, u o'zini haligi tiklab olishga, energiyani yig'ib olishga
2: yashil shamol va quyosh quvvat elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyani saqlab turadi. Saqlab turadi va kerakli paytda o'sha narsani beradi. Qaytarib setga beradi.
1: Bu qanaqa, butun respublikaga berish imkoniyati bormi yoki uni o'zini qamrovi bormi?
2: Uni o'zini qamrovi bor. Misol uchun Andijon viloyatida, shu vodiy viloyatlarida 4 ta batareyka tizimi bor. O'sha Qoraqalpog'iston respublikasida misol uchun 2 ta batareyka tizimi bor.
1: O'sha yetadimi o'sha hudud o'ziga?
2: Yetadi, yetadi. Chunki u 4 ta 2030 yilgacha 4 ta 6 gigavat shu batareya elektr energiyasi saqlash tizimlarini ishga tushirish ko'zda tutilgan. Bu ancha u katta qism degan narsani bildiradi. Hozirgi kunga kelib o'sha 1697 megavat ishga tushgan, deyarli yarmi desa ham bo'ladi. Qolgan qismi yillar davomida, hozirgi kunda ham qurilish davom etyapti. O'shalar 2030 yilga qadar ishga tushiriladi. Bu faqat batareyka tizimi degani, bu faqat batareykani ishlatamiz, faqat yashil energiyaga bo'lgan ehtiyojni qondiramiz emas. Bizda o'sha bilan birgalikda issiqlik elektr stansiyalari va bug' elektr stansiyalari doimiy ravishda kerak bo'ladi. Misol uchun nima uchun kerak bo'ladi? Bu deganda quyosh bo'lmay qolgan kunlar bo'lishi mumkin. Yoki masalan, quyosh bo'lmay qolgan kuni o'sha stansiya tomonidan ishlab chiqariladigan elektr energiyasini boshqa manba orqali bizga yetkazib berishga majbur bo'lib qolamiz. O'sha paytda bizga bug' elektr stansiyalari qo'shqa ESlar yordamga keladi. Shamol bo'lmay, quyosh bo'lib turib, shamol bo'lmay qolgan paytlar bo'lishi mumkin. O'sha paytlarda bir-birini to'ldirib, bir-biriga yordamchi sifatida faqat yashil energiyaga e'tibor qaratilayotgan yo'q. Issiqlik elektr stansiyalari bor. Shamol va quyosh birgalikda ishlaydi hammasi. Bir butun bir tizim bo'lib ishlaydi.
1: Endi bitta savolda, baribir bu tabiat bilan uzviy bog'liq bo'lgan jarayonda. Masalan, xonadon quyosh panellarini o'rnatdi deylik. Mana deylik, ko'rasiz, kuz kirib keldi, kuz mavsumi, qishda-ku deyarli endi to'g'ri ayrim vaziyatlarda quyosh ko'rmasak, lekin qoidasi bo'yicha o'zi qor yog'ish kerak, biz quyosh ko'rishimiz kerak emas. Unaqa vaziyatda elektr energiyani qanaqa quyosh panellari qayerdan oladi?
2: Quyosh panellari faqat quyosh panellariga quyosh bo'lishi shart emas. Yorug'lik evaziga u ultrafiolet nurlardan olinadi. O'sha uning ichida mayda mikrosxemalar bor quyoshlarning ichida, bo'yi panellarning ichida o'sha yorug'lik hisobiga ishlaydi u. Faqat quyosh bo'lish shart degani emas. Bulutli kun bo'lmasa, iloji bo'lsa, bulutli kun bo'lmasa, yorug'lik bo'lsa bo'ldi.
1: Ha, yorug'lik bo'lsa bo'ldi.
2: Yorug'lik hisobiga u o'ziga oladi hozir. Batareya panellar qabul qiladi u. Lekin u quyosh bor kundagiga nisbatan kamroq bo'ladi. No, lekin o'shanda baribir o'sha batareya panellar orqali qabul qilingan elektr energiyaga qisman qabul bo'ladi, baribir generatsiya bo'ladi.
1: Juda ham soz. Xo'p, oldinda bitta qo'shiq navbat beramiz. Ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. O'zi ochiqroq aytganda, bugungi kunda nazarimda hayotimizni elektr energiyasiz tasavvur qilish mumkin emas deb o'ylayman. Avvallari qanaqa yashashgan bizning ota-bobolarimiz, birgina plikni yoqib, shuni atrofida qo'ni-qo'shnilar o'tirib va u yerda kashtalar tikilganmi, xullas gurung bir chiroyli davra tashkil etilgan. Lekin bugun hamma narsa bevosita shu elektr energiyaga bog'lanib qolgan. Hamma narsamiz, hattoki avtomashinalar ham bugungi kunda elektromobillar shunga bog'lanyapti. Uyimizda nimaiki bor, nimaiki anjom bor, nimaiki haliga moslama bor, hammasi faqat tok bilan deb bunda olib qarasangiz. Bitta chiroq o'tsa, shaxsan mani uyimda men birinchi navbatda baliqlarimga jonim achiydi, chunki akvariumdagi baliqlar ham bevosita kislorodni shundan oladi. Motor o'chadi. Endi nima bo'lar ekan? Qanchada kelib qolar ekan deb turaman. Keyin lift masalasi. Qaliga 12 qavatli, ko'p qavatli uyda turaman-da. Chiqib tushish masalasi. Endi kechqurun o'tsa-ku, mayli endi yotib uxlayverasiz, unaqa katta muammo emas. Lekin uyingizda xolodilnikimiz bor, muzlatgichimiz bor, dazmol, xullas hamma-hammasi. Telefonlar-ku, agar quvvati ilinib turganda chiroq o'chib qolsa tamom, xuddi hayotimiz o'chib qolgandek. Xo'p, bitta qo'shiq keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ta'lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi. O'zbekistonda bozor xizmatlari 8 oyda 908.6 trillion so'mga yetdi. Qozog'iston O'zbekistonga yangi temir yo'l yo'nalishini ochmoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi va bugun biz zamonaviy energetika tizimini barpo etilishi mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Bizning mutaxassis Energetika vazirligi bosh mutaxassisi Ergashev Husan Qahramon o'g'li. Husan, yana bir bor xush ko'rdik. Xo'p, endi mavzular ko'p. Bugungi mavzu doirasida nazarimda yurtdoshlarimizni qiziqtiradigan barcha savollarga bir kelganingizda javob olsam yaxshi bo'lardi. Endi qarang, bugun masalan biz avvallari shunaqa gaplarga quloqimiz chalinardi. Haligi elektr energiya yetib bormagan hududlar bor edi, bizda chiroq yo'q deyishardi. Yoki bo'lmasa haligi 24 soatda shu 1-2 soatga chiroq bor, bo'lmasa keyin shu bilan yana qorong'ulikda o'tiramiz deydigan chekka hududlarda shunaqa haligi hayqiriqlarni eshitib qolardik. Bugun buni qamrovi, buni bartaraf etilish holatlari
4: bu haqda gapiradigan bo'lsam, to'g'ri, oldin tizimda bog'liq mavjud muammolar sababli balkim shunaqa vaziyatlar kuzatilgan bo'lishi mumkin, lekin shu yangi islohotlarni boshlangandan keyin, elektr energetika tizimida yangi quvvatlash kuchaytirilgandan keyin, yangi manbalar yaratilgandan keyin hozirgi kunda elektr energiyasi yetib bormagan hududda o'zi yo'q hisoblanadi. 1-2 soat o'chish yoki bo'lmasam qanaqadir uzilishlar bo'lib qolishi mumkin, bu istisno qilinmaydi. Sababi chunki o'sha hududda mavjud yuklamani ortib ketishi yoki bo'lmasam qaysir hududda o'sha pik paytdagi o'sha yong'inni oldini olish yoki bo'lmasam elektr setda o'sha elektr tarmog'ida yuzaga keladigan mavjud xavflarni bartaraf etish uchun yoki bo'lmasam avariyaviy o'chishlar bo'lishi mumkin. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha paytda 1-2 soatga o'chirib turmaydigan bo'lsangiz, butun tizimga, setga ta'sir qiladi, butun tarmoqqa ta'sir qiladi, butun tarmoq ishdan chiqishi mumkin. Bu o'sha o'chish natijasida o'sha avtomatik o'chiriladi yoki past stansiyada yoki transformatorda yoki o'zim qaysidir tarmoqda uzilish bo'lishi mumkin. O'sha paytda o'chirilgandan keyin o'sha iste'molchilar boshqa o'chiriladi. O'sha tizim avariyaviy tizim o'chgan tizim remont qilinib, ya'ni ta'mirlangandan keyin u qayta ulanadi. U birdaniga bo'lmaydi, chunki misol uchun setni bo'lgandan keyin qaysi hududda qancha o'chganligini birinchi aniqlashtirish kerak yoki masalan kimda telefon qilish kerak yoki o'sha tizim dispetcherlar tomonidan aniqlangandan keyin dispetcherlar tomonidan brigada tuziladi. Shu mavjud brigada borib turib joyiga o'rganib qaysi o'sha boyiga uskunada nosozlik kuzatilgan bo'lsa uni aniqlanib o'shani almashtirishga kamida baribir 1-2 soat vaqt ketadi uni aniqlangandan keyin. O'sha davrda to'g'ri elektr energiyasi bo'lmay turishi mumkin, lekin hozirgi kunda shu 1-2 soatgina faqat svet bo'ladigan hududlarni menimcha o'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
3: Demak, hamma hududga yetib borgan.
4: Hamma hududga yetib borgan. Uzilishlardan bundan mustasno emas, men hozir aytib o'tdim.
3: Endi bu tabiiy.
4: Bu tabiiy hol, chunki aytdim-ku, boyagi tizimni
3: yuklamani ko'pligini hisobiga ham haligi ko'tara olmaydi.
4: Hisobiga yoki masalan shu butun tizimni ishdan chiqishini oldini olish maqsadida avtomatik tarzda o'chiriladi bu narsa.
3: Husan, bilasizmi, bundan narsa bor-da, masalan, yoz mavsumida ko'proq shunaqa uzilishlar bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki hamma hozir konditsionerni yoqadigan holatda, shaxsan o'zimda ham shunaqa bo'ldi-da. Endi bizga qo'yib bersa, haligi 5 xonali uyda tursak, 5ta konditsionerni bir vaqtni o'zida yoqish xohlab qolamiz-da. Menda shunaqa, endi men ham bir bandaman-da endi. 3 xonali uyimda 3ta konditsionerim bor-da. Uchalasini bir vaqtda yoqdim. Qaligi shit

0: o'tardi. Shuni timsolida ham olish mumkin-da.
1: Xuddi shunday. Agar o'sha shitizdagi avtomatik o'chirish tizimi ishlamaganda, butun domdagi yoki masalan shu hovlidagi butun tizim ishdan chiqishi mumkin.
0: Ishdan chiqardi, bu aniq.
1: Xalajinligi kuyardi, qo'shnilarning xalajinligi kuyardi yoki masalan pajar, ya'ni olov bilan bog'liq avariyaviy holatda kuzatilgan bo'lishi mumkin. O'sha tizimni oldini olish maqsadida shu o'z to'g'ri misol berdingiz. Hozir bitta uyingiz misolida oladigan bo'lsak, agar o'sha uyingizdagi joyi o'chirmaydigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda butun hammaga tarqab ketishi mumkin. O'sha tarqatish oldini olish maqsadida avtomatiklar o'rnatiladi.
0: Bor bo'ling. Shuning uchun bu vaziyatni imkon qadar to'g'ri baholashga harakat qilamiz albatta, chunki yuklama ko'paygandan keyin tabiiyki u o'tib borishi mumkin. Keyin u bir vaqtda yugurib borib mutaxassis bunday qilib olib yoqib qo'yadigan narsa emas-da, uni avval o'rganadi. Shuning uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, aqlli tarmoq haqida eshitdim men. Ya'ni smart gridmi?
1: Da, xuddi shunaqa.
0: U nima u? Uni vazifasi nimadan iborat va u bizda bormi?
1: Smart grid qanaqa tizim? Smart grid tizimi bu SCADA tizimi bilan ishlaydigan butun elektr tarmoqlarini shu aqlli elektr tarmog'i deyiladi. Shu smart grid o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, butun ishlaydigan quyosh, shamol, issiqlik elektr stansiyalari va boshqa tarmoqlardan uzatilayotgan elektr energiyani taqsimlash, uni oldindan baholash, shu yuklamani qayerda qancha ortib ketishi yoki tushib ketishiga qarab turib, o'sha monitoring qilib borish xizmati hisoblanadi u SCADA tizimi. SCADA tizimi shu ortiqcha elektr energiyasini ortiqcha elektr energiyasi misol uchun bo'lgan paytda uni taqsimlab turish yoki masalan yetishmay qolgan joyga elektr energiyasini oldindan bilgan holda talab osishiga qarab turib yetkazib berish tizimi hisoblanadi.
0: Endi qarang, bugun hamma sohada raqamlashtirish jarayonlari ketyapti-yu. Energetika tizimida raqamlashtirish qanday imkoniyatlarni yaratadi? Masalan, avariya yoki uzilishlarni oldini aniqlashda u yordamchi bo'lishi mumkinmi? Masalan, men yo'l patrul xizmat xodimlari bilan aynan bir mavzu doirasida ko'rishganimizda yo'l chiroqlari, ya'ni svetoforlarni sun'iy intellektga bog'lashmoqchi ekanligini, qaysidir vaziyatlarda qaysidir yo'lda agar pik holat kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni mashinalar juda ko'p tirbandligi yuzaga keladigan bo'lsa, u avtomatik ravishda sun'iy intellekt orqali haligi svetofor ishlab turib, uni o'zi nazoratga solib turib, ko'proq yashil chiroq u tomonga yonib, haligi tirbandlikni oldini oladi degan ma'lumotlarni eshitgandim. Bu yo'nalishda raqamlashtirish umuman sun'iy intellekt yordamchi bo'lishi mumkinmi?
1: Sun'iy intellekt albatta yordamchi bo'ladi, chunki shu monitoring qilayotgan paytda u inson omilisiz bo'ladi. Inson omil aralashmaydi bu yerga, faqat shu tizimlar, programmalar yoki masalan shu o'rnatilgan quvvatlardagi avtomatik tarzda ma'lumotlarni hammasi olib turiladi, monitoring qilib boriladi. U inson aralashuvi bo'lmaydi unda. O'sha sun'iy intellekt yoki masalan shu programmalar orqali boshqariladi hammasi.
0: Juda ham soz. Oldinda bitta qo'shiq, lekin undan avval so'ramoqchi bo'lganim bor edi darvoqa. Mana bu haligi biz quyosh panellar haqida gaplashdik-ku. Mana shu stansiyalar bugun haligi mavjud bo'lmagan hududlarimiz bormi?
1: Mavjud bo'lmagan hududlarimiz bor. Deyarli barcha hududlarda mavjud.
0: Deyarli qamrab bo'lingan.
1: Deyarli qamrab bo'lingan. Quyosh va shamol elektr stansiyalari deyarli barcha hududlarda mavjud. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida barchasida mavjud. Sirdaryo viloyatida boshqa proyektimiz bor. Boshqa proyekt ishlaydi. UDF bilan shu Aquapower o'zining proyekti bor, issiqlik elektr stansiyasi ishlaydi. Andijon va Vodiy viloyatlarida elektr energiyasini saqlash tizimlarimiz bor, mavjud. Qolgan barcha hududlarda shu quyosh panel elektr stansiyalari, shamol elektr stansiyalari faoliyatini olib boradi. Bitta faqat shu Vodiy viloyatlarida, Vodiy viloyatidan ham Andijonda yo'q quyosh panel elektr stansiyalari.
0: Nega?
1: Chunki u yerda qo'yish bo'yicha quyoshni boyaga o'lchanadi bu boyaga shamol elektr stansiyasini qo'yishdan oldin yoki masalan qurishdan oldin quyosh panel elektr stansiyasini qurishdan oldin yetti izlanish ishlari olib boriladi, maxsus tadqiqot ishlari olib boriladi. Bu shamol stansiyasini qo'ydim bo'ldi, mana shamol bo'lib turibdi, ertaga borib qurib yuboray emas, chunki u narsani o'rganish kerak. 1 yil, 2 yil davomida o'sha hududda mavjud shamolli liniyalar, yo'nalishlar o'rganiladi. O'sha joyda shamol elektr stansiyasi qursa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bu narsani davlatga yoki bo'lmasam shu qurilayotgan investor tomonidan qurilayotgan stansiyalarga qanchalik ta'siri bor? Bu bir oy shamol bo'lib turib, keyingi oy shamol yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Vabshe u yetti faqat o'sha mavsumiy shamol bo'lishi mumkin. bilmaysiz ku narsani. O'sha narsa yil davomida o'rganiladi, o'rtacha hisob-kitob chiqariladi. O'rtacha hisob-kitob chiqarilgandan keyin o'sha yerda shamol yoki masalan quyosh fotovoltaik elektrostansiyasi qurilishi mumkin.
0: Demak, qataki bo'lmasa, u yerda shamolning tezligi yetarlicha bo'lmagan.
1: Shamolning tezligi yetarli bo'lmasligi mumkin yoki masalan shu investor uchun yoki masalan quriladigan joy uchun o'sha hudud to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. O'sha joy qurilmagan bo'lishi mumkin.
0: Qarang, bunoqa tomonlari ham bor ekan. Men o'ylabman, pul bo'lsa bo'ldi, olib borib biz bemalol stansiyalarni qurib tashlashimiz mumkin deb o'ylabman.
1: Moddiy tarafdan ham yoki masalan byudjet tarafdan ham bu narsaga yo'l qo'yilmaydi, chunki to'g'ri kelmaydi.
0: Mutaxassislar avval u lokatsiyani o'rganib,
1: 1 yil yoki masalan 2 yil davomida o'rganib, yaxshilab ko'rib, o'sha hududda shamol qursa bo'ladimi yoki yo'qmi degan narsani savoliga javob olgandan keyingina bu narsa quriladi.
0: Xuddiki anu dehqonchilikda bor-ku, bir ko'chatni bir manzilga olib kelib, o'sha hudud bo'ladimi, u qayer bo'lishdan qat'iy nazar, uni avval tuproqlari o'rganib chiqiladi. Uni hosildorligi, uni qanchalik u ko'chatni qabul qila olishi, u qanchalik u yerga moslashib ketadi. Shular hammasi avval o'rganib, keyin ekiladi-yu, shunga o'xshagan narsa ekanda. Oldinda qo'shiq keyin qaytamiz.

0: Ория Донода реклама. Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца рестораларыда.
1: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizlar, davom etamiz. Oraya Dono radiosida jarayon dasturi. Bugun biz zamonaviy energetika tizimini barpo etilishi mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Xo'p, bizni mutaxassis energetika vazirligi bosh mutaxassisi Ergashov Husan Qahramon o'g'li. Xo'p, Husan, qarang, bugungi kunda qanday investorlar bilan haligi hamkorlik yo'lga qo'yilgan, kimlar bilan ishlayapmiz?
1: Bugungi kunda Yevropa va arab mamlakatlari bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Bundan tashqari Xitoy mamlakatlari bilan, xususan Aqua Power dunyodagi yirik quyosh fotovoltaik elektrostansiyalar, shu yoqilg'i yashil energetika sohasida faoliyatini ko'rsatgan kompaniya Masdar, Fransiyaning Valtali kompaniyasi bor, ular Xorazm viloyatida 100 megavatt quyosh fotovoltaik elektrostansiyasi qurilgan. Xitoy Xalq Respublikasining China Energy kompaniyasi bor, Sinoma kompaniyalari bor, yirik gigant kompaniyalar. Shular bilan hamkorlikda hamma loyihalar amalga oshirilmoqda. Bular asosiy qismi shu quyosh va shamol, quyosh, shamol va batareyka elektr energiyasi saqlash tizimlari loyihalari o'sha kompaniya tomonidan amalga oshiriladi. Bu degani nima degani? Bu degani xalqaro tajriba asosida, xalqaro mamlakatlarning tajribasi asosida yirik shu tajribaga ega qurish kompaniyalarini tajribasi asosida, so'nggi texnologiyalar asosida qurilyapti degani.
0: Xo'p, demak, stansiyalar qurilyapti, lekin u yerda baribir texnika ham yangi bo'ladi-ku. Mutaxassislarchi, avval ularniki ishlaydimi yoki bizni mutaxassislar toki qurilgunga qadar borib o'qib kelishyaptimi?
1: Bizda qanaqa? Bizda shu farmon bilan belgilab berilgan, masalan, shu qurilish davrida xizmatlarni 70% shu ishlab chiqariladigan kabel mahsulotlari yoki bo'lmasam shu ishlab chiqariladigan stansiya uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarning 50% kamida shu mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan olinishi kerak. Shu ishlab chiqarish va qurilish davrida shu jalb qilinadigan mutaxassislarning kamida 50% mamlakatimizda o'qigan o'zbek yoshlari, O'zbekiston fuqarolari bo'lishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Bu nima degani? Bu degani faqat shu investorlarga yoki bo'lmasam chet ellik mutaxassislik ishonib qolindi degani emas. Misol uchun bitta stansiyani qurilish davomida 400tadan 1000tagacha, 1200tagacha ishlash mumkin. Bu degani 500ta odam kamida ishli bo'ldi degani shu qurilish davrida. Qurilish davridan keyingi misol uchun period oladigan bo'lsak, unda ham shu o'zimizning mutaxassislar jalb qilinadi, chet elga yuboriladi, o'qib keladi, tajribani almashgandan keyin o'sha stansiyalarga o'sha elektr energiyasi saqlash tizimlari bo'ladimi, quyosh fotovoltaik elektr stansiyalari bo'ladimi yoki masalan shamol elektr stansiyalari o'sha yerda o'zini faoliyatini amalga oshiriladi. Bu faqat quyosh va shamol elektr stansiyalari qurildi degani faqat u yashil energiya degani emas. Birinchidan buni bizga nima beradi? Bu bizga chet eldan kirilayotgan investitsiyalarni oqimini ko'paytirishga olib keladi. Ya'ni shu hamkorlar tomonidan pul mablag'lari tikiladi, mamlakatimizga pul mablag'lari kirib keladi. Ikkinchi boy aytgan tarafi mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kamida 70% olish kerak bo'lgan degani. Bu degani mahalliy ishlab u xohlaydimi yo'qmi, kelgandan keyin stansiya quraman degandan keyin o'sha stansiya qurish uchun zarur bo'lgan texnologiyalar yoki bo'lmasam shu kabel mahsulotlari, boshqa mahsulotlar bo'ladi, o'shalarni olishga majbur bo'ladi. Bu degani nima degani, o'sha kabel ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarish massasini oshishga olib keladi. Ya'ni zakaz bo'ladi, zakazchi bo'lgan zakazga qarab turib ular mahsulotlarni yetkazib beradi. Undan tashqari shu barcha ishlayotgan shu mahalliy ishchilarga oylik to'lanadi, pul mablag'lari ajratiladi yoki bo'lmasam nechtadir odam ishchi bo'ladi. Buni faqat yashil energiya tarafini emas, iqtisodiy taraflarini ham, ishchilarga yordam beradigan taraflarini ham va shu mahalliy sanoat ishlab chiqaruvchilarga tegadigan foydasini ham ko'rsatib o'tishi kerak.
0: Demak, haligi qurilish mollarini o'zini davlatidan olib kelmaydi.
1: Ayrim texnologiyalar yurtimizda, mamlakatimizda ishlab chiqarilmaydigan texnologiyalar chet eldan keladi. Ya'ni shu batareya konteynerlari, batareyaga ketadigan jihozlar, shamol turbinalari, o'sha narsalar chet eldan keladi. Qolgan shu kabel, yarim o'tkazgich mahsulotlar hammasi mahalliy ishlab chiqaruvchi 70% ga yaqin mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan olinishi kerak belgilab qo'yilgan.
0: Xo'p, endi yashil energetikani rivojlanishi iqtisodiyot, yangi ish o'rinlari va aholi uchun qanday imkoniyat beradi? Bu hozirgi aytgan
1: gapim, ya'ni ko'pchilik shu aholi ishsiz, aholi ish qurilish davrida
0: ish bilan ta'minlanadi.
1: Qurilishdan keyin ish bilan ta'minlanadi mutaxassislar. Shu sanoatda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni, shu kabel mahsulotlarni.
0: Bugungi kunda bizda mutaxassislarda kamchiliklar, ya'ni kadrlarda yetishmovchilik muammolari yo'qmi?
1: Yo'q, kadrlarda yetishmovchilik masalasi yo'q, chunki shuncha hozirgi kunda o'zimizni politsex deymiz, endi o'zbekchasiga aytganda politsexda elektr energiyasi bo'yicha mutaxassislar yetishib chiqyapti. Boshqa hududlardan o'qib kelgan, chet elda o'qib kelgan odamlar bor, birgalikda kadrlar bor, birgalikda ishlaymiz. mutaxassisi hozirgi kunda yetarlicha.
0: Baribir haligi zamonaviy texnikalarni bo'lganini o'zi kamlik qiladi, uni ishlata biladigan baribir mutaxassis kadr bo'lish kerak. Men bilaman haligi yurtimizda endi bundan bir necha yillar avval eng zo'r haligi studiyaga ovoz yozish studiyasiga apparatura olib kelingan chet eldan. Katta summaga, katta haligi pulga olib kelingani, faqat eng dahshati mutaxassis bo'lmaganda, u chet eldan kelgan, shu orada texnika kirib kelganu, shu hamkorlik qattadir nimadir nizo bilan uzilganu, haligi mutaxassislar chiqib ketgan. Va u texnika zo'r, O'zbekistonda yagona. Agar uni ishlata bilsangiz, eng zo'r haligi audio yozuvlar, audio muzikalar, audio qo'shiqlar eng zo'rlari o'sha yerdan chiqadi. Lekin uni ishlata biladigan mutaxassis bo'lmaganda, juda ko'p yillar bu xuddi haligi podvalda kichkina studiyada ochib qo'yib ishlaysiz, xuddi o'shnaqa sifatdagi haligi mahsulotlarni yetkazib bergan studiya bo'lib ishlaganda, keyinchalik kadrlarni olib borib o'qitib, keyin juda ko'p yillardan keyin bu texnikadan bu apparatdan haligi foydalanishdi. O'sha ma'noda so'ragandim. Endi 2030-yilgacha O'zbekiston energetikasi oldida qanday maqsadlar turibdi va bu maqsadlarga erishish uchun nimalarga e'tibor qaratilmoqda?
1: 2030-yilgacha O'zbekiston energetikasi tizimida ko'p vazifalar turibdi. Xususan 9.4 gigavat ga yetkazish, o'sha quvvatni quyosh elektr stansiyalari 9.4 gigavatga yetkazish. Shamol elektr stansiyalarida 11.5 gigavatgacha batareya elektr energiyasi saqlash tizimlarida esa 4.6 gigavatgacha batareya quvvatlarini yetkazish majburiyati belgilangan. O'sha majburiyatlarni belgilangan vazifalarni bajarish hozirgi kunda kelib aytib o'tdim, bu 4330 megavat quyosh bajarilgan, 1697 batareya bajarilgan, 1872 megavat shamol elektr stansiyalari qurilgan. Bu degani nima degani, hali oldimizda ancha vazifalar turibdi. Xalqimizni doimiy ravishda elektr uzluksiz elektr energetikasi bilan ta'minlash vazifamiz turibdi. Bu borada ishlar amalga oshirilyapti. Bu hali to'xtab qolgani yo'q. Bu hali hozirgacha faqat ishga tushganlari, hozirgi kunda qurilish davom etayotganlari bor, amalga oshirish jarayonida bo'lgan loyihalar bor, pusk jarayonida bo'lgan loyihalar bor. Ular ushbu loyihalar ishga tushish natijasida hali elektr energiyasi tizimida muammolar kam bo'ladi degan prognozda berilgan. O'sha kadrlar tizimida bo'ladigan bo'lsa, shu yaqinda qaror farmonlar chiqqan, topshiriqlar olganmiz. Kadrlar tizimida ishlaydigan shu energetika vazirligi, xususan elektr energetika tizimi tashkilotlarida ishlaydigan xodimlarni deyarli yarmini, 50%gacha bo'lgan qismini chet elda o'qitish, malakasini oshirish yoki masalan shu chet el nufuzli instanslarda ta'lim olishga ko'maklashish vazifasi qo'yilgan.
0: Xullas, bir so'z bilan aytganda vazirlik va biz jim o'tirganimiz yo'q deng. Chunki jim o'tirishingizga ham bu xalq, bu aholi biz qo'ymaymiz. Sababiki kundan kunga aholi soni ortib boryapti. Demak, iste'molchilar soni ko'paydi degani elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi degani. Biz avvalgi tizim bilan ishlash, yashash imkoniyatiga ega emasmiz endi. Shuning uchun ham har daqiqa kerak bo'lsa, har kuni yangi islohotlar bo'ladi. Sizga katta rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun umid qilamiz, manfaatli bir suhbat bo'ldi. Va xalqimizda bir yaxshi gap bor-u, haligi yosh ulug'larni iloyim xonadoningni chirog'i o'chmasin deyshadi. Yurtimizni chirog'i o'chmasin. Sog' bo'ling.
1: Katta rahmat.
0: Xulosa qilib aytganda, energetika sohasidagi bugungi o'zgarishlar mamlakat taraqqiyoti va aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan muhim qadamlardandir. Yangi quvvatlar, yashil energetika, energiya saqlash tizimlari va barcha qilinayotgan ishlar bular xalqimiz va yurtimiz, mana shu aholimiz uchun eng muhim bu jarayonlarning pravard maqsadi aholi va iqtisodiyotni barqaror, ishonchli va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlashdir. Bizda buguncha shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
2: Bu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu UzTelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot UzTelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi negizida yagona ta'lim va ilm-fan vazirligi tashkil etildi. Bu haqda prezident farmonida belgilandi. Yangi vazirlik maktabgacha ta'limdan tortib maktab ta'limi, oliy ta'lim va ilmiy faoliyatgacha bo'lgan yo'nalishlarni yagona boshqaruv tizimiga birlashtiradi. Islohotdan asosiy maqsad ta'lim, tarbiya va ilm-fanni yagona tizim asosida rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda inson kapitalini yuksaltirishdir. Shuningdek, ta'lim bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlash, hamkorlikni kuchaytirish va sohada samarali boshqaruv tizimini joriy etish ko'zda tutilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda 908.6 trillion so'mlik bozor xizmatlari ko'rsatilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan real hisobda 17%ga ko'p. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush savdo sohasiga to'g'ri kelib, hajmi 214 trillion so'mni tashkil etgan. Yashash va ovqatlanish xizmatlari 173.2 trillion, moliyaviy xizmatlar 144.7 trillion, transport xizmatlari esa 141.7 trillion so'mga yetgan. Shuningdek, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 71.4 trillion so'mni tashkil etgan. Ta'lim sohasida 30.7 trillion, ko'chmas mulk xizmatlarida 22.3 trillion, sog'liqni saqlashda esa 16 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Qozog'iston Darbaza Maqtaral temir yo'l liniyasi qurilishini yil oxirigacha yakunlamoqchi. Uzunligi 127.6 km bo'lgan yangi yo'nalish O'zbekiston tomon qo'shimcha marshrut yaratib, Tirband, Sariag'ash va Toshkent uchastkasidagi yuklamani kamaytiradi. Loyiha 2023 yil noyabr oyida boshlangan bo'lib, qiymati 545 million dollarga baholangan. Yangi temir yo'l yiliga 20 million tonnagacha yuk o'tkazishi mumkin. Shuningdek, chegara hududida Sirdaryo temir yo'l bekatiga chiqadigan yangi o'tkazish punktini ochish rejalashtirilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772.95 so'm, yevro 13224.55 so'm va Rossiya rubli 141.14 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot arzimaydi, Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Sabes a torrar.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Dual ta'lim shakli bo'yicha oliy ta'lim muassasalari samaradorlik reytingi yuritiladi. O'zbekiston propan, avtomobil va elektronika importini ko'paytirdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi restoranlar ozdiruvchi dorilar tufayli mijozlarni yo'qotmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat tonida

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Fikrlash juda qiyin mashg'ulot. Shuning uchun bu bilan kam odamlar shug'ullanadi. Robert Kiyosaki.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2027-2028 o'quv yili yakunidan boshlab dual ta'lim bo'yicha oliygohlar va buyurtmachi korxonalarning samaradorlik reytingi joriy etiladi. Eng yuqori natija ko'rsatgan 3 tadan oliygoh va korxona 1, 2 va 3 milliard so'mdan rag'batlantiriladi. Reytingda talabalar qamrovi, ularning o'rtacha ish haqqi va o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ustuvorlik beriladi. 2027-yildan muhandislik, ishlab chiqarish, arxitektura, qurilish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida dual ta'limda o'qiy o'tgan har bir talaba uchun korxona tomonidan to'langan ish haqining 50% subsidiya qilinadi. Shuningdek, dual ta'limni samarali tashkil etgan korxonalarga qo'shimcha ballar beriladi. Kelgusida korxona oliygoh maqsadli kadr tizimi joriy qilinib, bitiruvchilarning bandligi ham baholanadi. Bundan tashqari, bandlik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan 20 ta oliygohning har biri 500 million so'mdan rag'batlantiriladi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-avgust oylarida 34,5 milliard dollarlik tovar va xizmatlar import qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16.3% ko'p bo'lib, importning asosiy qismini mashina va transport uskunalari, sanoat tovarlari hamda kimyoviy mahsulotlar tashkil etgan. Ayrim mahsulotlar importida sezilarli o'sish qayd etildi. Avtomobillar importi 2.8 milliard dollarga yetib, 30%. Rangli metallar importi 75%, don va don mahsulotlari 58.9% oshgan. Elektr mashinalar, apparatlar va jihozlari importi esa 1.8 milliard dollarni tashkil etgan. Eng katta import ulushi Xitoy, Rossiya va Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga, suyultirilgan gaz, propan importi 3,5 barobar ko'payib, 124.3 million dollarga yetgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Ozempic va Wegovy kabi GLP-1 asosidagi ozdiruvchi dorilarning keng tarqalishi restoranlar faoliyatiga ham ta'sir qilmoqda. The New York Times ning yozishicha, bunday preparatlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida taxminan 30 million katta yoshli kishi qabul qiladi. Dorilar ishtahani pasaytirgani sababli odamlar restoranlarga kamroq borib, kamroq ovqatlanmoqda va porsiyalarni to'liq tugatmayapti. Shu bois restoranlar menyularini o'zgartirib, kichikroq porsiya va oqsilga boy taomlar ko'paytirmoqda. Yirik fast food tarmoqlari ham salat, tovuqli taomlar va kichik porsiyalarni menyuga qo'shish orqali yangi talabga moslashmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shaxmatchimiz Javohir Sindorov 27-29 oktyabr kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Saint-Louis shahrida bo'lib o'tadigan Clutches Champions Showdown 2026 turnirida ishtirok etadi. Turnirda Javohir Sindorov, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Pragnant Khaddona suradi. Musobaqa tezkor shaxmat yo'nalishida o'tkazilib, jami 18 ta partiyadan iborat bo'ladi. Madridning Real klubi Jude Bellingham bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga yaqin. Tim Talk ma'lumotiga ko'ra, klub 23 yoshli futbolchining shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirish va maoshini yiliga 20 million evrodan 30 million evrogacha oshirishni rejalashtirmoqda. Shunda Bellingham Realning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilari Kylian Mbappe va Vinicius Junior qatoriga qo'shiladi. Bellingham Real safida 2023 yildan beri o'ynaydi. U joriy mavsumda 8 ta o'yinda qatnashib, 3 ta gol urdi va 3 ta golga pas berdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, oriyatliklar, donolar FM 605 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-oktyabr haftani boshlayapmiz. Soat millarimiz 12 dan 9 daqiqa o'tmoqda. Mikrofon qarshisida doimgidek boshlovchingiz Qasanat Qamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriyat dono radiosi tinglovchilariga assalomu alaykum, salomatlikda, omonlikda. Mana shu 2026-yilning 5-oktyabr sanasida siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Eshik tashqarisida har doimgidek havoda chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Mana shu ikkovlon ha quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni deya oldingi 3 soatlikni o'tkazamiz degan niyatimiz bor. Bugun kelganimizdan kayfiyatlar boshqacha bo'ldi. Raqsga tushib bu yerda haqiqiy bayramona kayfiyatni uyg'otdik, lekin nimani nishonlayotganimizni haligacha o'zimiz tushuna olmayapmiz.
0: Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. 15:00 ga qadar siz bilan birga bo'lamiz. Birozdan so'ng kun tarixi, bugun kunga aloqador nimalar bo'ldi butun dunyoda, xususan O'zbekistonda, shular haqida gaplashamiz. Hozir bitta qo'shiq eshitamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 12 dan 19 daqiqa o'tmoqda. Bugun dunyoga aloqador kun tarixi haqida gaplashishimiz kerak. Dunyoda nimalar bo'ldi? Qanday kunlar nishonlanyapti? Qanday insonlar tavallud topgan? Shular haqida suhbatlashishimiz kerak bo'ladi.
1: Ha, 2026 yil 5-oktyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir Hasanat ham shu qadar ko'p ma'lumotlarni tayyorlab kelganlarki, hattoki efir tugmasini topa olmay qoldilar. Hayajonlandingizmi deyman-a?
0: Yo'q, hayajonlanishmas. Bu yerda ma'lumotlar juda ham ko'p ekan. Qaysi birlarini aytamiz, qaysi birlari aytishga yaroqli, shularni hozir ko'zdan kechirib chiqayotgan edim. Boshlasangiz bo'ladi.
1: Demakki, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Butunjahon o'qituvchilar kuni ekan. Barcha mana shu sohada faoliyat olib boradiganlarni bugungi kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod aytamiz.
0: Albatta, siz kelishingizdan avval bu ma'lumotlarga ko'zim tushgan edi. Boshqa joylardan ham izlab ko'rdim. Men bugun, ya'ni butun dunyoda nishonlanyapti. Bizda, bilasiz, 4 kun avval nishonlangan edi. Undan tashqari Rossiyada jinoiy qidiruv xodimlari kuni ekan bugun.
1: Tojikistonda davlat tili kuni bo'lib o'tayapti.
0: Portugaliyada respublika kuni.
1: Xorvatiyada Xorvatiya temir yo'llari kuni nishonlanyapti.
0: Germaniyada hosil bayrami ekan mana bugun.
1: Xo'sh, yillarga diqqat qilamiz. 1925-yil Ernest Hemingway'ning Bizning zamonda nomli ilk kitobi dunyo yuzini ko'rgan sana va 2011-yil 5-oktyabr kuni amerikalik taniqli tadbirkor va ixtirochi Stiv Jobs vafot etgan kun.
0: 1982-yil xo'sh, Dennis Van Wiesening ulg'aymagan komediyasi ilk bor namoyish etilgan kun ekan.
1: Demak, hozircha ma'lumotlar shularcha unaqa ko'p emas ekan va yana bugun norasmiy bayramlardan biri 5-oktyabr yaqin aka-ukalar bir so'z bilan aytganda jigarlar kuni nishonlanyapti.
0: Ha.
1: O'xshash bayramlar juda ham ko'p dunyoda.
0: Jigarlarni, aka-ukalarni, do'stlarni, ulfatlarni mana shu bayramini tabriklab qo'yamiz. Bugun haftaning boshi dushanba. Endi dam oladigan kun emas, ishni boshlaydigan kunimiz, tetik bo'lishimiz kerak. Shu sababli haftaning oxirlariga mo'ljallang. Mana shu kunni kalendaringizga belgilab qo'yasiz qizil ruchka bilan. Ha, keyin haftaning oxirida bemalol dam olsangiz bo'ladi mana shuni eslab.
1: Hozir siz mana shu bayramni nishonlash uchun menga tushlik olmoqchisiz, to'g'rimi?
0: Ha, albatta. Bugun mendan Azbek Rahmatovni tushlik bilan siylamoqchiman. Zora menga bo'lgan hurmatlari yana ham oshib, munosabatlar o'zgarib qolsa.
1: Ajoyib. Qarang, lekin efir yoziladi, bilasiz-a?
0: Albatta. Albatta, salomat bo'ling.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Keçe lotereyada milyar som yutup aldım. Xotinim xursandligidan tildan qoldi. Baxt kelsa, qo'shaloq keladi degani shu bo'lsa kerak-da, ha? Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. FM 106.5 oriya dono radiosini tinglayapsiz. Bilasiz, bizni bir nechta FM diapazonlarda tinglash mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suvombori uchun amal qiladi. FM 104 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz. Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun oriya dono radiosini Alisa orqali ham tinglashingiz mumkin va qolaversa mobil ilovamizni ishga tushirganmiz. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi va mana shu birgina ilova orqali Oriya Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ulanish imkoniyati sizda mavjud. Ushbu ilovani Google Play hamda App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Xullas, dunyoni istalgan nuqtasida siz bilan birga bo'lishimiz mumkin. Oldingi soatlarda, ya'ni soat 13:00 dan boshlab mantiqiy tushlik dasturini boshlaymiz. Sizga 4 ta variant taqdim etiladi. Aniqrog'i 4 ta mavzu va ularning ichida 4 ta variant bo'ladi. Mana shu variantlardan qaysi biri ortiqchaligini va nega ortiqchaligini isbot berishingiz, aytib berishingiz, izohlab berishingiz kerak. Qadrli do'stlar, o'yinda barchangizga omad yor bo'lsin. Soat 13:00 da yana siz bilan birgalashamiz. Farrux Fazil ijrosidagi Sotdi yor taronasi Oriya Dono radiosi to'lqinlarida.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga Kamina Avaz Oxun Chin Hazil nomli yangi dasturimga taklif etaman. 100% jonli ijro, bosh homiy imzo. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Qachonki o'zligimni anglab yetsam, shundagina ozod bo'laman. Ralf Ellison.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ta'lim tizimidagi yangi islohotlar mazmunini tushuntirdi. Unga ko'ra, yangi ta'lim va ilm-fan vazirligi bog'cha, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish, ta'lim talablarini belgilash, litsenziya va akkreditatsiya uchun mas'ul bo'ladi. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi esa o'quv dasturlari, darslik va metodik materiallarni ishlab chiqish, amaliyotga joriy etish va ularni takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, oliy ta'limda davlat aralashuvini qisqartirish, oliygohlar mustaqilligini kengaytirish va nodavlat sektor uchun imkoniyatlarni oshirish ko'zda tutilgan. Oliygohlar sifati esa erkin raqobat va bozor talabi asosida baholanadi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, davlat rahbari ta'lim va ilm-fan vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolar ekan. Ta'lim sifatini bozor va sohani yangi bosqichga olib chiqish uchun yangicha yondashuvlarni qo'llash, bozor talablariga mos ta'limni, raqobatni hamda xususiy sektor ishtirokini rivojlantirish vazifasini qo'ygan. Shu maqsadda prezident administratsiyasi huzurida inson kapitalini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim strategiyasi bo'yicha umummilliy konsepsiyani ishlab chiqadigan maxsus ishchi guruh tashkil etildi. Unga jamoatchilik asosida tadbirkor Zafar Hoshimov rahbarlik qiladi. Guruh tarkibiga ta'lim muassasalarini yo'lga qo'yish va samarali tizimlar yaratishda tajribaga ega tadbirkorlar, soha mutaxassislari, olimlar hamda xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Dunyoda tug'ilish darajasi keskin pasaymoqda. Aholi sonini barqaror saqlash uchun har bir ayolga o'rtacha 2.1 nafardan bola to'g'ri kelishi kerak bo'lsa, 195 ta davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'ida bu ko'rsatkich undan past. Masalan, Tailandda har bir ayolga o'rtacha 0.78 nafar bola to'g'ri kelmoqda. Meksikada esa so'nggi 25 yilda tug'ilish 2 baravar kamayib, 2024 yilda 1.2 nafarni tashkil etgan. Mutaxassislar bu tendensiya vaqtinchalik emas, bir necha avlod davom etishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Iqtisodiy qiyinchiliklar, uy-joy muammosi va yoshlarning smartfon hamda internetdan ko'proq foydalanishi tug'ilish pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida qayd etilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga, oriyatliklar, donolar, yaxshilar, ming karra yaxshilar. FM 105.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek boshlovchingiz Hasanat Qamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum, qadrli oriyat dono radiosi tinglovchilari. Mantiqiy tushlik dasturini boshlayapmiz bizda aloqa kayfiyat. Faqatgina boshlovchingiz Hasanat Qamovni birozgina shamollaganliklarini inobatga olmaydigan bo'lsak, har ikki kunni birda kasal Ram noziksiz, xo'sh.
0: Buning uchun uzr so'rayman.
1: O'yin sharti bilan sizni tanishtirib o'taman. Diqqat qiling, ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqichda sizga 4 ta mavzu beriladi. Siz mana shu mavzulardan birini tanlaysiz va aynan shularning ichida yana 4 ta variant bo'ladi. 4 ta variantni biz sizga aytamiz. Qaysi biri ortiqcha ekanligini va nega ortiqcha ekanligini izohlab berishingiz kerak. Agar birinchi bosqichdan o'ta olsangiz, ikkinchi bosqichga ravona bo'lasiz. Ikkinchi bosqichda biz sizga yana 4 ta variant aytamiz va ular qaysi bir ortiqcha ekanligini aytish uchun sizda 30 soniya vaqt bo'ladi.
0: Albatta 71-203-10-65 raqamlariga bog'lanasiz, o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina qo'ng'iroq orqali ishtirok etasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyadona 10-65. Fikrlaringizni bemalol yuborishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari hozir shuni harakat etamiz. Azizbek Rahmatov bilan Instagram ijtimoiy tarmog'ini ham jonli efirga ulashga harakat qilyapmiz. Biroz texnik muammolar bor. Shularni bartaraf qilgandan keyin albatta Instagramni ham yoqib qo'yamiz. Birinchi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. 9619 raqam. Assalomu alaykum. Yo'q, qo'llana olmadingiz. Afsuski.
1: Qayta bog'lanib ko'rasiz.
0: Albatta qayta bog'lanib ko'rasiz. Azizbek bilan meni variantlarimiz biroz bir-biridan boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni mavzu bir xil, lekin savollar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Oriyadona radiosi jonli efirdasiz.
2: Eshitaman.
0: Biz ham eshitamiz sizni.
2: Savolingizga.
1: Aha, demak, tanishamiz, ismingiz?
2: Shokir Hamdam, Hasanboydan.
1: Shokir aka, qarang, sizda 4 ta variant bor. Qaysi birini tanlaysiz? 4 ta mavzu bor. So'z, kino, biologiya va geografiya.
2: Geografiya.
1: Kelishdik. Demak, diqqat qiling. Eyfel, Big Ben, Louvre, Sena. Qaysi biri ortiqcha? 1.
2: Tushunmadim, qaytarib oling.
0: Variantlarni qaytaring.
1: Eyfel, Big Ben, Louvre, Sena. Qaysi variant ortiqcha?
0: Xo'sh.
2: Eyfel.
0: Eyfel deyaptilar.
1: Nega?
0: Nima uchun Eyfel?
2: Bu ma'lumki geografiya to'g'ri kelmaydi.
1: Izohga ko'ra noto'g'ri. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Mantiq to'g'ri kelish kerak-da. Azizlar, bekorga bizning mavzuyimiz ham, dasturnomi ham mantiqiy tushlik emas. Mana shu nima uchun to'g'ri kelmasligi, nima uchun ortiqchaligini, mantiqni to'g'ri tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana Azizbek Rahmatov, Bahodir akam va Sanjar. Keyin 4-chi variantimiz Mirfayzulla. Nima uchun Mirfayzulla? Ha, hammamiz bilyapmiz, Mirfayzullani siz tanimaysiz, lekin bizda bu texnik xodim. Nima uchun qolganlar boshlovchi? Mana shunaqa tushuntirib berish kerak bo'ladi.
1: Xo'sh, ana shunaqa. O'zi o'yin sharti unaqa qiyin emas. Faqatgina birozgina diqqatliroq bo'lsangiz, shuni o'zi yetadi.
0: Albatta.
1: Lekin mayli. Birinchisida hech qisi yo'q. Har bir ishtirokchida bir marta o'yinda qatnashish imkoniyati bor. 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va bemalol ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.

0: Ория Дона'да реклама. Ориент Финанс банкидан 50 миллион сумгача онлайн микроқарзы ОФБ мобиль иловасыда. Йиллик ставкасы 30%. Муддаты 24 ойгача. Батафсил маълумот учун 4004.
1: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
3: Samolyotda boramiz, samolyotda ketamiz, deyishlar moda bo'ldi hozir. Biz ham endi haliga samolyotda ketamiz, samolyotda ketamiz, o'ynaydi oldiga o'tiraman. Maza qiladigan gap, pasportingni tashlab yubor, samolyotga bilet olyapman. Yoqadigan gap. Men endi samolyot desa, samolyotda yuraveribmiz ekan. Uni samolyotda ham ichida samolyot bor ekan. U bilmay bukvaga o'xshab yuravergan ekan. Men endi 1-2 marta samolyotga chiqib yurganman. Anu bola umrida chiqmagan ekan. Aka, mani samolyotda chiqishimga siz sababchi bo'ldingiz. Tarixga yozildingiz. Men samolyotga chiqishimda umrimda 1-2 marta siz sababchi bo'ldingiz. Deyodi, bo'pti deb bilet olib, registratsiya qilib ketishimiz kerak. Men samolyotgacha avtobus qo'yib qo'yar ekan. O'sha avtobusga chiqib, samolyotgacha ketaverdik. Avtobus rosa aylanib qoldi. Orada aka, haqiqatan samolyotga ketamiz, ha? Avtobusda uzoqroq ekan. Hali bola menga qarab aldabsiz, aka dedi. Xuddi shunaqa qilib samolyotga chiqdik. Samolyotga ketyapmiz. U ana chiroyli qiz kim stuardessa? Mashinamiz stuardessa, stuardessa dedi. Mashinami? Stuardessani ko'rsangiz, "Assalomu alaykum. O'zbekiston havo yo'llarimisiz? Sizlarga bir chiroyli shoylar." Hali har xil bunaqalar qiladi-yu. Mana taqas, mana taqas, mana yerda turadi, mana yerda taqas. Uni endi ilohim taqish nasib qilmasin hech kimga. Ishoning, agar tiqir-tiqir bo'lsa hech kim taqalmaydi. Ulimni qilib o'rgatadi hali qiz shoylar. Ana keyin samolyot yurayotganda sizningkalar orqalarga qilib, endi olib uchib yurgan odam biladi. Ekonomda, haligi yonimdagi o'rtog'im, Jamal istor desam o'radim dedi. Nima qilding desam, o'rab qo'ydim dedi. Qanday o'rading desam, diqsam diqilyapti menga. Dedi, u hammaga shunaqa qiladi dedi. Uni vazifasi, assalomu alaykum deyish uni vazifasi, u kiyib olibdi u. Uni ustiga boshqa kimdek qilib kofe olib kelsa, bu rashqan qilib qo'yar ekan. Yo'ki. Jahl qilyapti anuga kofe olib kelsa. Birovni qizi ishchi u. Qizlar, bitta choy berasiz. Xo'p bo'ladi. Molodsi, faqat xo'p bo'ladi deydi. Ona, choy yo'q. Albatta, xo'p bo'ladi. Oxir urushib ber, menga qarang dedi. Hozir so'ravermang dedi. Unaqa aravada kelganda beramiz dedi. Bitta 100ga 200 ta odamni ichida sizga choy olib kelgani vaqtim yo'q meni dedi. Haqirmang dedim. Obshidek ekonom shunaqada endi. Pulingizga qarab sharoitni sotib uchyapsiz.
4: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, FM 106.5 Oriya Dono radiosi mantiqiy ichlik dasturi bo'lyapti bizda. Soatimiz millari esa 13:18 ni ko'rsatyapti va 71-203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin.
5: Albatta bizda qo'ng'iroq bor 95-35 raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
6: Adhamjon.
5: Adhamjon aka. To'g'rimi?
6: Aka avvale.
5: Alo.
6: Bir yilda nima bir yilda ma?
5: Ha, zo'rg'a tushdingiz, mana ovozingiz zo'rg'a aytib kelyapti-yu.
6: Namangan viloyatidan Oli Tohirjonman.
5: Tohirjon aka, salomat bo'ling. Qarang, sizga 4 variant beraman. Qaysi birini tanlaysiz? Adabiyot, kino, musiqa, cholg'u asboblari, sport.
6: Sportni bering, sport.
5: Sport haqida. Ketdik, tayyorsiz-a?
6: Tayyorman.
5: Tokio, Rio de Janeiro, London, Vancouver. Qaysi biri ortiqcha berdi?
6: Tokio
5: deyapsiz. Nima uchun Tokio? Mantiq ila ta'riflab bering. Nima uchun Tokioni olib tashlayapsiz?
6: Tokioni Osiyo mamlakati uchun shuni olib tashlayman.
5: Xo'sh, davomichi?
6: Osiyo mamlakati. Hozir 3-4 variant dedingiz. Yevropa davlatlari sal mantiqda nimadan sal sport sohasida sal ustunroq.
5: Ha.
6: Osiyo mamlakatlar sal hozir pog'onamiz yaxshilab berilyapti-yu, sal pastroq odamiz.
5: Mhm. Shu ha
6: javobingiz.
5: Ha, Tohir aka. Bu javobni mantiq ila to'g'ri javob deb qabul qila olmayman.
4: Javoblaringiz to'g'ri.
5: Javoblaringiz to'g'ri, lekin bizni variantga to'g'ri kelmaydi. Bizda boshqacharoq yozilgan. Aynan bizdagiga mos kelishi kerak. Lekin to'g'ri aytyapsiz. Ayrim fikrlaringizga qo'shilamiz. Keyingi ishtirokchi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Hasanboy Atxamov, Azbek Rahmatov. Yaxshimisizlar?
5: Va alaykum assalom, rahmat.
4: Assalomu alaykum.
5: Tanishamiz.
7: Samarqand shahridan Fahriddin aka.
5: Fahriddin aka, omonmisiz?
7: Rahmat, o'zingiz yaxshimi?
8: Buxorodan qo'ng'iroq qilardingiz shekilli?
7: Yo'q, men Samarqand shahridan Azizbek.
8: Adashtirmiz unda, adashtirmiz. Endi o'xshash ovozlar ko'pda, o'xshash ovozlar ko'p.
7: Aha, endi siz Buxorodan, ha? Azizbek Rahmatov.
8: Shunaqa, shunaqa.
5: O'rtoqlar, keyin tanishamiz. O'yinni davom ettiramiz.
8: Xo'sh, o'yinda. Demak, to'rtta mavzu bor. Qaysi birini tanlaysiz? Inshootlar deymiz, birinchi mavzuni. Ikkinchi mavzuimiz esa quyidagicha: so'z mavzusi, kino hamda biologiya.
7: Hasanboy bergan savollarga nima qilmoqchi edim? Variantlarga
8: mayl bergan savollarga nima qilmoqchisiz-da? Men bergan variantlardan
7: tanlaysiz kerak. Tushundim. Kino haqida savol bering.
8: Kino haqida. Aha. Mahallada duv-duv gap. Shun bola. O'tgan kunlar. Sariq devni minib. Qaysi variant ortiqcha?
7: Sariq devni minib.
8: Nega?
7: Bu kinolarni adashmasam, Shuhrat Abbosov rejissor kinoga suratga olingan.
8: Yo'q, izohga ko'ra noto'g'ri.
5: Afsuski, izohga ko'ra noto'g'ri, bu javobni qabul qila olmaymiz. Ha, to'g'rimi?
8: Ha.
5: Aynan bizda yozilganidek javob berisha olmayapti. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hasanbek, Azizbek.
4: Salomatmisiz?
8: Kunlaringiz
7: sayli bo'lsin.
8: Obidjon
5: aka. Obidjon aka, tayyormisiz?
8: Tayyorman.
5: Xo'sh, sizga 4 ta variant beraman. Botanika, kino, tarix, sport. Qaysi birini tanlaysiz?
8: Sport.
5: Sport. Qaytaramiz bo'lmasa. Xo'sh, Tokio, Rio de Janeiro, London, Madrid. Qaysi biri ortiqcha?
8: Vancouver ortiqcha.
5: Vancouver ortiqcha deyapsiz. Xo'sh, nima uchun aynan Vancouver ortiqcha?
8: Chunki Vancouverda qishki olimpiada bo'lgan, qolgan shaharlarda yozgi olimpiada bo'lgan.
5: Aha, to'ppa to'g'ri javob bo'ldi.
8: Qoyilman. Ajoyib, ikkinchi bosqich bilan sizni tabriklaymiz.
7: Rahmat.
5: Xo'sh, ikkinchi bosqichda sizga adabiyotdan savol beraman. Tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Ketdik. Eski oshna. Xanjar, choliqishi, nasroniy atirguli. Qaysi biri ortiqcha bu yerda?
8: Xo'sh, sizga o'ylash uchun 30 soniya vaqt taqdim etiladi. Bemalol shoshilmasdan mana shu to'rt
7: takrorlab yorsa bo'ladimi?
5: Aha, takrorlab bersak bo'ladi. Eski oshna, xanjar, choliqishi, nasroniy atirguli. Menimcha hammasi sizga tanish asarlar bo'lyapti.
7: Aha.
5: Aha, eshitgansiz.
8: Vaqt sizda.
5: 30 soniya vaqt beramiz sizga. O'ylab olasiz.

0: Shu shukadan shoshilyapti ularki hattoki mikrofon yo'qotganlarni ko'tarilgan.
1: Ovozimiz eshitilyapti? 30 soniya.
2: Eshitilyapti.
1: Nima bo'ldi?
2: Eshitilyapti.
1: Qaysi variantni to'shlinga bo'lyapmiz?
2: Eski oshnami, xanjarmi, shu ikkalasida. Men oshnani olib, oshna ortiqcha.
1: Osh eski oshna ortiqcha deyapsiz, a?
2: Ha.
1: Nima uchun?
2: Chunki qolgan uchalasi menimcha adashmasam Rashod Nuriddinning asarlari.
1: Ha, shunaqa javob bo'lyapti, lekin buni qabul qila olmaymiz. Juda yaqin keldingiz. Ta'rif, mantiq juda yaqin bo'ldi, faqat bir joyda adashib ketib qoldingiz. Lekin to'g'ri javoblar qatoriga kirita olmaymiz. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
3: Salomat bo'ling. Ikkinchi bosqichga o'tgan birinchi ishtirokchilardan birisiz.
1: Ha, juda yaqin keldingiz lekin. Juda.
3: Ko'ryapsizmi, mana shu yerdan ham bilsangiz bo'ladi, kim sizga mehribon, kim pul to'ltirganda kimni qanaqadir qadar qattiq bo'ladi.
1: Qo'ng'iroq qabul qilganmiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Hasanboy Azizbek yaxshimisizlar?
1: Rahmat, rahmat, shukr. Tanishamiz.
4: Men Erkinman.
1: Erkin aka, Azizbek Rahmatov sizga hozir 4 ta variant beradi, tanlashingiz kerak bo'ladi va shu orqali sizga savol beriladi.
3: So'z, kino, biologiya va inshootlar mavzusi bor.
4: Inshootlar bo'la qolsa?
3: Eyfel, Big Ben, Louvre Sena. Qaysi variant ortiqcha?
4: Bitta qaytarib oling yana.
3: Eyfel, Big Ben, Louvre, Sena.
4: Louvre muzey, Big Ben soat. Hozir Big Ben deylu.
3: Nega?
4: Big Ben soatdi bu, inshoot ichidagi soat. Shu fikrdaman.
3: Izohga ko'ra noto'g'ri, salomat bo'ling, xayrlashamiz siz bilan, rahmat ishtirok uchun. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Dual ta'lim shakli bo'yicha oliy ta'lim muassasalari samaradorlik reytingi yuritiladi. O'zbekiston propan, avtomobil va elektronika importini ko'paytirdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi restoranlar ozdiruvchi dorilar tufayli mijozlarni yo'qotmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. Soat millarimiz 13 dan 35 daqiqa o'tmoqda. Mantiqiy tushlik dasturi bo'lyapti.
1: Jim, jim, jim deya to'lqinlarimizda Jenisbek Piyazov mehmon bo'ldilar. Juda ham pozitiv san'atkor deb bilaman men bu insonni.
0: Ha.
1: Ovoz imkoniyatlari juda ham keng bo'lsa-da, opera yo'nalishida ijod qilsalarda, lekin tabiatan xushchaqchaq.
0: Ha, operadan tashqari mana bunaqa qo'shiqlar ham ijro etib turadilar va albatta mana bu qo'shiq ham trendga chiqdi.
1: Biz universitetimizda mehmon bo'lganlarda men o'shanda guvoh bo'lganman.
0: Ha, tanish bo'lganingizda o'shanda ham.
1: Chaqiraman, tanishmaganman lekin.
0: Chaqiramiz. Chaqiramiz, trenddagilarga chaqiramiz,
1: trenddagilar. Hozir trenddalar hozir.
0: Shuni aytaman-da, Instagram ijtimoiy tarmoqlarida millionga yaqin obunachilari bor agar undan oshmagan bo'lsa.
1: Mirshakar Fayzullayevni adashmasam, hammasi rost ko'rsatuvlarida.
0: Ha, hammasi rost, ha. Shu yerda chiqib, ajoyib hajviy ko'rsatuv tomosha qilsa bo'ladi. Qo'ng'iroq qabul qilishimiz kerak va dasturga qaytishimiz kerak. Assalomu alaykum.
2: Hasanbek, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, omonmisiz, tanishamiz.
2: Samarqanddan Pazarg'omdan Xolmurdaman. Hasanbek, men o'ynamayman. Men bitta yo'q.

0: iltimosim bor.
1: Mayli.
0: Iltimosim.
1: Faqat tez.
0: Darrov tugaydi, darrov tugaydi.
1: Aha.
0: Tak, o'rda donoda tavakkaldan juma kuni men yutgandim.
1: Aha.
0: O'rda donodan yutgandim, Avaz Oxundi biletiga, Avaz Oxundi konsertiga. Shu Avaz Oxundi konsertini biletini o'zlaringiz olingizlar. Men hech qanday narsani ko'rmayman. Olmushga kirdim, endi bo'lmaydi bizga.
1: Bo'ldi. Yaxshi, bizga Telegramdan bog'lanib qo'ying, yana aloqaga chiqamiz. Dasturda boshqalarning haqqini o'g'irlab qo'ymaylik, iltimos.
0: Rahmat
1: sizga, salomat bo'ling. Dasturni davom ettiramiz. Bizda mantiqiy tushlik loyihasi bo'lyapti. Bizning raqamlar manzil 71-203-10-65. Qo'ng'iroq bor, assalomu alaykum.
2: Halo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Asanjon.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Azizbek, yaxshimisiz?
3: Rahmat, omonmisiz.
1: Tanishamiz.
2: Buxorodan Ashraf aka.
3: Buxorodan Ashraf aka.
1: Siz tomonlardan ekanlar. Ashraf aka, sizga 4 ta variant beraman. Men o'zim beraman. Azbek qiynab qo'yadi sizni bo'lmasa. Qarang. Siyosat, adabiyot, kino, futbol. Qaysi birini tanlaysiz?
2: Adabiyot.
1: Adabiyot. Yaxshi. Biz boshlayapmiz. Isaac Newton, Oppog'oy, Steve Jobs, Olovuddin. Qaysi biri ortiqcha bu yerda?
2: Yo'q.
1: Ha, bo'ldi.
3: Variantlarim yo'q. Nima variantlaringiz yo'q? Salomat bo'ling, rahmat Ashraf aka ishtirok uchun. Demak, navbatdagi ishtirokchilarni ulashga tayyormiz.
1: 2178 raqamimi? Ko'rinmayapti. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
3: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
4: Namangandan
3: Madinaxon opa. Demak, 4 ta mavzu bor sizda, bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. So'z, kino, biologiya va inshootlar.
4: Kino bo'la qolsin.
3: Mahallada dudu gap, shum bola, o'tgan kunlar, sariq devni minib, qaysi variant ortiqcha?
4: Menimcha sariq devni minib ortiqcha.
3: Nega?
4: Chunki bu sariq devni minib asari fantastik asar, qolganlar real hayotdan olingan asarlar, menimcha.
3: Izohga ko'ra noto'g'ri, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Yaxshi ta'riflab berdilar lekin.
3: Ha, chiroyli.
1: Birdaniga yo'q, men bilmayman, men qatnashmayman deb qo'ya qolmadilar bular, harakat qilib bordilar.
3: Kelmayapti-da bo'ldi-da shu yoqa.
1: Avvalgi safar shunaqa
3: bo'ldi.
1: Xos, mana dedilar, shu bilan yo'q. Javob bo'lmay qoldi. Keyin qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom.
1: Tanishamiz.
5: Gapiraverik.
1: Tanishamiz.
5: Namangan uch qo'rg'ondan.
3: Namangan uch qo'rg'ondan, ismingiz?
5: Maqsudali
3: aka. Shunaqa dengda efirga chiqqanda men Namangan uch qo'rg'ondan Maqsudali desangiz, biz bittada sizni tanib olamiz.
1: Qarang, siyosat, adabiyot, kino va futbol, qaysi birini tanlaysiz?
5: Men adabiyotda.
1: Adabiyotdan. Isaac Newton, Oppog'oy, Steve Jobs, Olovuddin, qaysi biri ortiqcha bu yerda?
5: Olovuddin ortiqcha.
1: Aha, nima uchun?
5: To'satringini Oppog'oy ortiqcha.
1: Ye.
3: Bittasi ortiqcha bo'ladi.
1: Qaysi?
5: Ha, bitta o'sha birinchisida.
1: Ha, Olovuddin deyapsiz. Nima uchun? Nima uchun Olovuddin ortiqcha?
5: Ayta, bu Olovuddin qanday tushunchasi? Isaac Newtonlarda ular tarixiy odamlar-ku.
1: Xo'p, albatta.
5: Olovuddin ertakdan chiqib kelgan nima?
1: Tarixiy odam emas lekin.
5: Ha.
1: Ularni ichiga qo'sha olmaysiz-ku. Xo'sh. Yo'qmi?
5: Nima yo'q?
1: A, bo'ldi.
3: Nima yo'q dedilar? Javob yo'qda, izoh yo'q hozir.
1: Qalaysiz bo'ldi yo'q. Ha, mantiqqa ko'ra to'g'ri javob bera olmadilar. Afsuski, biz yordam berdik, lekin.
3: Biz anchagina yordam berdik. Nazarimda o'yin shartini to'liq tushunmaganlar.
1: Afsuski.
3: Shuning uchun birozgina qiyin bo'ldi o'yinda ishtirokchini
1: qabul qilish.
3: 71-203-65.
6: Assalomu
1: alaykum. Alaykum assalom, tanishamiz.
6: Andijondan Kozim.
3: Andijondan Kozim aka, salomatmisiz?
6: Rahmat, yaxshi ko'chasiz.
3: Rahmat. 4 ta mavzu bor, bittasini tanlaysiz. So'z, kino, biologiya va inshootlar.
6: Biologiya.
3: Kelishdik. Binafsha, rayhon, nilufar, lola. Qaysi variant ortiqcha?
6: Lola.
3: Nega?
6: Chunki u piyosiyasidan ko'payadi, qolganlari urug'dan ko'payadi.
1: Xo'sh,
7: izohga ko'ra noto'g'ri, salomat bo'ling.
1: Afsuski. Afsuski, noto'g'ri. Bu javobni qabul qila olmaymiz. Bizda manzillar 71 203 10 65 raqamiga bog'lanasiz. 50 03 raqamiga. Assalomu alaykum.
8: Nis?
1: Ya. Hey, shurdan. Assalomu alaykum.
8: Gapiring.
1: Ya,
7: gapiring, gapiring, bo'ling.
1: Kelishinglar.
7: Bo'ling, kim gapiradi? Men siz.
8: Alo.
1: Assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, omonmisiz? Tanishamiz.
8: Ha, quvadan qimmatxon.
1: Qimmatxon opa, qarang, sizga 4 ta variant beraman, bittasini tanlaysiz. Eshityapsiz-a?
8: Ha, eshityapman.
1: Siyosat, adabiyot, kino, futbol, qaysi birini tanlaysiz? Xo'sh.
8: Kino bo'lsin, mayli. Kino bo'lsin.
1: Yaxshi. Amir Olimxon, Ilyos Bakir, Amir Nasrullo. Qaysi biri ortiqcha berdi?
8: Uchta.
1: Ha, uchta beryapman. Amir Olimxon, Ilyos Bakir, Amir Nasrullo. Qaysi biri ortiqcha? Oson bo'lsa.
8: O'rtada ikkinchisi ortiqcha.
1: Ikkinchisi.
8: Amir Olimxon nima podsho bo'lgan? Ikkinchisini bilmadim, uchinchisi ham podsho bo'lgan. O'lib o'tgan.
1: Yo'q, buni mantiqqa ko'ra qabul qila olmayman.
3: Ikkinchisi nima bo'lgan? Uchinchisi podsho bo'lgan dedilar endi. U nima bo'lgan? Biz qayerdan topamiz hozir endi? Bizga aniq izoh kerak-da. Nima bo'lgan degan javobni qabul qila olmaymiz.
1: Ha, filmlar haqida savol ketdi bu yerda. Aktyorlarga bog'liq savol edi. Shunchaki biroz mantiqdan kelib chiqib javob bersalar ham bo'lardi. Qarang, kino deyapmiz-u, tarixiy davrlar ketib qolishyapti-da. Chalg'imasligingiz kerak bo'ladi. Filmlarmi? Demak, film haqida savol ketayotgan bo'ladi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum.
3: Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tanishamiz.
9: Rahmat. Muhammadmi?
3: Muhammad aka. 4 ta variant bor, 4 ta mavzu bor. So'z, kino, biologiya va inshootlar. Alo.
9: Variantlar qaysi?
3: So'z, kino, biologiya va inshootlar. Qaysi mavzuni tanlaymiz?
9: So'z.
3: So'z, yaxshi. Najot, quyosh, yulduz, baxt. Qaysi variant ortiqcha?
9: Baxt.
3: Nega?
9: Qolay yo'q, quyoshga sinonimda.
3: Qolgan so'zda yo'q, afsus. Nega aytgin, nega aytgin?
1: Afsuski, afsuski. Nima dedilar hozir men?
3: Qolganlari dedilar, quyoshga
1: aloqadormas dedilarmi?
3: Shunaqa dedilar, lekin bilmadim, quyosh boshqa, yulduz boshqa, biz boshqa, ular boshqa, sizlar boshqa.
1: Afsuski, ha, bizda hozir reklama vaqti. Reklamani o'tkazib olamiz, undan keyin bitta qo'shiq imkon beramiz. Ularda tinglovchilarda imkoniyat bor, undan keyin dasturni davom ettiramiz va bugungi g'olibni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bugun hali g'olib chiqqani yo'q.
3: Ikkinchi bosqichga o'tkanlarim kam bo'ldi.
1: Ikkita odam ikkinchi bosqichga o'tdi.
3: Siz pultga o'tirdingiz-da bugun, shuning uchun bo'lyaptimi?
1: Avval
3: bitta avval men o'tirardim-da bu dasturda pultda. Sekin-sekin o'sha tarafga qarab o'tyapsiz. Oxiri eshikdan chiqib ketmasam bo'ldi degan taxminlar bilan o'tiribman hozir.
1: Avvalgi dasturda bizda g'olib bor edi, to'g'rimi? Ikkita g'olib aniqladik mana shu dastur orqali. Yo, bittamida.
3: O'tgan safar zanjir dasturni ham o'zingiz bordingiz, meni ham efirga chiqishga qo'ymadingiz.
1: Qarang. Men urush beryapsiz hozir. Reklamani o'tkazaylik, efir ortida
3: gaplashamiz.
1: Albatta hazillashyapmiz.
10: Oriyat donoda reklama.
11: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: 23 12 28 79 99 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz azizlar. Mantiqiy tushlik dasturi bo'lyapti. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan mana shu dasturda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Sizga 4 variant beryapmiz. O'zingiz xohlagan, o'zingizga osonroq bo'lganini tanlab, o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Samarqanddan Xolmirzaman.
0: Xolmirza aka, siz bilan bog'langanmidik?
1: Yo'q, boshqa masala bo'yicha bog'lanmadik. Hali mantiq tushlikka bog'langanim yo'q.
0: Ha, o'yinda ishtirok etingda, bo'lmasa sizga qarang, 4 variant beraman. Xo'sh, she'riy asarlar, siyosat, adabiyot va futbol.
1: Futbol.
0: Futbol mavzusini tanlaysiz, to'g'rimi? Demak, boshladik. Kasper Shmeyxel, Paolo Maldini, Giovanni Simeone, Jamie Vardy. Qaysi biri ortiqcha?
1: Yana qaytaring.
0: Kasper Shmeyxel, Paolo Maldini, Giovanni Simeone, Jamie Vardy. Qaysi biri ortiqcha? Xo'sh.
1: Shmeyxel.
0: Shmeyxel deb o'ylayapsiz. Nima uchun?
1: U Angliyada darvozabon, qolganlari Italiyada.
0: Aha, yo'q, afsuski javob noto'g'ri, mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydigan javob bo'ldi. Yana bitta qo'ng'iroqqa vaqtimiz bor, undan keyin dasturni yakunlashimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu
2: alaykum.
3: Va alaykum assalom, salomatmisiz? Tanishamiz.
2: Rahmat.
3: Men Kumush opa, demak sizda 4 mavzu bor: so'z, kino, biologiya va inshootlar.
2: Kino.
3: Kino. Mahallada dudu gap, shum bola, o'tgan kunlar sariq devni minib. Qaysi variant ortiqcha?
2: Bunda.
0: Xo'sh. Vaqtimiz oz.
2: Qiladiki.
0: Ha.
2: Ular menimcha rejissyorlarida bo'lishi kerak-da. Bilaman, Xudo berdi To'xtaboyevniki sariq devni minib. Qolganlarini endi undaydi, to'g'ri kelyapti. Shu rejissyorlarida menimcha o'tgan kunlar
3: ha, shuni o'ylab ko'ring. Nima bo'lishi mumkin ekan? Xo'sh, nima bo'lgan ekan shu? Kino rejissyori kim ekan bu kinoni?
0: Biz qachon ekan? Nima bo'lgan? Taxmin aytay.
3: O'xshatolmayaptilar, rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Nima ekan shu? Birato'la mahalla bilan maslahat qila qolmadilar.
0: Efirga bog'lanib, javobni bilmasam ham mayli, harakat qilib ko'raman, taxmin qilib ko'raman, tavakkal qilib ko'raman deyishyapti-da, lekin tavakkal ham qilish olmayapti. Yo'q, bunaqa bo'lsa, yo'q, unaqa, yo'q, faqat
3: kelisha olmayapti-ku, yo'q.
0: So'z yo'q-da. Yo, yaxshi. Albatta, keyingi safar, keyingi mana shu mantiqiy tushlik dasturida siz o'rganib qoldingiz, bu dastur haqida tushunchaga ega bo'ldingiz. Albatta, keyingi safar tayyor turasiz degan umiddamiz. Dastur bayoniga yetyapti. Shu munosabat bilan Azizbek Rahmatovga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz bilan birga shu soatlarda Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov bo'ldik.
3: Albatta, keyingi soatda Dilizxorlar dasturida birga boramiz yana.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2027-2028 o'quv yili yakunidan boshlab dual ta'lim bo'yicha oliygohlar va buyurtmachi korxonalarning samaradorlik reytingi joriy etiladi. Eng yuqori natija ko'rsatgan 3tadan oliygoh va korxona 1, 2 va 3 milliard so'mdan rag'batlantiriladi. Reytingda talabalar qamrovi, ularning o'rtacha ish haqqi va o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ustuvorlik beriladi. 2027 yildan muhandislik, ishlab chiqarish, arxitektura, qurilish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida dual ta'limda o'qiyotgan har bir talaba uchun korxona tomonidan to'langan ish haqining 50% subsidiya qilinadi. Shuningdek, dual ta'limni samarali tashkil etgan korxonalarga qo'shimcha ballar beriladi. Kelgusida korxona oliygoh maqsadli kadr tizimi joriy qilinib, bitiruvchilarning bandligi ham baholanadi. Bundan tashqari, bandlik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan 20 ta oliygohning har biri 500 million so'mdan rag'batlantiriladi. O'zbekiston 2026 yil yanvar-avgust oylarida 34,5 milliard dollarlik tovar va xizmatlar import qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16.3% ko'p bo'lib, importning asosiy qismini mashina va transport uskunalari, sanoat tovarlari hamda kimyoviy mahsulotlar tashkil etgan. Ayrim mahsulotlar importida sezilarli o'sish qayd etildi. Avtomobillar importi 2.8 milliard dollarga yetib 30%, rangli metallar importi 75%, don va don mahsulotlari 58.9% oshgan. Elektr mashinalari, apparatlari va jihozlari importi esa 1.8 milliard dollarni tashkil etgan. Eng katta import ulushi Xitoy, Rossiya va Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga, suyultirilgan gaz, propan importi 3,5 barobar ko'payib, 124.3 million dollarga yetgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Ozempic va Wegovy kabi GLP-1 asosidagi ozdiruvchi dorilarning keng tarqalishi restoranlar faoliyatiga ham ta'sir qilmoqda. The New York Times ning yozishicha, bunday preparatlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida taxminan 30 million katta yoshli kishi qabul qiladi. Dorilar ishtahani pasaytirgani sababli odamlar restoranlarga kamroq borib, kamroq ovqatlanmoqda va porsiyalarni to'liq tugatmayapti. Shu bois restoranlar menyularini o'zgartirib, kichikroq porsiya va oqsilga boy taomlar ko'paytirmoqda. Yirik fast food tarmoqlari ham salat, tovuqli taomlar va kichik porsiyalarni menyuga qo'shish orqali yangi talabga moslashmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shaxmatchimiz Javohir Sindorov 27-29 oktyabr kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Louis shahrida bo'lib o'tadigan Clutches Champions Showdown 2026 turnirida ishtirok etadi. Turnirda Javohir Sindorov, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Pragnant Khadona suradi. Musobaqa tezkor shaxmat yo'nalishida o'tkazilib, jami 18 ta partiyadan iborat bo'ladi. Madridning Real klubi Jude Bellingham bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishuvga yaqin. Tim Talk ma'lumotiga ko'ra, klub 23 yoshli futbolchining shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirish va maoshini yiliga 20 million evrodan 30 million evrogacha oshirishni rejalashtirmoqda. Shunda Bellingham Realning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilari Kylian Mbappe va Vinicius Junior qatoriga qo'shiladi. Bellingham Real safida 2023 yildan beri o'ynaydi. U joriy mavsumda 8 ta o'yinda qatnashib, 3 ta gol urdi va 3 ta golga pas berdi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilariga alangalik. Assalomu alaykum, dilixorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni tabriklarni yozsangiz bo'ladi.
1: Albatta.
0: Ha, men gapimni
1: so'zni bo'lishga ustamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Aynidan da dil izhorlari, salom, tabriklar vaqti. Barcha yaqinlaringizni tabriklashingiz, salom berishingiz, ularni yo'qlab qo'yishingiz, yo'q bo'lib ketgan do'stlarni eslab qo'yishingiz, qandaydir bir tadbir, bayram bo'ladi, mutavallud ayyomi bo'ladi, barcha-barchasini yozinglar. Instagram ijtimoiy tarmog'imdan tashqari elektron mail yoradona 1065 ga yozasiz bu Telegramda.
0: Instagramdami?
1: Instagram qanday edi?
0: Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasi orqali bemalol jonli efirga ravona aylasangiz bo'ladi. Bir-biringizga bo'lgan eng shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni
1: ravona, ravona.
0: Albatta, albatta.
1: Uloqtirasiz, ravona qilasiz.
0: Har holda Telegram emasda.
1: Yo'q.
0: Va men hamkasbimni gapini bo'lmayman.
1: Men noto'g'ri deganim yo'q. Azbek, siz noto'g'ri tushunyapsiz.
0: Men noto'g'ri tushunib bo'ldim.
1: Hamma narsani yaxshi tomonini o'ylash kerak avvalo. Keyin boshqa tomoniga bir nazar solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Birdaniga yomon tomonga qarab ketmang.
0: Salomat bo'ling. Xo'sh, SMS'larga o'tamiz. Assalomu alaykum, Oriya dono deganda faqat 3 inson ko'z oldimga keladi deyilgan ekan. Ruslan aka yozgan ekanlar bu SMS'ni. Rahmat sizga Ruslan aka, salomat bo'ling, omon bo'ling. Har doim bu yerdan tepada Rustam yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriya dono debdilar va alaykum assalom. Instagram ijtimoiy tarmog'iga yangi qo'shilayotgan barcha tinglovchilarimizga alangalik assalomu alaykum deymiz. Bemalol siz ham yozsangiz bo'ladi. Bugun smartfon menda. Hasan ham bugun sizga ko'rinish belgilari kelmadi. O'zimga qaramaganman bugun. Bugun make-upim yo'q dedim.
1: Olasiz Azizbek. Xo'sh, assalomu alaykum aziz onajonim deyaptilar. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Bizni baxtimizga har doim kulib, duolar qilib yuring deb yozyaptilar. Sardorbek Dilorom opaga yozayotgan ekanlar.
0: Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlari Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dona 1065 oriyat pastki chiziqcha dona Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham salom tabriklarni qabul qilishimiz mumkin. Hasanat ham mana siz endi fikringizni fikrlashamiz. Mana 2 soat davomida gaplasha olmadik-ku. Birinchi soatda qornim och dedingiz. Tushlik qilmasam bo'lmaydi dedingiz.
1: Keyin sizga tushlik olib berdim.
0: Qachon
1: va'daga vafo qilgan holatda siz men eslab qolaman bu gaplaringizni. Ha,
0: eslab qolaman dedim, lekin va'daga vafo bo'lmadi o'rtoqlar.
1: Teskarisi bo'ldi albatta.
0: Teskarisi bo'ldi. Har doimgidek qonun qoidaga rioya qilgan holatda.
1: Yosh nisbiyligi bor bu yerda. Shuning uchun Azizbek bizdan biroz yoshligiga borib, sizlar bizni akamisiz, ustozlarimizsiz, hech bo'lmasa mana shu bir yerda turgan toshni qanday chetga olib qo'yishni o'rgatgansizlar. Shuning uchun biz
0: qarang, qarang.
1: Bo'ladi, siz tushlik olib bersiz deb baraka topsin, tushliklarni olib
0: yerda. Salomat bo'ling. Haliroq karta nomerimni tashlab qo'yaman sizga. Omadingizni bersin. Barcha ijodkorlarga e'tibor uchun tashakkur aka deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Biz ham sizga omad tilab qolamiz. Xayrli kun, hammaga omad deb Olovuddin Parpiyev yozyaptilar bu yerda. Sizga ham omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bobom har doim sizlarni eshitadilar radiodan aka. Sog' bo'linglar deyilgan ekan. Bobojoningizga va sizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Farg'onaliklarga salom bo'lsin deb Mirkomil aka 54 29 raqami yasi bizga SMS yo'llayaptilar.
1: Qadrli opajonim, yangi xonadoningizda har doim fayz va baraka bo'lsin. Tabassum yuzingizni hech qachon tark etmasligini tilayman deb Nodirbek yozayotgan ekanlar opajonlariga. Albatta, tilaklarga biz ham qo'shilib qolamiz. Jasurbek, tug'ilgan kuning bilan o'qishlaringga va sportda bo'lgan faoliyatingga omadlar tilab qolaman. Maqsadlaring sari dadil qadam tashlashdan to'xtama. Opang Shahnoza deyaptilar. Jasurbek yozayotgan ekanlar, albatta, sport bu hammamizga kerak. Ko'stigmasin sportdagi natijalarni bilasiz. Yaqinda mana olimpiada bo'ldi, yoshlar o'rtasida Osiyo o'yinlari bo'ldi. Juda ko'p yoshlarimiz katta medallarni yutib kelishdi. 4-chi o'rindamiz. Qoyil qoldim lekin. Rekord.
0: Xo'sh, Azizbek, salomatmisiz? Ja bugun kayfiyatingiz yaxshi-ku debdilar. Nega ekanligi? Chunki bugun salqin havo. Men salqin ob-havoni juda ham yaxshi ko'raman. Yozda tug'ilgan bo'lsam-da, lekin yoz faslini yoqtirmayman.
1: Issiqda, shuning uchun muzika
0: deydi. Kuz, qish va bahor meni yoqtirgan fasllarim.
1: Endi biz qancha yoqtirsak ham, yoqtirmasak ham mana shu fasllardan o'tishimizga to'g'ri keladi. Yoz fasli ham o'ziga yarasha yoqimli tomonlari, g'ashti bor. Buni hozir o'zimizning fikrimiz bilan boshqalarni ham aytib qo'ymaslik uchun aytayapman. Yozni ham o'zining g'ashti bor, kuzni ham, qishni ham, qish bu qori bilan go'zal. Yoz bu albatta issiqda biz har xil dam olish maskanlariga borib, dam olishimiz bilan yoz bo'lib o'tadi. Endi kuz, bahor bu tabiati bilan albatta.
0: Kuz san'at qolganlari fasl deydi, bilasizmi? Shuning uchun kuz o'zgacha tarovati bilan, o'zgacha noz ne'matlari bilan, mevalari bilan boshqacha fasl.
1: SMS bor. Aziz ammajonim, bugungi bayramingiz qutlug' bo'lsin. Uyingizdan hech qachon quvonch va samimiy kulgu arimasin, deb yozyaptilar. Rayhonaxonniki ostida ekan. Rahmat, albatta tilaklaringizni yetkazib qo'ydik. Tog'ajon, yangi yosh hamda yangi marralar muborak. Doimo el xizmatida va oilangiz ardog'ida bo'lib yuring, deb yozishyapti. Ismlarni kiritib ketasizlar. Kim tomonidan, kimga yuborilyapti, shularni ham aytib ketinglar.
0: Xo'p bo'ladi. Demak, bizda hozir reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz ana onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor, ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uvol bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana bu ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz-a shu gapni. Demak, itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itim shu ovqat tortarmikin deb turibdi-ku, mana qilib. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. Iti uchun produkt qilib, iti uchun qozonasi ovqat qilib beradi. O'zi yemasa ham itiga yediradi. Bizda achib qolsa beradi itga. Ey, aynib tur. Men kasofatda seni rizqing ekan, daraqa borib ye deydi. It bunyod bo'lgandan beri svej ovqat yemagan. O'shaning uchun ko'chadan kirmaydi. Ma'muni yemadinglar, voy yana it yedimi? Ey, opke! Deb o'zi yedi biz ayol. Uval bo'lmasin deb. Mana o'zi yeb 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bo'lishdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan. Ular senga ovqat bermaydi desa it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi Dil izhorlari dasturi va biz davom etamiz. Mikrofon oldida boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat ham. Azizbek Hasanboy, charchamayapsizlarmi? Yaxshi kayfiyat, quvnoq efir uchun rahmat. Jondordan Muborak To'xtay va men deb yozibdilar. Hasan aka sizga salom yo'llashyapti.
1: Salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Bizning tinglab turgan barcha-barchaga Azizbek Rahmatov hamda Hasanat ham nomidan, xususan Oriya Dono jamoasi nomidan salomlarimizni yetkazib qo'ying barchalariga. Xo'sh, begim, mana dil izhorlari kelyapti. Bugungi kuningiz unumli va xayrli o'tsin. Oilamiz posboni bo'lib, doimo sog', salomat bo'lib yuring. Yo'lingiz har doim ochiq bo'lsin deb dildora nikohida yozyaptilar. Turmush o'rtoqlariga bo'lsa kerak albatta.
0: SMS bor ekan bu yerda. Marhamat, to'qsangiz bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, Oriya donolarim. Assalomu alaykum, hurmatli jonkuyar boshlovchilar. Azizbek, Hasanboy, xayrli, fayzli kun muborak bo'lsin. Sog', omonmisizlar? Salomatlar. Salomlarim jizzaxlik yaqinimga ekan. Doimo kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum armasin. O'zingizni ehtiyot qiling, deyishyapti. Ketidan hurmatli, sevimli qani, teparoqqa chiqasiz. Hurmatli, sevimli radioni jonkuyar boshlovchilari, sizlarga kattakon rahmat. Chiroyli dastur, chiroyli kayfiyatlar, bir-biridan ajoyib qo'shiqlar uchun boringlarga shukr. Har doimgi shiorim Oriya Dono, yer sharida planetada bitta, har doimgidek ishda eshityapman sizlarni. Sizlarga chuqur hurmat va ehtirom bilan Dilmurod deb yozyaptilar.
0: Dilmurod aka, katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim biz kuz to'g'risida gaplashdik va bu yerda bir she'r jo'natilgan ekan. Hazrat ham menga efirdan tashqarida aytdilar, menga o'tgan safar juda ham ko'p she'rlarni jo'natishdi. Hamkasbim bo'lmaganliklari uchun men birozgina o'qishga qiynaldim. Bugun o'zgacha qilib o'qib beramiz, agar she'r kelsa deb turgandilar. Marhamat, boshlasangiz bo'ladi. Endi yosh kattani albatta hurmat qilish kerak, to'g'rimi?
1: Ha, biz boshladik.
0: Yoshingiz bir joyga borib qoldi, har holda. Marhamat.
1: Qaratib yubordingiz-ku. Mayli, yoshdan kelib chiqqan holda chiroyli o'qib berishga harakat qilamiz. Dilni alanglatgan hisni sevgandik. Soya har bir bosgan izni sevgandik. Sezdirmay pinxona bizni sevgandik. Men sizni sevaman, kuzni sevgandik.
0: Yerga uriladi yomg'irlar marjon, sovuq bulutlariga burkanib osmon. Men uchun har lahza qadrli doim, bizni tanishtirgan o'sha soyabon.
1: Tillaring barglarga to'lgan ko'chalar, oy nuri tovlanib turgan ko'chalar, nigohlar so'zlashib, lablarimiz jim, ikkimiz sayr etib kezgan ko'chalar.
0: Ikki finjon qahva va ikki qoshiq mayin taralardi biz sevgan qo'shiq. Qahvarang ko'zlarga aksini ko'rgan, ha, o'sha biz edik, biz ikki oshiq.
1: Dilni alanglatgan ishq asli edi. Yodimda barchasi kuz fasli edi. Qahvadek yoqimli isni tuygandik.
0: Men sizni sevaman, kuzni sevgandik. Ey, rahmat sizga mana shunday go'zal she'r uchun. Salomat bo'ling, bor bo'ling, omon bo'ling har doim. Kuzga atalgan, sevgiga atalgan, muhabbatga to'la limmolim bo'lgan go'zal she'r uchun tashakkur deymiz. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi boshlovchilari. Salomim, qalbim sultoni mehribonim Zuhiddinov Zayniddinga, sevgilim yaxshimisiz, malikangizdan sultonimga deyilgan ekan, yetkazib qo'ydik. Meni eshitayotgan ammajonim, Instagram ijtimoiy tarmoqdan yozilyapti. Meni eshitayotgan ammajonim Shahzoda To'xtayevaga salom, sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr. Jondordan Muborak To'xtayeva deyilgan ekan.
1: Do'stim Ilhomjon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Oramizdagi oqibat va do'stlik rishtalari abadiy bo'lsin. Ishlaringga omad. Davronman, umid qilaman eshityapsan, deb yozyaptilar. Davron aka, salomat bo'ling. Yetkazib qo'ydik tabriklaringizni.
0: Sog' bo'lsinlar. Ovoz yo'q-ku deb yozishyapti Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Bilmadim, balki siz tarafda birozgina muammo kuzatilayotgandir, lekin bizda hammasi yaxshi. Hozircha 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 65 Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz.
1: Xo'sh, Jamshidga yozyaptilar. Yo'llarda yurgan barcha haydovchilarimizga xayrli yo'l tilayman. Bir-birimizga hurmatda bo'laylik. Manzilingizga beixtiyor yetib olinglar, deb yozyaptilar Jamshidga. Albatta, yo'llarda yurganda hurmat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Hozir insonlar juda bir jazavaga tushib qolgan holatdamiz. Shoshilyapti hamma, ishga, uyga, yana qaysidir joylarga shoshilyapmiz. Shu vaziyatda kimdir xato qilish tabiiy. Kimdir svetoforni inobatga olmay qoladi, sariq qizil.
0: Kimdir ko'rmay qoladi.
1: Kimdir ko'rmay qoladi, yana kimdir piyodalarni ko'rmay qoladi. Mana shuna holatlarda ortdagilar, yondagilar hammamiz insonmiz eng avvalo. Xatoni to'g'ri tushunib, so'kmasdan, janjal boshlamasdan, haligi tirbandlikni yuzaga keltirmasdan to'g'ri tushungan holatda bir-birimizga hurmatda bo'lib o'tkazib yuborishimiz kerak deb o'ylayman albatta.
0: Albatta.
1: Chunki faqat bizni yetishmaydi-da.
0: Yo'l deganingizga yodimga tushdi. Bugun kelayotib, taksiga chiqdim va taksida Oriya Dono radiosi yoqilgan edi. Bugun sizga qo'ng'iroq qildim-ku, efirga birozgina kechikishim mumkin.
1: Inobatga
0: oling, ha, inobatga oling. Bir marta qo'llab turing deganimdan so'ng o'zimda bir juda ham bir kamdan-kam holatlarda kuzatiladigan mas'uliyat hissi uyg'onib qoldi. Shunda taksiga chiqqanda Oriya Dononi eshitib kelayotgan ekanlar. Ha, ko'nglim keyin xotirjam bo'ldi. Agar mabodo hamkasbim chiqsalar,
1: demak kechikaman.
0: Ha, kechikyapman. Agar chiqmasalar, demak ulguraman. Yo, xayriya chiqmadingiz.
1: Ko'z tegmasin, yaxshi
0: bo'lsin. Qo'shiqimizda.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindr simon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'ish va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlat tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi nazorat tuzilmalari tartibga solinmoqda. Yangi pilot loyiha doirasida O'zbekistondan ilk bor 40 nafar qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassisi Italiyaga mavsumiy ishga yuborildi. Tramp vaqt o'zgarishiga qarshi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni? Tingdami seni?

0: Esingde mi seni? Arya Donoda.
1: Bugun negadir Hasan Adhamovni kayfiyatlari yo'qdek ko'rinyapti menga. Xuddi bir sevgidan kuygan insonlardek siqilib turibsiz. Nega ekanligiga hali hamon tushuna olmayapman. Men bu yerda mazza qilib raqsga tushyapman, siz bo'lsa bilmadim. Endi
2: holsizlik.
1: Hayot tashvishlaridan.
2: Yo'q, buni hayotga shaxsiy masalaga aloqasi yo'q. Holsizlik, biroz betoblik, baribir o'zini kuchini aytyapti, ta'sir qilyapti. Avvalo insonning tanasiga ta'sir qiladi bu shamollash kasalliklar. Men o'zim mana shunaqa ob-havoni so'rab kutib turganimda o'zim mana shamollab qoldim. Nima deymiz endi? Albatta bo'lib turadi. Xafa bo'ladigan joyi yo'q. Borimiz shuda.
1: Xafa bo'lsangiz ham o'zingizdan bo'lishingiz
2: kerak. Avvalambor siz xafa bo'lmang. Men sizga qo'shilib raqsga tushmaganimga, birga xirgoya qilmaganimga ko'nglingizga olmaysiz.
1: Ko'nglimga tegdi lekin.
2: Endi ba'zan unaqa, ba'zan bunaqada.
1: Qachon shu mana masalan raqsga tushdingiz?
2: Endi nasib qilsa mana keyingi efirda birga raqsga tushamiz. Erta tongda mana siz kelishingizdan avval men raqsga tushib o'tiruvdim. Efirga chiqishimdan oldin mikrofon qarshisiga mikrofonlarni sozlab, mana bu monitor kompyuterlarimizni pultlarni sozlab o'tirganimda o'zim qo'shiq qo'yib, mazza qilib raqsga tushdim. Siz ko'rmaysiz-da bunaqa holatlarni. Odatda yolg'iz qilaman bu ishlarni.
1: Demak, emotsiyalaringizni boshqalarga ko'rsatishdan uyalasiz, shunaqami?
2: Yo, nega? Emotsiya albatta ko'rsatilishi kerak. Qaysidir fikr masalasida yoki qaysidir ish bo'ladigan holatda menga yoqmaydigan yoki noto'g'ri ish bo'ladigan bo'lsa, albatta emotsiyani ko'rsataman, albatta bunga qarshiligimni ko'rsataman.
1: Lekin xursandchiliklaringiz emas.
2: Endi erkak kishi biroz jiddiy bo'lishi kerak deb hisoblayman.
1: Efirda emas, lekin jiddiylik shaxsiy hayotda.

0: Efirda biz tinglovchilarning kayfiyatini ko'tarishimiz kerak va shuning uchun
1: bunga qarshiligim yo'q. Siz efir ortidagi bo'layotgan holatni aytganingiz uchun men ham shuni aytdim. Efirga aloqasi yo'q buni.
0: Xo'sh, siz bir jiddiy odamsiz do'st, to'g'rimi?
1: Albatta, dilli izhorlar.
0: Koshki edi bizni to'g'ridan to'g'ri kuzatish imkoniyati bo'lganda edi. Eh, men sizga Hasan Xonni boshdan oxirgacha ta'riflab bergan
1: bo'lardim. Menda taklif bor. Agar bizga ham mana reklama beruvchilar chiqsa, biz ham to'g'ridan to'g'ri YouTube'ni ulab qo'yishimiz mumkin. Mana to'g'ridan to'g'ri qay holatda o'tiribmiz, nimalarni gaplashyapmiz, efir ortida qanday suhbatlar bo'lyapti, uni to'g'ridan to'g'ri tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida baribir hamma narsa ko'rinmaydi. Bu yerda ovozlarni o'chirib qo'yish funksiyalari bor.
0: Ha, boya ko'rdim. Kamerani menga qaratib qo'ydingiz-da, men raqsga tushayotgandek o'xshab ko'rib turishdi.
1: Ha, ular ko'rishdi sizni, lekin ular ko'rishdi. O'g'lim, ishonganim, Javohir Zayniyev, seni 10-oktyabr tavallud kuning va 17-chi bahoring bilan tabriklayman. Onajoning muborak To'xtayeva, hamma yaxshi niyatlaring ro'yobini Allohdan so'rayman, deyaptilar. 10-chida ekan, hali biroz bor ekan. Bugun 5-chi. 5 kun bor ekan hali. Ungacha demak har kuni biz mana shu yigitni tabriklaymiz. Avvalo katta yigit bo'lsin, muborak To'xtayeva, doimiy bizning tinglovchimiz, doimiy dil izhorlari vaqtida salom tabriklarni yuborib turadilar. O'g'illarini ham kelayotgan bayram bilan tabriklab qolamiz.
0: Muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari, Azizbek, Hasanboy, xormanglar, salomatmisizlar deyilgan. Salqin ob-havo sizga yaxshigina ta'sir qilibdi, Hasanboy deb yozishyapti.
1: Ha, ta'sir qildi. Shuni ham aytasizmi?
0: O'zimga ham, so'zimga ham ta'sir qildi.
1: Tanamda his qilyapman.
0: Mana hozir sherigimga ham ta'sir qilyapti, demadingiz-da?
1: Ha, ta'sir qiladi lekin.
0: Shu sizga qarasam kayfiyatim tushib ketyapti. Mana bu yerda orqaga qarab o'tira olmaysizmi?
1: Imkoniyati bor. Eshikdan chiqib turishim ham mumkin. Assalomu alaykum, Oriya Dono. G'ijdavon, Saydali, deyaptilar. Hamma-hammaga salom. Yevropadan Fayzulloddan yozibdilar. Ismini to'g'ri yozib ketinglar. Meningcha Fayzulloh deb yozmoqchi bo'lganlar. Yevropadan yozayotgan ekanlar. Qoyil. Ha, Instagram ijtimoiy tarmog'ida bizni istalgan manzildan tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizni platformamiz bor, Oriya Dono, ITV va Media Buy deb ham ko'rishingiz mumkin.
0: Qo'shiq bizda.

0: hamkasbim Hasanat Hamovni kayfiyatlariga mos qo'shiq bo'ldi. Otabek Muhammad Zohidga mana shunday go'zal tarona uchun qancha rahmat aytsak ham kam.
1: Albatta maza qilib tingladik. Mana sizga mehrgoya qildim qo'shiq.
0: Qachon?
1: Eshitmaysizlar-da mana. E'tibor yo'q.
0: Ichingizdami?
1: Hamkasbga nisbatan e'tibor yo'q, hurmat yo'q.
0: Qarang.
1: Hayron qolaman goh-gohida. Nega bunday qayerga qarab ketyapsizlar yoshlar deb?
0: Yoshlar a? Qari bilganni pari bilmas, to'g'ri. Salom aleykum dononi, asl boshlovchilari, yaxshimisiz? Sizni tikuv joyida qizlar bilan tinglayapmiz. Efiringizga omad deb Oysaropa yozgan ekanlar. Oysaropa, katta rahmat. Salomat bo'ling, bor bo'ling, sog' bo'ling.
1: Qadrli ustozim, barchangizga bergan saboqingiz va mehringiz uchun minnatdormiz. Sog'lik va doimiy hurmat, ehtirom ila Nodira deb yozyaptilar. Ustozlarini menimcha yo'qlab qo'ydilar. Albatta mana shu dastur orqali ustozlaringizni, do'stlaringizni, oila a'zolaringizni, ulfatlaringizni ham yo'qlab qo'ysangiz bo'ladi.
0: Albatta.
1: Xo'sh,
0: yetkazib qo'yamiz.
1: Onajonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Kuningiz ko'ngildagidek o'tsin. Deb qisqagina yozib ketibdilar Azizbek. Eshitayotgan bo'lsalar, albatta kuningiz qisqa bo'lmasin, bunaqa qisqa o'tib ketmasin. Doim baxtga to'la bo'lsin. Mana shu baxtli kunlar uzun bo'lsin deymiz. Agar qandaydir muammo bo'layotgan bo'lsa, qisqa bo'lsin deymiz. Tezroq o'tib ketsin, tezroq
0: ko'z yumib ochguncha.
1: Ha, Azizbekning nazarida mana men xuddi qandaydir bir muammo bilan o'tirgandek tuyulyapman. Asl unday emas.
0: Qandaydir emas. Qandaydir muammo bilan.
1: Lekin tezroq shu vaqtlar bo'lsa, o'tsa tezroq shu tuzalib ketsam deyapman
0: lekin. Ha, u sezilyapti, tilingiz jingalak bo'lib qolayotgandan
1: ham
0: bilish qiyin emas. Ha, ketdiz. Qo'shni respublikalarga qarab
1: velosipedda.
0: Bugun tilingiz bilan uyda xayrlashib kelganmisiz deb o'yladim boshida, keyin qarasam yo'q, gapiryapsiz. Ikkilanib turibman-da, hozir reklamani o'tkazib olaylik, ana undan keyin aniqlik kiritib olishimiz mumkin bo'ladi.
2: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniyada litsenziyasiz. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Soatimiz millari 14:50 va biz davom etyapmiz. Bugun bitta qizning tug'ilgan kuni. Ismi Sevinch deyilgan ekan. Lazza akamiz yozganlar bu SMSni. Sevinch xonni tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, ki dunyo saodati nasib etsin. Ichlaridagi sevinchlari har doim to'lib toshib yursin deymiz, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta. Mana shunaqa tilaklarni barchasiga yoriyda ona jamoasi nomidan, xususan Azbek Rahmat hamda o'zimning nomimdan qo'shilamiz albatta.
0: Yetkazib qo'ydik. Telegram manzili elektron belgi Oriya Dono 1065 ga ham SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum Oriya Dono. Radio ijodkorlari salomatmisizlar? Azizbek xormanglar. Laylo xonga salom yo'llayman Oriya Dono boshlovchisiga deyilgan ekan. Laylo xonga biz ham salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Albatta, yo'lda ketyapman, mashinada man. Assalomu alaykum Oriya Dono. Radio boshlovchilari Hasanbek, Azizbek. Xo'sh, boya ta'kidlab o'tganingizdek, bir do'stimni eslab qo'ymoqchiman. Ismi Behruz. Choyxonalarga kelmay qo'ydi. Turmush qurganidan keyin deyaptilar, iltimos do'stligimizga ko'z tegmasligi uchun mana shu xabarimni yetkazib qo'ying. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, muhimi sog'lik, oqibatimizga ko'z tegmasin. O'qiganingiz uchun rahmat, deyaptilar. Albatta, o'qib qo'ydik.
0: Sanjar ukamga salom, Oriyat dono deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik Sanjar ukangizga. Mana shunaqa aka-ukalar har doim sog' bo'lsin. Demak, qadrli tinglovchilar, 2026-yil 5-oktyabr sanasi, aynan mana shu sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan hammani tabriklaymiz. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda uning bugun kayfiyatsiz bo'lgan boshlovchisi Hasanat ham birgalikda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Nasib etsa haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar mana shu ikkovlar bilan Oriya Dono mikrofon oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha.
1: Albatta, albatta, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni tinglaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat organlari va tashkilotlarining davlat ishtirokidagi korxonalarning compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati tartibga solindi. Adliya vazirligi davlat organlari va tashkilotlarining davlat ishtirokidagi korxonalarning compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyatiga oid idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Mazkur hujjat bilan davlat organlari va tashkilotlari ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan xo'jalik jamiyatlarida compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalarining vazifalari, funksiyalari, huquq va majburiyatlari hamda ularning faoliyatini tashkil etish tartibi belgilanmoqda. Unga ko'ra, ichki nazorat tuzilmalari korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va oldini olish, korrupsiyaga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf etish hamda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'radi. Ichki nazorat tuzilmalari faoliyatini tashkil etish korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda davlat organlari va tashkilotlari tomonidan birgalikda amalga oshiriladi. Shuningdek, ichki nazorat tuzilmalari xizmat bo'lima ko'rinishida tashkil etiladi yoxud lavozimdan iborat bo'ladi. Yangi pilot loyiha doirasida O'zbekistondan ilk bor 40 nafar qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassisi Italiyaga mavsumiy ishga yuborildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ishtirokchilar 2 oy davomida italyan tilini o'rganib, zarur tayyorgarlikdan o'tdi. 1-oktyabrdan ular Italiyaning Salvi tashkilotida meva-sabzavotlarni qayta ishlash sohasida faoliyat olib bormoqda. Mavsumiy ishning afzalligi, fuqaro oilasidan uzoq yillarga ajralmaydi, belgilangan davrda qonuniy ishlaydi, daromad va xalqaro tajriba orttiradi. So'ng vatanga qaytib egallagan ko'nikmalarini keyingi faoliyatida qo'llash mumkin, deyiladi agentlik xabarida. Qayd etilishicha, pilot loyiha natijalari asosida Italiyaga tashkiliy tartibda ishga yuboriladiganlar sonini bosqichma-bosqich oshirish va yangi mehnat yo'nalishlarini ochish rejalashtirilgan. Agentlik axborotiga ko'ra, endi tibbiyot yo'nalishida hamkorlik kengaytiriladi. Yil yakuniga qadar 20 nafarga yaqin oliy ma'lumotli hamshirani Milanda ishlashga tayyorlash rejalashtirilgan. Ayni paytda 30 nafar shifokor italyan tilini o'rganmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp soat millarini mavsumiy ko'chirish amaliyotidan voz kechish va yil davomida yozgi vaqtni saqlab qolishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, soat millarini bir yilda 2 marta o'zgartirish ko'p noqulayliklar tug'dirmoqda va kundalik hayotga xalaqit bermoqda. Soatlarning ko'chirilishi sababli odamlar uchrashuvlar va boshqa tadbirlarga kechikishmoqda, dedi Tramp. U bu amaliyotni bemanilik deb atadi. Uning fikricha, doimiy yozgi vaqt odamlarga kechqurun kunduzgi yorug'likdan uzoqroq foydalanish imkonini beradi. Qolaversa, yozgi vaqt sport bilan shug'ullanish uchun ko'proq vaqt ajratishga xizmat qilib, jinoyatchilikning kamayishiga yordam beradi. AQSh vakillar palatasi ushbu tashabbusni ma'qullagan, biroq Senatda uning ko'rib chiqilishi to'xtab qolgan. Ayni paytda AQShning aksariyat shtatlari yiliga 2 marta soat millarini ko'chiradi. Gavayi, Arizonaning katta qismi va Amerikaning ayrim hududlarida esa yil davomida standart, ya'ni qishki vaqt bo'yicha yashaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Mahmud az-Zamakhshari Xorazm zaminida tavallud topib faoliyat ko'rsatgan buyuk allomalardan biri Mahmud az-Zamakhsharidir. Uning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad bo'lib, 1075-yilning 19-martda Xorazmning yirik qishloqlaridan biri Zamakhsharda tavallud topgan va shu boisdan ham az-Zamakhshari nisbasini olgan. U Makka mukarramada yashagan paytida Iskandariyalik shogirdi Shahobiddin Ahmad ibn al-Husniy al-Malikiyga yo'llagan maktubida o'zi haqida men Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Ahmad al-Xorazmiyman. Keyin esa az-Zamakhshariyman. Xorazmning katta bir qishlog'i Zamakhsharga mansubman. Zamakhshar tug'ilgan yurtimdir deb yozgan. Az-Zamakhsharidek buyuk zotning kindik qoni to'qilgan Zamakhshar qishlog'i allomaning yurti bo'lganligi tufayli ham keyinchalik jumlai jahonga dong'i ketgan qishloqqa aylandi. Az-Zamakhshariyning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar asosan o'rta asr arab manbalarida, qisman olimning asarlarida keltirilgan. Az-Zamakhshariyning otasi unchalik badavlat bo'lmasa-da, o'z davrining savodli, taqvodor, diyonatli kishisi bo'lgan. Aksar vaqtini Qur'oni Karim tilovatiyu toat ibodat bilan o'tkazgan va Zamakhshardagi bir masjidda imomlik ham qilgan. U xulq-atvori yaxshi, shirin suxan va g'oyat mehr-muruvvatli kishi sifatida el orasida katta obro'ga ega bo'lgan. Onasi ham taqvodor va fozila, ma'rifatli ayollardan hisoblangan. Az-Zamakhshari dastlabki bilimni ona yurti Zamakhsharda o'z ota-onasidan oldi. Yoshlik chog'laridan ilm-irfonga intilgan Az-Zamakhshari islom dunyosining yirik ilmiy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan Buxoroy Sharifga yo'l olgan. Ammo ilm talabi yo'lda yuz bergan baxtsiz hodisa, ya'ni otdan yiqilib oyog'i qattiq lat yegani, buning ustiga qahraton sovuq bo'lgani tufayli bir oyog'ini kestirishga majbur bo'ladi va butun umri davomida yog'och oyoqda yuradi. Lekin bu nogironlik uning bilim olishiga to'sqinlik qila olmaydi. U yoshligidan ilm fanning turli sohalarini, ayniqsa arab tili va adabiyotini, diniy ilmlar majmuasini mukammal egallaydi. Ayni vaqtda o'sha davrda ilm ahllari orasida g'oyatda zarur va muhim hisoblangan xattotlik san'ati sirlarini ham to'liq o'zlashtirib, uni obdon egallaydi va bu bilan o'z oilaviy turmush sharoiti, tirikchiligini ham bir qadar yaxshilaydi. Jismoniy nogironligiga qaramasdan Az-Zamakhshariyning katta ishtiyoq va sobit qadamlik bilan bilim olish yo'lida ko'rsatgan bu jasorati va fidoyligi har qanday tahsinga sazovordir va katta bir ibratdir. Az-Zamakhshariy hayoti bilan tanishar ekanmiz, uning ilm talabida qator xorijiy mamlakatlarda safar qilganligini ham ko'ramiz. Darhaqiqat, u Xuroson, Shom, Iroq, Hijozda bo'lganligi yozma manbalarda qayd etilgan. Mana shu yurtlarda bo'lganida Az-Zamakhshariy o'sha davrning ko'p mashhur olimlardan saboq oldi. Ular bilan ilmiy, ijodiy munozaralarda ishtirok qildi. Samarali hamkorlik rishtalarini bog'ladi. Allomaning sharqning turli shaharlarida juda ko'plab shogirdlari bo'lgan. Ayniqsa, Makka mukarramada 5 yildan ortiq yashagan paytlari olim uchun g'oyatda serunum bo'ldi. Ilm toliblari muqaddas shaharda yashagan Az-Zamakhshariydek allomalardan har qadamda foydalanardilar. Ma'lumki, biron bir allomaga nasib etmagan yuksak maqom Jarulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi degan laqabga faqat buyuk vatandoshimiz Az-Zamakhshariy musharraf bo'lgan. Arab olimi Ash-Shayx Muhammad Abu Zahro Makkada yashagan davrda Az-Zamakhshariy aksar vaqtini Baytulloh al-Haramda o'tkazib, har doim uning atrofini adab ilmining toliblari, shariat ixlosmandlari, mavzuyu hikmatli iboralar shaydolari o'rab olib, undan saboq olganliklarini alohida ta'kidlagan. Uning ustozlari-yu shogirdlari turli elatlar va millatlarga mansub ilm ahllari bo'lgan. Ilm yo'lida Az-Zamakhshariy tom ma'noda haqiqiy baynal millallik fazilatlarini namoyon qilgan. Chunonchi unga bevosita shogird bo'lib, olimdan to'g'ridan-to'g'ri saboq olgan shogirdlari ona yurti Zamakhsharda, Xorazmda, Tabaristonda, Abivardda, Samarqandda, Bag'dodda, Damashqda, Halabda bo'lib qolmay, balki uning yetuk asarlari orqali undan saboq olib, o'zini g'oyibona Az-Zamakhshariyning shogirdiman deguvchilar dunyoning turli burchaklarida ko'plab topilardi. Az-Zamakhshariy arab tilini yoshligidan katta havas va ishtiyoq bilan o'rgandi. Arablarning hayoti va ularning urf-odatlarini, turli lahjalarini uzoq davr tinimsiz tadqiq etdi. Allomaning arab tiliga nisbatan mehri va ixlosi alohida bo'lgan. Shu boisdan ham bu tilning grammatikasi, leksikasi, umuman arab tilshunosligiga oid bir qancha muhim asarlarni shu donishmand yaratgan. Uning jumla jahonga dong'i ketgan Muqaddamat al-Adab, Al-Mufassal, Asos al-Balog'a kabi yirik ta'riflari mana shu yo'nalishda yozilgan asarlardir. Arablarning agar xorazmlik shu ko'sa Cho'loq Az-Zamakhshariy bo'lmaganida arablar o'z tillarini bilmas edilar deb londa qilib allomaga bergan yuksak bahosiga hech bir izohning hojati bo'lmasa kerak. Arab tilini, uning behad katta imkoniyatlarini teran anglagan alloma barcha asarlarini arab tilida yaratgan. Bu tilni mukammal o'zlashtirib olishi albatta katta mehnat va tinimsiz izlanishlar samarasidir. Ilm olishdek oliyjanob maqsad donishmandni uzoq o'lkalarga chorlagandi. Mening sochlarimni oqartirgan narsa bu muttasil kitob mutolaa qilish va tinimsiz sayohatlardir deb allomani o'zi ham e'tirof etgan. Chindan ham bu hol ko'plab insonlarni hayratga solgan. Mashhur sharqshunos olim akademik Krachkovskiyning yog'och oyoqda yurganligiga qaramasdan Mahmud az-Zamaxshariy hazratlari o'ta harakatchanligi bilan ajralib turgan deb yozishi ham bejiz emas. Alloma az-Zamaxshariy o'z umrining aksar qismini xorijiy yurtlarda musofirchilikda o'tkazgan bo'lsa-da, o'z ona qishlog'i Zamaxshar, ona vatani Xorazmni juda qattiq sevgan va unga madhiyalar yaratgan. Xorazm zaminida shunchalik ko'p ne'mat va fazilatlar mavjudki, dunyoning boshqa biror mamlakatida ham bularga o'xshashlarini aslo ko'rmadim deya kindik qoni to'kilgan yurti Xorazmni alohida iftixor va g'urur bilan ta'riflaydi. Shu bilan birga alloma jami 5 yildan ortiq vaqt yashagan muqaddas shahar Makka-i Mukarramani ham o'zining ikkinchi vatani o'rnida ko'radi. Chunki Makka ahli, ayniqsa uning amiri Abul Husayn Ali ibn Iso ibn Hamza ibn Vahhos al-Husayni Al-Zamaxshariyni katta izzat ikrom va alohida hurmat bilan kutib olib, olimning samarali ilmiy, ijodiy va mudarrislik faoliyati uchun barcha shart-sharoitlarni yaratadi. Hattoki amirning buyrug'i bilan Ka'batullohning yaqinidagi Bob al-Ajoyib mahallasida olim uchun maxsus bir uy ham qurib berildi. Makka amiri Ibn Vahhos bilan az-Zamaxshariy o'rtasidagi do'stlik va birodarlik iplari tobora mustahkamlanib, hatto az-Zamaxshariy ushbu do'stona aloqalarga atab bir qasida ham bitadi va amirning o'ziga ko'rsatgan katta iltifotini minnatdorlik tuyg'usi bilan tarannum etadi. Makka amiri Ibn Vahhos ham yetuk olim va iqtidorli shoir bo'lgani uchun ular bir-birlarining ijodlaridan o'zaro unumli foydalanadilar. Az-Zamaxshariydagi buyuk daho, ulkan ilm va yuksak insoniy fazilatlarning shohidi bo'lgan Ibn Vahhos unga alohida mehr bilan munosabatda bo'ladi. Prezidentimiz Islom Karimov Alloma az-Zamaxshariy haqidagi dunyodagi barcha qishloqlar jam bo'lib, Xorazmning birgina Zamaxshar qishlog'iga fido bo'lsa arzidi. Chunki bu qishloq ming yillarda bir marta tug'ilishi mumkin bo'lgan az-Zamaxshariydek buyuk allomani dunyoga keltirgan degan samimiy e'tirofi va yuksak bahosini alohida ta'kidlab o'tganida. Ma'lumki, birinchi marta az-Zamaxshariy Makkada 2 yildan ortiq yashagandan keyin o'z yurti Xorazmga qaytadi. Oradan birmuncha vaqt o'tgach, u Makkadan qaytganiga pushaymon bo'lib, qattiq iztirobga tushadi. O'zining ushbu mahzun holatini olim bir qancha qasidalarda bayon qiladi. O'z umringning ancha qismini Makkada o'tkazding. Yana Makkaga ketaman deyishingni boisi nima? Deb so'raganlarida olim qalb xotirjamligi, dil pokligi va ibodat lazzatini faqat Makkadagina his qilish mumkin deb javob qiladi. Shundan keyin az-Zamaxshariy ikkinchi marta Makkaga borish maqsadida yana safarga chiqadi. Safari davomida Suriyaning poytaxti Damashqda bir muncha muddat yashagandan keyin yana yo'lga chiqib Makkaga yetib boradi va 3 yil mobaynida bu muqaddas shaharda yashaydi. Makka amiri Ibn Vahhos bu safar ham Az-Zamakhshariyni katta iltifot bilan qarshi olib, unga izzat ikrom ko'rsatadi. 3 yil Makkada yashagandan keyin Az-Zamakhshariy o'z vatani Xorazmni qo'msaydi va Makkadan chiqib Bag'dodga keladi. O'sha davrda ilm-fan va madaniyatning markazi bo'lgan Bag'dodda u ko'p olimlar bilan muloqotda bo'ladi va ular bilan ilmning turli sohalari bo'yicha bahs va munozaralarda qatnashadi. So'ngra Xorazmga qaytib kelib, bir necha yil yashagandan keyin 1144-yili Arafa kechasi Jurjoniya hozirgi Qo'xna o'rganchda vafot etadi.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: برين دقيقة.
1: توي آشودن بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent xalqaro ayollar festivali Ayala Fest geografiyasining bir qismiga aylandi. U turli mamlakatlardan kelgan ayollar, tadbirkorlar, ekspertlar, dizaynerlar va ijodkor insonlarni birlashtiradigan o'ziga xos muhitga aylandi. Bu kunda har bir ishtirokchi kundalik hayotdan biroz chiqish, yangi insonlar bilan tanishish, yangi g'oyalardan ilhomlanish va ehtimol birgina tanishuv kelajakda hamkorlikka, qo'shma loyihaga yoki yangi ishning boshlanishiga aylanish yo'lida birlashish imkoniga ega bo'ldi. Spikerlarning chiqishlari, dizaynerlar namoyishlari, showroom, san'at mahorat darslari, yangi shular va raqslar kabi shunchalik ko'p go'zal lahzalar bo'ldiki, ularni saqlab qolish va yana bir bor his qilishni istaysan kishi, dedi radiomizga bergan intervyusida festival tashkilotchisi qozog'istonlik tadbirkor ayol Diana Mukajan.
3: В рамках этого фестиваля проходят дизайнерские показы.
2: Ushbu festival doirasida dizaynerlarning ko'rgazmali namoyishlari, hunarmand ayollar va turli brendlarning showroomlari, spikerlarning chiqishlari, san'at ko'rgazmalari, ayol yozuvchilarning kitob taqdimotlari, networking tadbirlari o'tkazildi. Shuningdek, festivalda AQSh, Ukraina, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Turkiya va O'zbekistondan mehmonlar va ishtirokchilar qatnashdi. Festivalning asosiy maqsadi har bir ayol o'zini namoyon qilishi va salohiyatini ro'yobga chiqarish mumkin bo'lgan maydon yaratish. U model, dizayner, hunarmand, rassom yoki yozuvchi sifatida o'zini sinab ko'rishi va amalga oshirishi mumkin. Biz aslida ularga yana shunday imkoniyat va o'z salohiyatini namoyon etish uchun maydon taqdim etyapmiz.
3: И мы по сути предоставляем им эту площадку.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen qachonki bir insonning ko'ziga u eshitishni istagan so'zlarni gapirganingdagina yaxshi inson bo'lib ko'rinasan. Robert Grin.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: I fjerde dol zarp mavzut af silot larblan umit Abdurrahmanov. Assalamu alaikum. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida yangi tizim joriy etiladi. Bu O'zbekiston prezidentining 2026-yil 23-sentyabrdagi 206-sonli farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra mahallalarda yashillik darajasini oshirish maqsadida 3-30-300 xalqaro standarti joriy qilinadi. Unga ko'ra har bir kishi uchun 3ta daraxt bo'lishi, daraxtlar soyasi bilan qoplangan hudud 30%ni tashkil etishi va aholi uchun 300 metr masofada yashil hudud bo'lishi ta'minlanadi. Shuningdek 2030-yilga qadar yashil bog'lar va yashil jamoat parklari sonini 1023 ta yetkazish, 2026-yil kuzida 257 ta yashil bog' va jamoat parki barpo etish belgilangan. Bundan tashqari 2030-yilga qadar har bir tuman va shaharda kamida 5 tadan umumiy uzunligi 10 kilometrdan kam bo'lmagan soyali sayr ko'chalari tashkil etiladi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi O'lmas Sobirov 3-30-300 xalqaro standartini izohladi. Jumladan shunday dedi.
1: Nima degani 3-30 tomonli asosida bu xalqaro standartda har kishiga 3ta daraxt ko'rinish bera oladigan. Ya'ni 30 degani esa bu har bir kishiga esa 30 metr kvadratdan soyali joy bo'lishi. 300 esa bu asosan inson o'sha uydan chiqqandan uni uzoqlikka davr 300 metr bo'lgan masofagacha yashil hudud barpo etilgan bo'lishi kerak. Chunki inson aholi yashash turmush tarzini sog'lom qilish uchun qulay ekologik muhit yaratish maqsadida yashil hududlarga katta e'tibor qaratilyapti. Bundan tashqari maqsad shunday olindiki, bu yerda respublikamizda 2030-yilga doir yashil bog', yashil jamoat parklarini 1023 ta oshirish. Bu yilning o'zi ham kuz faslida 2026-yil 257 ta yashil jamoat parklarini tashkil etish nazarda tutilgan. Keyin 2030-yilga doir respublikamizda bu masalan ayniqsa yashil soyali ko'chalarni tashkil qilish ham har bir tuman shaharlarda 5 tadan yashil soyali ko'chalar tashkil qilish belgilab olingan.
0: 2026-yil 1-oktyabrdan respublikada tozalik va obodonlikka bag'ishlangan 2 oylik o'tkaziladi. Bu davrda yashil hududlar aniqlanib, yer maydonlari tayyorlanadi va ko'chat hamda butalar zaxirasi yaratiladi. Ko'chat ekish mavsumi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazmda 1-noyabrdan, Buxoro va Navoiyda 5-chi, Andijon, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Namangan, Toshkent va Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahrida 10-noyabrdan, Surxondaryo va Qashqadaryoda esa 20-noyabrdan boshlanadi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi yashil loyihalash loyiha instituti bo'lim boshlig'i Rustam Yusupovning ma'lum qilishicha
2: Farmonda ko'zda tutilgan eng muhim masalalardan bittasi mahallalarda mikroo'rmonlarni tashkil qilish. Mikroo'rmonlarni tashkil qilishda nimalarga ahamiyat beriladi? Eng avvalambor shu ko'p qavatli uylar bo'ladimi yoki yerli mahallalar bo'ladimi? Shu joylardagi bo'sh turgan hududlarni tanlab olinadi. Masalan 500 kvadratdan masalan 2000 kvadratgacha bo'lishi mumkin. Hajmi aniq belgilanmagan. Tanlangan yerga mos keladigan daraxt ko'chatlar, buta ko'chatlar hamda yerda o'sadigan har xil o'simliklar tanlab olinadi va uni bosqichma-bosqich ekib boriladi. Ya'ni eng ahamiyat beriladigan tomonlari shuki, yurtimizda hozirgi kunda ko'p qavatli uylar juda ham ko'p, ko'p qavatli binolar ko'p. Ulardan chiqadigan yomg'ir suvlarini yig'ish va shu yig'ilgan suvlarni mikroo'rmonlarga tomchilatib sug'orishga ishlatish bo'ladi. Mikroo'rmonlarda daraxtlarni, butun ko'chatlarni ekishda bir-biriga yordamchi sifatida ekish ham mo'ljallanib olingan.
0: 2027-yil 1-yanvardan yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi joriy etiladi. Mahallalarga o'rmonchi murabbiylar biriktiriladi. Shu sanadan yashil lot tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra mavjud yer uchastkalari yashil bog'lar barpo etish uchun jismoniy va yuridik shaxslarga beriladi. Biroq bu yerlar mulk sifatida o'tkazilmaydi va ularda qurilish ishlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Tajriba tariqasida yashil AI assistenti ishga tushiriladi. Shuningdek, 7 tumanda galafit o'simliklarini yetishtirish bo'yicha ilmiy tajriba uchastkalari tashkil etiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Aichi Nagoya 2026-20 yozgi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasi Toshkentda tantanali kutib olindi. Sportchilar maxsus charter reys orqali poytaxtga yetib keldi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida delegatsiyani bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat vakillari, Sport vazirligi, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi va Paralimpiya qo'mitasi rahbariyati, Toshkent shahar hokimligi vakillari, sport jamoatchiligi hamda muxlislar kutib oldi. Tantanali marosimda Abdulla Aripov sportchilarni 20 yozgi Osiyo o'yinlarida qayd etilgan natijalar bilan tabrikladi. Shuningdek, delegatsiya a'zolariga prezident tabrigi yetkazildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston delegatsiyasi Osiyo o'yinlarida 21 oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza jami 70 ta medal qo'lga kiritdi. Ushbu natija bilan O'zbekiston umumjamoa hisobida 5-chi o'rinni egalladi. Saudiya Arabistoni 2034-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati uchun mo'ljallangan eng yirik va qimmat loyihalardan biri Neom stadioni qurilishini noma'lum muddatga qoldirdi. Bunga hukumatning ulkan mega loyihalarni qisqartirayotgani hamda yuzaga kelgan moliyaviy bosimlar sabab bo'lgan. Ushbu stadion valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 dasturidagi asosiy loyihalardan biri hisoblanardi. Rejaga ko'ra Arena The Line deb nomlanuvchi 160 kilometrlik shisha va po'lat inshootning yuqori qismida joylashishi kerak edi. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya fondi rahbari Yosir Al-Rumayyan aprel oyida The Line loyihasi 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun birlamchi vazifa emasligini, biroq hech qaysi loyiha butunlay bekor qilinmaganini aytgandi. Shunga qaramay, stadion qurilishi hozirda amalda to'liq to'xtatilgan. 2034-yilgi mundial Saudiya Arabistoni uchun juda muhim hodisa sanaladi. Tarixda ilk bor 48 ta jamoa qatnashadigan turnirga bitta mamlakatning o'zi mezbonlik qiladi. Shu sababli podshohlik 5 ta shaharda jami 15 ta stadion va 10 lab mashg'ulot bazalarini qurish yoki ta'mirlash ustida ishlamoqda.

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Oltin ovqat bemaza bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham qaynonalar bir chaqib qo'yardi. Qo'lingiz namuncha bemaza, o'ningiz ovqat qilishni o'rgatganmi?
5: Hozirchi, dardi ichida.
6: Voy, kelin qo'lingiz dard ko'rmasin.
5: Bunaqa ham ovqat qilasizmi?
6: Qo'llaringizni cho'shirin.
5: Voy, qilgan ovqatingiz 3 kundan beri otini topa olmaymiz-a? ChatGPT'da qildingizmi?
6: Sun'iy intellektmi bu endi?
5: Voy, qo'llaringiz dard, shunaqa ham shirin ovqat bo'ladimi?
6: Oyjon, kesat yapsinmi?
5: Ha, shirin bo'lsa hech kim yemayapti-ku.
6: Voy, nimaga hech kim yemaydi? Mana itimiz yeyapti-ku uni.
5: Siz kelgandan beri ancha semirib qoldi mana shu yon.
6: Voy, siz ovqatsiz dumirkilar bo'lsam bo'lib ketaveradi mana shu.
5: Bo'ldi, oyjon, tushundim. Bugun tirnoqlarim olganman.
6: Zo'r ovqat qilib beraman.
5: Nima ovqat qilib beray, oyjon?
6: Siz o'zidan so'rang, mana o'zidan.
5: Bo'lib nima yeysan bugun?
6: Kinning nima qilib bersin?
5: Kechagi ovqat turibdi-yu, debdi.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Latviya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga to'xtatishni taklif qildi. Dunyoda eng ko'p suvni qaysi davlat ishlatadi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Fikrlash juda qiyin mashg'ulot. Shuning uchun bu bilan kam odamlar shug'ullanadi. Robert Kiyosaki.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yilning 5-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari mamlakat yetakchisini tavallud ayyomi bilan samimiy muborakbod etib, unga mustahkam sog'lik, baxt-saodat va birodar tojik xalqining farovonligi yo'lidagi mas'uliyatli faoliyatida ulkan zafarlar tiladi. Muloqot chog'ida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilinib, barcha yo'nalishlarda hamkorlik jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Xususan tovar ayirboshlash hajmining barqaror o'sib borayotgani, transport, energetika, geologiya, qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlarida o'zaro manfaatli loyihalar izchil davom etayotgani, shuningdek hududlar hamda madaniy gumanitar jabhalarda faol aloqalar amalga oshirilayotgani alohida qayd etildi. Shuningdek, davlat rahbarlari mintaqaviy kun tartibidagi muhim masalalar yuzasidan fikr almashib, bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini batafsil kelishib oldilar. Latviya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga to'xtatishni taklif qildi. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning bir necha fuqarosi Latviyaga kelgandan ko'p o'tmay bir nechta jinoyat sodir etgan, jumladan voyaga yetmaganlarga qarshi jinoyatlar qayd etilgan. Vazirlik bu masalani 29 sentyabr kuni hukumat yig'ilishida ko'rib chiqishni taklif qilgan. Shuning uchun O'zbekiston fuqarolariga vizalar berishni ma'lum muddatga to'xtatishni va bu vaqtdan O'zbekiston tomoni bilan hamkorlik qilish uchun foydalanishni taklif qilyapmiz, dedi Latviya Ichki ishlar vaziri. Uning so'zlariga ko'ra, bunday hamkorlikdan maqsad Latviyaga jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan shaxslar kirib kelishining oldini olishdan iborat. Vazirlikning ma'lum qilishicha, cheklov amal qilgan davrda Latviyaning mas'ul idoralari O'zbekiston tomoni bilan shaxslarni tekshirish jarayonlarini takomillashtirish va xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan shaxslarning mamlakatga kirib kelish xavfini kamaytirish bo'yicha hamkorlik qilishi rejalashtirilgan. Biroq 29 sentyabr kuni Latviya hukumati koalitsiyasidagi hamkorlar bu masalani hukumat yig'ilishi kun tartibiga kiritish tayyor bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi taklif keyingi hukumat yig'ilishida ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Shu tariqa hozircha O'zbekiston fuqarolariga viza berishni to'xtatish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinmagan. World Visualized infografikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Aquastat bazasi hamda Jahon banki ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Unda keltirilgan raqamlarga ko'ra, chuchuk suv olish hajmi eng yuqori bo'lgan 5 davlat quyidagilar. Unda birinchi o'rinda Hindiston 761 milliard kub metr, Xitoy 581 milliard kub metr, AQSh 444 milliard kub metr, Indoneziya 223 milliard kub metr hamda Pokiston 183 milliard kub metr. Bu yerda suv olish deganda daryolar, ko'llar va yer osti suv qat tamlardan keyinchalik foydalanish uchun suv chiqarib olish tushuniladi. Ko'rsatkich suvning butunlay sarflanib yo'qolib ketishini anglatmaydi. Olingan suvning bir qismi tabiiy muhitga qaytadi. Davlatlar o'rtasida suvdan foydalanish yo'nalishlari sezilarli farq qiladi. Hindistonda umumiy suv olish hajmining 90.4% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Pokistonda bu ulush 94.3%, Eronda 92.2%, Indoneziyada esa 92.1% ni tashkil etadi. Infografikadagi 10 davlat orasida qishloq xo'jaligining ulushi eng yuqori mamlakat Vyetnam bo'lgan 94.8%. Mamlakatning jami yillik suv olish hajmi qariyb 82 milliard kub metrga teng. Aquastat tasnifida qishloq xo'jaligi uchun olingan suvga, jumladan ekinlarni sug'orish va chorvachilikda foydalaniladigan suv kiritiladi. AQShda esa eng katta ulush sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakatda olinadigan chuchuk suvning 45.3% sanoat, 39.7% qishloq xo'jaligi va 15% maishiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduz 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduz 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Samolyotda boramiz, samolyotda ketamiz, deyishlar moda bo'ldi hozir. Biz ham endi haliga samolyotda ketamiz, samolyotda ketamiz, o'ynaydi oldiga o'tiraman. Maza qiladigan gap, pasportingni tashlab yubor, samolyotga bilet olyapman. Yoqadigan gap. Men endi samolyot desa, samolyotda yuraveribmiz ekan. Uni samolyotda ham ichida samolyot bor ekan. U bilmay bukvaga o'xshab yuravergan ekan. Men endi bir ikki marta samolyotga chiqib yurganman. Anu bola umrida chiqmagan ekan. Aka, mani samolyotda chiqishimga siz sababchi bo'ldingiz. Tarixga yozildingiz. Men samolyotga chiqishimda umrimda birinchi marta siz sababchi bo'ldingiz. Deyodi, bo'pti deb bilet olib, registratsiya qilib ketishimiz kerak. Men samolyotgacha avtobus qo'yib qo'yar ekan. O'sha avtobusga chiqib, samolyotgacha ketaverdik. Avtobus rasa aylanib qoldi. Orada aka, haqiqatan samolyotga ketamiz, ha? Avtobusda uzoqroq ekan. Hali bola menga qarab aldayapsiz, aka dedi. Xuddi shunaqa qilib samolyotga chiqdik. Samolyotga ketyapmiz. U ana chiroyli qiz kim stuardessa? Mashinamiz stuardessa, stuardessa dedi. Mashinami? Stuardessani ko'rsangiz, "Assalomu alaykum. O'zbekiston havo yo'llarimisiz? Sizlarga bir chiroyli shoylar." Hali har xil bunaqalar qiladi-yu. Mana taqas, mana taqas, hali ta turadi, mana taqas. Uni endi ilohim taqish nasib qilmasin hech kimga. Ishoning, agar tiqir-tiqir bo'lsa hech kim taqalmaydi. O'limni qilib o'rgatadi hali qiz shoylar. Ana keyin samolyot yurayotganda sizningkalar orqalarga qilib, endi hali uchib yurgan odam biladi. Ekonomda, haligi yonimdagi o'rtog'im, "Jamal istor desam, o'radim" dedi. "Nima qilding desam, o'rab qo'ydim" dedi. "Qanday o'rading desam, diqsam diqilyapti menga." Dedi, "U hammaga shunaqa qiladi" dedi. Uni vazifasi, "Assalomu alaykum" deyish uni vazifasi, u kiyib olibdi u. Uni ustiga boshqa kimdek qilib kofe olib kelsa, bu rashkan qilib qo'yar ekan. U aka. Jahl qilyapti anuga kofe olib kelsa. Birovni qizi ishchi u. Qizlar, bitta choy berasiz. Xo'p bo'ladi. Malatsi, faqat xo'p bo'ladi deydi. Ona, choy yo'q. Albatta, xo'p bo'ladi. Oxir urushib ber, menga qarang dedi. Hozir so'ravermang dedi. Unaqa aravada kelganda beramiz dedi. Bitta 100 ga 200 ta odamni ichida sizga choy olib kelgani vaqtim yo'q meni dedi. Aqirmang dedim. Obshidek ekonom shunaqa deydi. Pulingizga qarab sharoitingizni uchasiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18%dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rinni egallagan o'zbekistonlik sportchilarni tabrikladi. O'zbekistonliklarning qariyb yarmida jamg'arma yo'q. Qozog'iston va Qirg'iziston ham Rossiyadagi ehtimoliy o'lat holati ortidan chegara nazoratini kuchaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Qachonki o'zligimni anglab yetsam, shundagina ozod bo'laman. Ralf Ellison.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tgan 20-chi yozgi Osiyo o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, tarixiy natijalarni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik sportchilarni tabrikladi. Sizlar Osiyo mintaqasining 45 davlatidan 11 mingga yaqin sportchi ishtirok etgan g'oyat keskin kurashlar ostida o'tgan ushbu nufuzli musobaqalarda chinakam mahorat, jasorat va matonat fazilatlarini namoyon etib, mamlakatimiz sporti tarixida yana bir buyuk sahifa ochdingiz. Milliy terma jamoamiz 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medali bilan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va Hindistondan keyin 5-chi o'rinni egallagani yangi O'zbekistonning sport sohasidagi salohiyatidan, mart va bahodir farzandlarimizning qanday ulug' ishlarga qodir ekanidan dalolatdir, deyiladi davlat rahbari tabrigida. Prezident O'zbekiston ushbu o'yinlarda Markaziy Osiyo mamlakatlari va Islom hamkorlik tashkiloti davlatlari orasida 1-chi o'rinni egallagani ham e'tiborli ekanini qayd etdi. Yoshlarimizning katta sportda o'z o'rnini dadil egallab borayotgani barchamizni g'oyat quvontiradi albatta. Yengil atletikachimiz Sharifa Davron va bokschimiz Abdumalik Xalak 2 karra, badiiy gimnastika bo'yicha Taxmina Ikromova 3 karra Osiyo o'yinlari chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'lib, qit'amizda tengsiz ekanini isbotladilar, deyiladi tabrikda. Markaziy bankning joriy yil 2-choragi bo'yicha iste'mol kayfiyati so'roviga ko'ra, respondentlarning 46.4% kelgusi davr uchun jamg'armasi mavjud emasligini bildirgan. Bu ko'rsatkich avvalgi choragiga nisbatan deyarli o'zgarmagan. Markaziy bankning qayd etishicha, aholining qariyb yarimida moliyaviy zaxira mavjud emasligi ularning kutilmagan xarajatlarini qoplash yoki daromadlardagi ehtimoliy o'zgarishlarga moslashish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga jamg'armasi 1 oygacha, 1 oydan 3 oygacha, 3 oydan 6 oygacha va 6 oydan ortiq muddatga yetishini aytgan. Ular ulushida ham sezilarli o'zgarish kuzatilmagan. Shunga qaramay, aholining kelgusi davrda pul jamg'arish bo'yicha kutilmalari ijobiyligicha qolmoqda. So'rov ishtirokchilarining 64.3% kelgusida jamg'armalari ko'payishini kutmoqda. Bu ko'rsatkich 1-chi chorakka nisbatan 1.5% bandga kam. Jamg'armasi o'zgarmasligini kutganlar ulushi 23.3% ni tashkil etgan va avvalgi chorakka nisbatan 1% bandga oshgan. Jamg'armasi kamayishini kutganlar esa 12.4% ni tashkil etdi. 1-chi chorakda bu ko'rsatkich 11.9% bo'lgan. 2026 yil 2-chi choragida jamg'arish subindeksi 69.2 banddan tashkil etdi. Bu 1-chi choragga nisbatan 1.4 bandga kam, biroq 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 1 bandga yuqori. Qozog'iston va Qirg'iziston Rossiyaning Irkutsk viloyatida o'ta xavfli infeksiya gumoni bilan bog'liq holat ortidan davlat chegaralarida sanitariya karantin nazoratini kuchaytirdi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi Irkutsk viloyatidagi vaziyatni kuzatayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, mamlakatga infeksiya kirib kelish xavfi dastlabki baholash bo'yicha past. Chegara o'tkazish punktlarida sanitariya karantin nazorati amalga oshirilmoqda. Hozircha yuqori harorat yoki o'ta xavfli infeksiya alomatlari bo'lgan yo'lovchilar aniqlanmagan. Qirg'izistonda ham barcha sanitariya karantin punktlari kuchaytirilgan ish rejimiga o'tkazildi. Mutaxassislar chegaradan o'tayotgan odamlar, transport vositalari va yuklarni nazorat qilmoqda. Bu choralar infeksiyaning mamlakatga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida joriy etilgan. Eslatib o'tamiz, bir muddat oldin O'zbekiston tomoni ham tegishli choralar ko'rilayotganini ma'lum qilgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Aichi Nagoya 2026-20 yozgi Osiyo o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasi Toshkentda tantanali kutib olindi. Sportchilar maxsus charter reys orqali poytaxtga yetib keldi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida delegatsiyani bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat vakillari, Sport vazirligi, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi va Paralimpiya qo'mitasi rahbariyati, Toshkent shahar hokimligi vakillari, sport jamoatchiligi hamda muxlislar kutib oldi. Tantanali marosimda Abdulla Aripov sportchilarni 20 yozgi Osiyo o'yinlarida qayd etilgan natijalar bilan tabrikladi. Shuningdek, delegatsiya a'zolariga prezident tabrigi yetkazildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston delegatsiyasi Osiyo o'yinlarida 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza jami 70 ta medal qo'lga kiritdi. Ushbu natija bilan O'zbekiston umumjamoa hisobida 5-chi o'rinni egalladi. Saudiya Arabistoni 2034-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati uchun mo'ljallangan eng yirik va qimmat loyihalardan biri Neom stadioni qurilishini noma'lum muddatga qoldirdi. Bunga hukumatning ulkan mega loyihalarni qisqartirayotgani hamda yuzaga kelgan moliyaviy bosimlar sabab bo'lgan. Ushbu stadion valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning Vision 2030 dasturidagi asosiy loyihalardan biri hisoblanardi. Rejaga ko'ra Arena The Line deb nomlanuvchi 160 kilometrlik shisha va po'lat inshootning yuqori qismida joylashishi kerak edi. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya fondi rahbari Yosir Al-Rumayyan aprel oyida The Line loyihasi 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun birlamchi vazifa emasligini, biroq hech qaysi loyiha butunlay bekor qilinmaganini aytgandi. Shunga qaramay stadion qurilishi hozirda amalda to'liq to'xtatilgan. 2034-yilgi mundial Saudiya Arabistoni uchun juda muhim hodisa sanaladi. Tarixda ilk bor 48 ta jamoa qatnashadigan turnirga bitta mamlakatning o'zi mezbonlik qiladi. Shu sababli podshohlik 5 ta shaharda jami 15 ta stadion va 10 lab mashg'ulot bazalarini qurish yoki ta'mirlash ustida ishlamoqda.

0: Xo'p, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar.
1: Assalomu alaykum, barchangizga oqshom xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak, bugun 5-oktyabr, dushanba, soatimiz millar aynidan 18:11. Bahodir aka, aslida butun dunyoda o'qituvchilar kuni bugun nishonlanadi, 1-oktyabrda emas. 1994-yildan e'tiboran aynan pedagoglarning bayrami 5-oktyabr. Endi bizda bir oy boshi bo'lgani uchun bo'lsa kerak, bilmadim qaysi qaror bilan bu tasdiqlangan. Lekin bizda chiroyli o'tdi 1-oktyabr. Nazarimda ko'pchilik o'zini ustozini tabrikladi, borib ko'rdi, gul berdi, eng kamida qo'ng'iroq qildi degan umiddaman. Butun dunyo bizdan orqada, bir 4 kun o'tib.
0: Biz boshlab berdik.
2: Biz boshlab berdik.
0: Olimpiadaning mayog'ini biz yoqdik dedi-yu. Bizdan olov olib ketdi, cho'q bizda. Cho'q bizda bizdan olib olovlantirib ketdi. Zo'rmi? Bugun ham bayram nishonlayveramiz dedi-yu.
2: Farqi yo'q.
0: Bugun ham nishonlayveramiz, jahonda bo'lsa, dunyoda bo'lsa, yer sharida bo'lsa farqi yo'q, ustozlarni doim ardoqlasak, tabriklasak, e'tirof qilsak arziydi. Chunki ular bizni mana shu bugungi kundagi faoliyatimizga aynan sababchi ular, sababchi. Mayli, endi qolgani haqida onamiz, otamiz, bu yurish, turish, boshqasini hammasini o'rgatgan ular ham ustoz deymiz. Lekin ilm, kitob, daftar o'qish, yozish, chizishlarni oson emas. Taqdim hozir ana maktabgacha bo'lgan joylar ko'p-ku. Har xil turli tuman nomlar bilan bog'chadan oldin boradigan joylar bor bolalarimizni, ularga ancha qo'l kelar ekan. Bu yoqda maktabga tushguncha, ancha bog'chaga borguncha ba'zi bir harflarni biladi, yozib chizishni biladi, salpal bo'lsa ham ozgina yarim tayyorroq bo'lib boradi-da. Ko'chada shataloq otib yurgan bolaga, qizga o'qituvchiga oson emas. Hammamiz shunday o'rgatishgan. Qo'limizga qalam berib, ruchka berib, endi onam aytadilar, onam, voy, sizlarni davringlar, sharinglar, ruchkalar, boshqalar. Biz siyoh qolib ketadik, siyoh deydilar. Butulkaga siyohdonga solib, mana hozir eshitayotganlar tasdiqlashadi. Siyohdon bilan yana pero ham bo'lar ekan. Peroni qalamga boylangan, yana popka yo'q, jild bo'lar ekan, lattali jild sumka. Shuni osib olib ketishgan, u borguncha vaqt aytib to'kilib, deydilar. Haligi siyoh hamma daftarlarga o'tib ketib, yomon bo'lib ketadi. Hozirgilarga maza bo'lgani deb qo'yadilar. Sharigli ruchka deysam, unaqa qalamli deysam, hozir yozgani o'chiradigan ruchka ham bor ekan u. Hozir o'qituvchiga shunaqa sovg'a qilishayotgan ekan. Ikki qo'l qo'ysa orqasidan o'chirsa bo'ladi. Domlasi sovg'a qilar ekan-da ustoz. Men qayta topshiraman, 3 mi 4 qilib bering. Yo'q, o'zi zo'rg'a topshirgansan. 3ing to'g'rilab bo'lmaydi, men 3 qo'yganman senga jurnalga. Desa, ruchka iz orqasi bunday qilsangiz o'chadi domla. Dirakandi. Ustani qaramonlar ustaligini. O'ziga ham shunaqa ruchka olgan bo'la. Mana yozganda sheriga qarab turdi, ko'chirayotganda, notor ko'chirayotganda, o'chiradi o'zinikini. Yana boshqadan qarang, texnikani kuchliligini.
2: Endi hozir ta'lim tizimi mutlaqo o'zgarib ketdi. Sharoitlar ham butunlay boshqacha. Borib yashaversa bo'ldi hozirgi bolalar.
0: Oldingi borib o'tirsa bo'ldi ro'yxatda. Bor yo'qladimiz-u. O'janda bor bo'lsa, sog'a ekan, omon ekan, keldi darsga ertalab. Mayli 1-2 soatdan ketib qolgan bo'lsa ham keldi-ku. Komissiya kelishdan oldin keldi-ku. Ko'pchiligidiku degan gaplarda. Kechagi o'qituvchilarimiz zo'r gaplarni gapirishdi. Tashrifda 1-oktyabrda. Uch opa singillar tashrif buyurishdi. Shukrullayevnalar tashrifmidi, g'alvormidi? G'alvorida 1-oktyabrda
2: edi.
0: Ha, biz ishladik. Shunda shu savolni berdim. Ota-onalar majlisi bir narsa kelishadimi desam, biz boshqacha yo'lni qilganmiz. Taqdimotlar bilan ekranlarni qo'yib, boshqa qilib qiziqtirib qo'yganmiz. O'sha yerda bir sovg'a salomli, nimadir qilib, mana komola eshitdi.
1: Alohida otalar kuni haqida ham gapirishdi
0: bu. Qanday bor ekan?
1: Otalar kuni kelishadi, onalar kuni alohida kelishadi. To siz so'radingiz ham, otalar ham kelishadimi deyshganda, ha, otalar ham kelishadi.
0: Ha. Bu mikrofon
1: gapirishdi.
2: O'rganib ketdi.
1: Yana hozirgi paytda masofaviy ta'limda ham o'zgarishlar ko'p. Karantin vaqtida o'qiganman ustoz, shuning uchun karantinda
2: seziladi.
1: Karantinda endi ustoz shotdamisizlar desalar, ustoz shotdamiz deb.
0: Meditsinaga o'qigansiz?
1: Yo'q.
0: Yesandan boshqasi yo'qmi? Voy husnullo, sapriysa qilasanmi deb yaqinda ko'rsatdi. Ustoz, qarang bugun yangi yildi meni ismimga qo'yishdi. Sizni ko'richagingiz menkisimi? Yo'q. Iltimos. Boshqa doktor topkin, boshqa. Magistrga o'tkazib bersiz, kelavra chaqir keladi. Nega desa, san karantin paytida o'qigansan, Zoomda o'tirib o'rgangansan. reklam o'tamiz.
3: Ya donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: bizi muhlislarga rahmat. Darhol javob berishadi. Mana xayrni soni yozgan ekanlar. Ko'rsanglar bo'ladi nima deyozganlarini. Hozir pirolar haqida gap ketdi. Jetli
1: siyohdan olib borganmiz. Piroda yozardik deb yozyaptilar.
0: Ha, onam gapir beradilar onam. Shunaqa deydilar. Voy, hozir kelaga maza bo'ldi. Ey, u bo'ldi, bu de, bo'ldi deb gapiradilar. Sharikli ruchkalar, boshqalar bor. Hozirgi bolalarga oson. Biza deydilar, shunaqa siyohdonlar bilan u paytda somka yo'g'u, popka yo'q, boshqa yo'q. Lattadan qilingan jild bo'lar ekan. O'sha jildni ruksak qilib, mana yelkalarga osib olib, siyohdonni yana solib, yoniga peroli, peroni solib maktabga ketardik. Ya'ni yoniga nommi, nimadir o'rab olib, o'sha abitni o'rnigada endi pul yo'q, boshqa yo'q, paytlar, qiyinchilik paytlar. Ana shunday qilardik. Mana biz ham peroda yozardik deb xayrni soni yozgan ekanlar. O'sha davrlarni ko'rganlar bor. Oshovqatlarda ham, ro'zg'orda ham onam aytib qo'yadilar, kelinlarga tekkizgan holatlarda endi. Qizim senga gapiraman, kelinim sen eshitdi-yu. Va hozir kelak oson bo'ldi. Minda qisa choy qaynaydi. Xola tokda bo'lsin, xola unda bo'lsin. Biz samovar ketini kovladi deydilar. Samovarga ko'mir soladi, samovar qaynatadi. Patnis qo'yib, patnisni samovar bilan birga olib kelib stolga qo'yardik. Qish bo'lsa, sandallik bo'ladi. Uni ustiga qo'yadigan alohida patnis, ko'rpani ustidan, uni ustidan keyin boshqa. Qozonda suv ustib kir yuvadi deydilar. Qozonda suv ustib kir yuvardik deyiladi onam.
1: Men
0: hozir mashinada qilar-ku.
1: Kecha o'tgan kuni ish yuzasidan xususiy maktabda bo'ldim, 2 kun ketma-ket. Tadbir bo'ldi.
0: Mahorat darsimi?
1: Yo'q, bir ijodiy uchrashuv bo'lgan edi. Bir mashhur turk yozuvchisi O'zbekistonga tashrif buyurgandi. O'sha yerda bo'ldim. Maktab endi xususiy, arzon emas, to'g'ri. Lekin endi u yerdagi sharoit uyimda yo'q. Oshxonasiga kiryapman endi. U yerda bor idishni olib, uncha mehmonxonada yo'q, hatto Bahodir aka.
0: Shartmi-ken endi ularga buna idish bo'lishi?
1: Endi
0: xususiy bo'lgan uchun kirganingizga yarq etib ko'zga tashlanadi.
1: Birinchi navbatda men so'radim. Mana sharoitlar zo'r. Qancha odam o'qiyapti dedim, bir 700 tacha odam o'qiyapti deyshtdi. Aytmay qaysi maktabligini shartmasdir.
0: Yo'q, shartmas.
1: Va nima gap endi? Ta'lim tizimida nima qilyapsizlar desam, biz binomiz yangi bo'lgani bilan eski metodlarga qaytishga harakat qilyapmiz. Ko'proq otalar bilan ishlaymiz. Keyin telefon ishlatish mumkin emas. Bizda ota-onalarning Telegram guruhi yo'q. Istalgan vaqtda o'qituvchini bezovta qilish degan narsalarga yo'l qo'ymaymiz. Pedagoglarimizni himoya qilamiz. Pedagogga bog'lanish uchun siz maktabdagi kimgadir telefon qilishingiz kerak. Pedagog bo'sh bo'lsa, siz bilan gaplashadi. Agar haqiqatan xavotir olyapsan bolangizdan, u yerdan masofadan turib xavotir olmang.
0: Ulanish osonmikin? Mana shu muammo.
1: Yo'q, ular
0: ham bo'yinda bo'ladi,
1: ular ham aynan oson bo'lmasligi tarafdori ekan.
0: Xo'p, siz bog'lanmoqchisiz, lekin rahbariyatdan bog'lana olmaysiz-da. Mana hozir xususiy maktablar, institutlar ko'p.
1: Operatorlar ishlar ekan. Men
0: operator bor, lekin tusha olmaysiz-da. Men o'zim boshimdan o'tib turibdi hozir. Mana hozir hamma atrofingiz xususiy maktablar, xususiy institutlar. Bergan raqam butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. Sizga qo'ng'iroq qilsangiz, birni bosing, ikkini bosing, uchini bosing qilib chiqib keladi, 20 gacha o'tiraverasiz, poylab ulanmaydi. Ulanmaydi. O'tiraverasiz, nima qilishingizni bilmay. O'zbek tilini bosing, birni bosing, ikkini bosing, uchini qalaqib bilan bog'lanar ekan bilmayman. O'zimizni tizim ham yaxshi ko'r demoqchiman-da, dekani bor, prorektori bor, kimgadir chiqa olasiz-da, mana bu davlat tizimidagi. Lekin mana bu hozirgi zamonaviy va xorijiy institutlar mana g'alati ahvolini ko'ryapman. Bolani ahvoli
1: sizga noqulay.
0: Juda noqulay, juda.
1: Aslida uni ham qulay taraflari juda ko'p, Bahodir aka. Shunchaki siz o'rganmagansiz, moslashmagansiz va siz boshqa metod asosida yashab kelasiz bir necha yildan beri.
0: Bitta mana emas, boshqalar uchun.
1: Umuman davlat tizimida ishlaydiganlar. Buni ham o'ziga yarasha plyusi, minusi bor, uni ham o'ziga yarasha plyus minusi bor. Hozir bittasini yaxshi, bittasini yomon deb bo'lmaydi. Ma'lum bir darajada qulayliklar va noqulayliklar bor. O'shanga ko'nganlar olib boradi. O'z farzandini ko'nmasa olib ketadi-yu, ko'ngillar olib boradi.
0: Ha, ko'nmasa olib ketsa kech qoldida, 1 yillik pul to'lovini qilib qo'ygan bo'ladi.
1: Yo'q, unaqa emas. U universitet emas-ku.
0: Ha, bu universitetdan aytyapman. Siz maktabga aytasiz, men universitet boshimga tushgan joy.
1: Endi metr bilan litr o'lcha bo'lmaydi, kelasi boshqa.
0: Orasida ba'bir kelyapti o'lchov-ku. Lekin murakkab ekan, chunki talaba bilan bugungi kunda vaziyatni bila olmas ekansiz-da, vaziyat telefonda o'ziga tashlar ekan, unga har xil odam bor. Hay! Keyin bir hafta alohida bir efir qilamiz, taklif qilaman shunday odamlarni, rejada turibdi. Bolani o'ziga tashab qo'yish bilmayman qanaqa.
1: Menda chorshanba kuni jarayonda ta'lim tizimi bo'yicha efir bo'ladi. Mana anons
0: qilaman. Shuni so'rang, davlat va nodavlatdagi qilinayotgan ishlarni nega bir-biriga?
1: Mavzu nima? Mavzu bugungi jamiyatimizdagi pedagog obro'si.
0: Va, talaba bilan bo'lgan voqeachi. Obro zo'r. Talabani qamrab olishchi. U bilan bog'lanishchi, ota-ona bilan bog'lanish tizimini ham bir so'rang ertaga.
1: Nasib qilsa u haqida ham qilamiz. O'zi ko'p mavzu haqida qilib kelyapmiz.
0: Ha, bitiruvlarga qoyil qilishyapti. Nomi chiqqan esrada xonani olib kelib gumbir qarg'i o'yin kulgili bo'lib turibdi. Bilamiz uni ham. Lekin mana bu jami orasidagi ota-onalar bilan bo'layotgan jarayonni ham bir so'rab qo'ying.
1: Albatta.
0: So'rang, men sizdan keyin bilib olaman.
1: Kelishdik.
0: Qo'ying ularni ijtimoiy tarmoqqa.
1: Va'da.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz. Kecha lotereyada milliard so'm yutib oldim. Xotinim xursandligidan tildan qoldi. Baxt kelsa, qo'shaloq keladi degani shu bo'lsa kerak-da, ha? Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Latviya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga to'xtatishni taklif qildi. Dunyoda eng ko'p suvni qaysi davlat ishlatadi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Bu 8'den 30 dakika, 31 dakika başlandı. Saatten doğrula vasiyeler boladı. Okşke, işke, zor kuruluşke şaşetgeller boladı. Zira hemen de saat bilen bağlı. İşbaşı intizam dedi, söz başı salam dedi. Keçki qolmasdan borish kerak. Hozir hamma yerda nazorat kuchli.
4: Uyga ham keçki qolmasdan borish kerak agar kimdir.
3: Uyga ham keçki qolmay boring, sizga qarab soat to'g'rilashsin. Bilishsin aniq kelishingiz.
4: Immanuel Kantda shunaqa bo'lgan. Immanuel Kant har kuni bir vaqtda yig'lagan chaqaloqligida. Endi budilnik degan tushuncha vaqtda bo'lganmi yo'q bilmayman. Odamlar shuni yig'lashiga qarab bugungi kun boshlanishini bilgan qo'shnilar va u esini tanib, hatto o'sha Kant darajasiga yetishganda ham ma'lum bir odatlarini yo'qotmagan. Kunni har kuni ma'lum bir soati, ma'lum bir daqiqasida sayr qilgani chiqqan, piyoda yurgani. Odamlar Kantda piyoda yurganini chiqqani ko'rib, o'zini soatini to'g'rilagan, vaqtni bilgan.
3: Shunaqa
4: ham bo'lgan. Shunaqa odam bo'lgan.
3: Bizda ham bor edi, Kantni qo'yib turing, Qobil Qoraga shunaqa bo'lgan. Adamlar shunaqa bo'lganlar, rahmatli. Bir xil 18:00 da eshik ochiladi, kirib keladi. Bir minut u yoqqa ham, bir minut bu yoqqa ham o'tib ketmagan. Hozir ertalab soatlarni aniq bilmayman. 8 da chiqib ketamizmi, 7:30 da chiqib ketamizmi? Aviatsiya birlashmasida ishlardilar. Yanishmasam soat 9:00 dan 17:00 gacha bo'lsa kerak ish. 17 da chiqsalar, aniq 18:00 da eshik ochiladi. Bu ham yaxshi emas ekan. 5-10 daqiqa kech qolsalar onam, "Aden kelmadilarmi? Aden kelmadilar."
4: O'zi 10 daqiqa.
3: Ha, o'zi 5-10 daqiqa uzoqqa ham o'tmaydi, lekin aniq bir to'g'ri g'iq eshik ochildim 6:18:00. Shuna qaradik, holdan kirib kelayotgan bo'ladilar. Aniq soatgacha bilaman-da. Ertalab endi esimizda bu hamma o'zimdan o'zi ovora bilmaysiz, lekin o'sha 18 da kim foyda bo'lasiz, boshqa bo'lasiz. Aynan bilasiz, 18 dan keldizmi? Ota uydaligini, o'zingiz ham kechga qolgan qo'rqasiz. Otadan keyin kirib kelsangiz, masalan, qat yurtda degan gap, agar siz kunduz keladigan bo'lsangiz-da, shunga o'xshagan voqealar bo'lgan. Hop, sahar guruhini yomg'ir yog'averdi degan qo'shiq bor ekan.
4: Eshitdik shu ashula.
3: Esingdami seni kecha?
4: 26 yildan buyon qadrini yo'qotmagan qo'shiq.
3: Yaxshigina yog'da kecha.
4: Ha.
3: Ha, yaxshigina yog'da. Bir kun oldin ham yaxshilab yog'di, changlarni tushirdi. Barglar toptasa bo'ldi hozir, havolar yaxshi bo'ldi.
4: Va shu bilan salqin havo
3: boshlandi. Salqin havolar boshlandi. Mana eshitamiz.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Ana o'sha yaxshi ko'rgan qo'shiqlar yangradi. Juda sog'inuvdinglar yomg'ir yog'ishini, qachon bo'ladi, isib ketdi, ubu bo'ldi deb. Mana endi yomg'irli ob-havolar, kecha ko'pchilik yomg'ir pochtalarini qidirib qoldi. Sandoqqa solingan ustki kiyimlari qidirib qoldi, kurtkasini, kapeshoni qayoqda otib yorganda nima qilgan edi, boshqa shapkasi, qalpog'i. Ob-havo bilan gaplashadigan bo'lsak, qurilish bilan, imorat bilan nimadir remont, nimadir ta'mirlash boshlaganlar tezroq yomg'ir yog'masin deb ustini yopib olay deydi. Imorat qurgan o'zbek otpusiga chiqsa yo to'y qiladi yo imorat quradi deydi. Shuning uchun ustini yopib oling bo'ldi, ustini yopib olsangiz bu yil keyingi yil ichini sekin qilaverasiz. Ustini yopmasangiz marraga yetdingiz deydi-yu bizni xalqimiz. Shuning uchun ustini yopib oldik, endi yomg'ir chochin ichiga tushmaydi, ichini sekin qilaveramiz degan gap shundan qolgan.
2: Keshigi kun bir kun avval mashinasini avtomobilini yuvganlar uchun ham juda og'ir keldi ustoz.
1: Menga tekizyapsiz.
2: Nimagadir?
1: Menga tekizyapsiz.
2: Nimagadir shunaqa bo'ladi, har doim mashinasini yuvgandan keyin.

0: aksiga yomg'ir yog'adi, uni kamiga daraxtlardan kir tushadi.
1: Kechiga
0: chang bo'ladi.
1: Kechiga mayli, kecha yaxshi edi. Undan bir kun oldim, birinchi yomg'irdan oldim, men yub kelgandim mashinam shundaqa yomon bo'ldi. Voy voy voy voy. Ko'chaga chiqib bo'lmaydigan holatga kelib qoldi. Keyin mana yomg'irda yaxshi bo'lib ketdi. Lekin yuvishga majbur bo'ldim ikkinchi marotaba, chunki men yura olmayman. Ko'pchilik biladi, men doim yaraxlatib yurganman. Lekin bu yomon ekan. Qo'lingizda latta tushmasa ekan, o'zi aytdi buni. Bunaqa rang chatoq ekan, men qora rangda doim qiyin ekan, qiyin ekan. Qanaqa nimaga olishar ekan bilmayman. Nimasi uni? Bir obro' nimasi, qorani nimasi?
0: Endi insonlarga elegantness bersa kerak ustoz. Ya'ni o'zini statusiga status qo'shsa kerak deb o'ylayman. Qora rang, qora rang baribir.
1: O'zim qora bo'lsam, yana qora bo'lib. Bilmadim. Keyin fikrim o'zgargan edi. Ya, oqini dedim. Hop hop hop dedim, bas. Voy oqi yo'q deyishdi keyin.
0: Keyin baribir nasib shunday bo'lgan.
1: 3 kundan keyin keling, 3 kundan keyin dedi. Yo'q, bo'lmaydi, piyoda qolib ketamiz deb. Olib chiqaring mashinani qaytarib deb.
0: 3 kun kutmaganingiz uchun mana har doim mashinangizni yuvib yuribsiz
1: endi. Har kuni qo'limda doka, bo'ynimga tashlab yuraman dokani. Yaraqlatib yuraman. Lekin balo yong'irladi. Yaxshigina bo'ladi.
0: Kechadan
1: yaxshi yog'di, jala quysa hammasi tushib ketadi, yaxshi. Lekin birinchi yoqgan kuni aynan o'sha siz aytgandek daraxtdagi chang-chunglar boshqalarini mashinamiz ustiga tushirdi, to'g'ri.
0: Endi eslatib o'tmoqchimiz, kechadan yomg'irlar mavsumi boshlandi. Endi issiq kiyimlaringizni bemalol garderobdan olib, yozgi kiyimlar bilan almashtirishingiz mumkin, chunki kunlar ancha salqin bo'lib, sovuq bo'ldi. Ya'ni isib qoldi deganda ham baribir kunning oxirida salqin bo'ladi. Ya'ni ayrim insonlar ertalab ketishadi, kechqurun kelishadi. Kunning eng issiq paytida ular ofisda o'tirishlari mumkin, ofisda ishlashlari mumkin. Ustoz, shuning uchun ham baribir yoningizda zontiklaringizni issiq kiyimlaringizni olib olganingiz baribir yaxshi.
1: Bitta yaxshi sifatli narsa olib qo'ysangiz ko'pga chidaydi. Bitta bo'lsa ham bo'laveradi deydi-yu. Ana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deyapti-yu. Bitta bo'lsin.

0: bolsun, zor bolsun.
1: Oraya donadı reklama.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud yo'qmi yoki mutaxassis maslahat zarur. Shart qo'yish ma'lumot asosida Germaniyaga litsenziyasiz.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.
1: Sen qachonki bir insonning ko'ziga u eshitishni istagan so'zlarni gapirganingdagina yaxshi inson bo'lib ko'rinasan. Robert Grin.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yilning 5-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari mamlakat yetakchisini tavallud ayyomi bilan samimiy muborakbod etib, unga mustahkam sog'lik, baxt-saodat va birodar tojik xalqining farovonligi yo'lidagi mas'uliyatli faoliyatida ulkan zafarlar tiladi. Muloqot chog'ida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilinib, barcha yo'nalishlarda hamkorlik jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Xususan tovar ayirboshlash hajmining barqaror o'sib borayotgani, transport, energetika, geologiya, qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlarida o'zaro manfaatli loyihalar izchil davom etayotgani, shuningdek hududlar hamda madaniy-gumanitar jabhalarda faol aloqalar amalga oshirilayotgani alohida qayd etildi. Shuningdek, davlat rahbarlari mintaqaviy kun tartibidagi muhim masalalar yuzasidan fikr almashib, bo'lajak ikki va ko'p tomonlama tadbirlar rejasini batafsil kelishib oldilar. Latviya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga to'xtatishni taklif qildi. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning bir necha fuqarosi Latviyaga kelgandan ko'p o'tmay bir nechta jinoyat sodir etgan, jumladan voyaga yetmaganlarga qarshi jinoyatlar qayd etilgan. Vazirlik bu masalani 29-sentyabr kuni hukumat yig'ilishida ko'rib chiqishni taklif qilgan. Shuning uchun O'zbekiston fuqarolariga vizalar berishni ma'lum muddatga to'xtatishni va bu vaqtdan O'zbekiston tomoni bilan hamkorlik qilish uchun foydalanishni taklif qilyapmiz, dedi Latviya Ichki ishlar vaziri. Uning so'zlariga ko'ra, bunday hamkorlikdan maqsad Latviyaga jamoat tartibi yoki xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan shaxslar kirib kelishining oldini olishdan iborat. Vazirlikning ma'lum qilishicha, cheklov amal qilgan davrda Latviyaning mas'ul idoralari O'zbekiston tomoni bilan shaxslarni tekshirish jarayonlarini takomillashtirish va xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan shaxslarning mamlakatga kirib kelish xavfini kamaytirish bo'yicha hamkorlik qilishi rejalashtirilgan. Biroq 29-sentyabr kuni Latviya hukumati koalitsiyasidagi hamkorlar bu masalani hukumat yig'ilishi kun tartibiga kiritish tayyor bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi taklif keyingi hukumat yig'ilishida ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Shu tariqa hozircha O'zbekiston fuqarolariga viza berishni to'xtatish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinmagan. World Visualized infografikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining AquaStat bazasi hamda Jahon banki ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Unda keltirilgan raqamlarga ko'ra, chuchuk suv olish hajmi eng yuqori bo'lgan 5 davlat quyidagilar. Unda birinchi o'rinda Hindiston 761 milliard kub metr, Xitoy 581 milliard kub metr, AQSh 444 milliard kub metr, Indoneziya 223 milliard kub metr hamda Pokiston 183 milliard kub metr. Bu yerda suv olish deganda daryolar, ko'llar va yer osti suv qat lardan keyinchalik foydalanish uchun suv chiqarib olish tushuniladi. Ko'rsatkich suvning butunlay sarflanib yo'qolib ketishini anglatmaydi. Olingan suvning bir qismi tabiiy muhitga qaytadi. Davlatlar o'rtasida suvdan foydalanish yo'nalishlari sezilarli farq qiladi. Hindistonda umumiy suv olish hajmining 90.4% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Pokistonda bu ulush 94.3%, Eronda 92.2%, Indoneziyada esa 92.1% ni tashkil etadi. Infografikadagi 10 davlat orasida qishloq xo'jaligining ulushi eng yuqori mamlakat Vyetnam bo'lgan 94.8%. Mamlakatning jami yillik suv olish hajmi qariyb 82 milliard kub metrga teng. AquaStat tasnifida qishloq xo'jaligi uchun olingan suvga, jumladan ekinlarni sug'orish va chorvachilikda foydalaniladigan suv kiritiladi. AQShda esa eng katta ulush sanoat hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakatda olinadigan chuchuk suvning 45.3% sanoat, 39.7% qishloq xo'jaligi va 15% maishiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduz 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduz 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. G'alvir dasturini boshlayapmiz. Marhamat.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynaymiz, to'g'ri javob egalarini qayd etib boramiz. Yig'inda payshanba kuni g'alvirga solinadi va finalni o'tkazamiz. Nechta qolib?
0: 5 nafar kishiga sovg'a bo'ladi. 5 nafar kishiga kim tomonidan ekanligini 19:30 da topib olishimiz kerak bo'ladi musiqiy savol orqali. Kamola shu yerda. Demak, birinchi savolni men boshlasam deb turibdilar. Mayli, qani siz boshlaysiz. Siz qanday boshlasangiz, dastur shunday ketadi.
3: Assalomu alaykum. Barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Demak, birinchi savolni o'qiyman.
2: Mikrofonni to'g'risiga gapiring. Ha, yaxshi endi. O'rganib ketadi.
3: 1998-yilda bu brendga asos solingan. Kompaniya o'sha yili 4-sentyabrda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ammo 2006-yildan e'tiboran 27-sentyabrda tashkil etilgan kunini nishonlaydi. Bugungi kunda bu kompaniyada 72 mingdan ortiq kishi ishlaydi. U raqamli va mobil reklama bozorida yetakchilik qiladi. Tahlilchilarning baholariga ko'ra 2017-yili mobil reklamadan tushadigan daromad 50 milliard dollardan ortadi. Bu kompaniyaning raqamli reklamada ko'radigan daromadining 67%idir. Uning tarkibida hamon oq tanli va osiyoliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Rekord ma'lumotlariga ko'ra, kompaniyaning oq tanli xodimlari soni bu yil 59%dan 56%ga, osiyolik ishchilar soni 32%dan 35%ga oshgan. Savol: qaysi brend haqida gap ketdi? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-1065 yoki Telegram sahifamiz orqali lotin yozuvida elektron belga oriyat dono 1065ga yo'llang.

0: Biz bor to'g'ri raqamlarni e'lon qilamiz.
1: 3035 Nur Muhammad, 1168 Ma'rifatxon, 6725 Azizbek.
2: Xo'p, menda 4401 Sodiq aka, 8181 Muxtor aka, 7990 Abdullatov, 13 ayo, bu noto'g'ri. Xo'p, 1370 Obidjon aka qabul qildim. 3035 Nur Muhammad, 1510 Jamshid oldim. Leonova Mas, 2223 Bahrom aka oldim. 8080 Abdusalom, 1168 Amriddin, 5718 Muhammadjon, 4937 Sojida opa qabul qildim. Yahoo emas. 1460 Ozodbek ota. To'g'ri aytyapmanmi? 2054 Ozodbek ota, 1283 Ahmaral, 5338 Adham, 7427 Ramshid, 6187 Shodlik, 9990 Saida, 6396 Abdulloh, 0574 Ubaydullaka, 6996 Shahobjon qabul qildim, 9992 Akran, 3112 Muazzam opa qabul qildim, 5381 O'ktam aka to'g'ri, 1016 Azamjon, 0629 Ahror aka to'g'ri, Doniyolbek 4445 dan, 2343 Farog'at opa, 8183 Surayyo opa, 1881 Tohirjon, 7171 Azimjon, 6838 Setorada to'g'ri, 1005 Nozigul, 2775 Eldor aka qabul qilar ekanman, yana shu yerga yo'llaysiz javoblaringizni. Karif Alimjon aka, xo'p, Ali Baba noto'g'ri, 8808 Dilafruz, 7990 Muhammadjon, 3436 Roziya, Ilhomjon Komilovda to'g'ri javob, shuningdek yana 9190 Iqboliddin, 2912 Sohiba opada to'g'ri javob bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq assalom, ulanmadingiz keyin o'ylayapti, nima o'ylayapti? Labbay assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Labbay assalomu alaykum.
3: Google.
0: Kimsiz?
3: 6221.
0: Hop.
3: Ravshan aka.
0: 6221 Ravshan aka. Mayli, oldik, Google desiz ham oldik. O'zi Google, Google deb eshitganmisiz, balkim aytmoqchi bo'ldingizmi? Mayli, nima bo'lganda ham
2: maqsadingiz go'y edi.
0: Ha, buni ham tanladik, buni ham tanladik.
2: Google, xullas.
0: Google, uni ham, buni ham oldik.
2: Ushbu siyosatchining asl kasbi shifokor hisoblanadi. U oftalmologiya yo'nalishida o'qigan va ishlagan, Britaniyada yashab yurganida kutilmaganda voris hisoblangan akasi vafot etadi. Hamda qahramonimiz yurtiga qaytib kelib, harbiy tayyorgarliklarni o'tay boshlaydi. Hokimiyat tepasiga kelgan dastlabki yillarida ko'pchilik uni g'arblashgan, texnokrat lider sifatida tasavvur qilar edi. Ko'plab hamkasblar va siyosat vakillarining fikriga ko'ra, uning xotirasi juda ham kuchli bo'lgan. Hukumatdagi kuchini oxirgi yillarida Eron va Rossiya kabi davlatlarning kuchli qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'lib ishlagan va keyinchalik ag'darilgan. Hozir trik. Qaysi siyosatchi haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Oriya Donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: javob, to'g'ri javoblarni eshitamiz. Ham qo'ng'iroqda, ham Telegram kanalda. Marhamat, qo'ng'iroq.
1: 9007 Nurullo.
0: Bo'ldimi? 9007 Nurullo bitta to'g'ri javob beribdilar.
2: Kruasan emas. 1881 nazokat opan qabul qildim. Vafli emas. 5718 Mahamajonaga oldik. Kingdir noto'g'ri. 5700 Dilbarxojonni qabul qildik. Yana Nuruddin Ertayevni to'g'ri javob. 6400 1213 Olimjonaga qabul qildik. 5355 Shuhratbek. 5545 Saida opa. 6224 Nigora opa. 5969 Mohinur. Borgan ovozim pasayib ketyapti.
0: Ana pasaytiryapti.
2: 6171 Muslima, 8100 Nigora Usmonov Karimjon, 1808 Kumush opa, 6180 Doniyor, 0877 Mohigul qabul qildik. 0567 Shahri Bonumi, 6842 Irodaxon qabul qildik. 1317 Mahfuza, 0960 Xanifaxon, 6808 Abdulhamid akada to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq. Labiy assalomu alaykum.
3: Kekis.
2: Yo, noto'g'ri, noto'g'ri.
0: Quloqchim menda yo'q, nima haqida gap ketganini bilmayman.
2: Xo'sh, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. U bize.
2: Yo, noto'g'ri. Noto'g'ri.
0: Vaqt ketadi.
2: Yana bitta qo'ng'iroq oling.
0: Ha, bo'ladi. Marhamat.
2: Yo'q, ulana olmadik. Bu fransuz makaroni haqida gap ketgan edi. Makarons deydi o'zi.
0: Makarons deyilarkan set.
2: Makaronlar degan ma'noda aytiladi.
0: Makarons deganlar to'g'ri javob egalari.
2: Galdagi savol, ushbu joy nomini so'zma-so'z o'zbek tiliga tarjima qilsak, osmon tinchligi darvozasi ma'nosini anglatadi. Ayni damda dunyodagi eng katta shahar maydonlaridan biri hisoblanadi. Tarixda ilk bor 1417-yilda Ming sulolasi vaqtida barpo etilgan. 1949-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil topgach, ko'plab binolarning buzilishi oqibatida u hozirgi katta ko'rinishiga kelgan. U yerda siz mamlakat asoschisi Mao Zedunning portreti doimiy osig'liq turganini ko'rishingiz mumkin. U yerda har kuni quyosh chiqayotgan vaqtda Xitoy davlat bayrog'ini ko'tarish marosimi o'tkaziladi. Har kuni yuzlab, balki minglab sayyohlar kelib, mana shu jarayonni tomosha qilishadi, videoga olishadi. Quyosh botayotganda bayroq tushiriladi har kuni. Buni ham videoga olishadi odamlar. Maydon tagida metro stansiyalari bor. Qaysi maydon haqida gap ketdi? 71 203 65 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rinni egallagan o'zbekistonlik sportchilarni tabrikladi. O'zbekistonliklarning qariyb yarmida jamg'arma yo'q. Qozog'iston va Qirg'iziston ham Rossiyadagi ehtimoli o'lat holati ortidan chegara nazoratini kuchaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: To'g'ri javoblarni qo'ng'iroqda kelgan to'g'ri javoblarni o'qiymiz, keyin Telegramga o'tamiz.
4: 62-67 Iqbol aka, 02-71 Nizom aka, 72-06 Abdulaziz, 17-59 Samiya opa, 07-45 Matluba opa, 21-93 Nurullo, 90-18 Erkinboy ota, 05-80 Xolidaxon.
5: Xo'p, Usmonov Karimjonda to'g'ri, 13-04 Jasur aka oldi, 57-18 Mahammadjon aka, 68-08 Abdulhamid aka, Karif Alimjonda qabul qilarkanmiz, 12-13 74 Tuyg'un akada to'g'ri, 31-12 Muazzam opa, 36-63 Lazzi aka, 13-75 Sanobar opa, 07-25 Maqsud aka, 38-44 Farhodjon akada to'g'ri.
3: Hop, qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Tiyaman men maydonimi?
5: Ismingiz?
6: 13-77 Botirali.
5: 13-77 Botirali. Sal noto'g'ri aytdingiz, lekin mayli, qabul qilamiz. Baribir to'g'ri edi. Mantiqan Tiananmen maydoni haqida gap ketgan edi.
3: Tiananmen deganlar to'g'ri javob egalari. Diqqat, navbatdagi musiqiy savol bo'ladi. Hozir qo'shiq yangraydi. Xalfana dasturidan jonli ijrodan. Mana shu ovoz egasini tanisangiz, bilsangiz, ismi shariflarini to'liq aytsangiz bo'lgani. Yaqindagina Xalfana dasturida ishtirok etgan xonanda. Mana shu xonandamiz payshanba kuni 5 nafar kishimizga sovg'a beradilar. Xonandani ismi sharif kerak. Qo'shiqni eshiting, xonandani ismi sharifini toping. 71-203-1065 elektron belgi oraya dona 1065 ga to'g'ri javobni, ya'ni xonandani ismini yozib jo'nating. Qo'shiq boshlandi. Xalfanadan jonli ijrodan.

0: Qo'shiq yangrab bitdi jonli ijrodan edi. Xonandani bilsangiz, tanisangiz, yozinglar. Navoiylik yigit, ha, bilyapmiz Navoiylik, lekin ismi sharpi kerak-ku dedim. 24-56 Qo'chqor aka, 10-18 Nazir, 85-34 Ravshan aka, 54-76 Gulchehra to'g'ri javob berishgan.
1: 95-85 Sohiba opa, 46-69 Uralboy aka to'g'ri javob bor. Qolgan hamma variantlar noto'g'ri, Bahodir aka.
0: Ha, bir necha noto'g'ri javoblar bergansizlar. Qo'ng'iroq olamiz. Sizlarga assalomu alaykum.
2: Aleykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
2: Nazrullo Shamsiyev, Oxunjon Madaliyev shogirdi.
0: Kimsiz?
2: 69-25 Avazxon aka.
0: Salomatlik. Yashang, 69-25 Avazxon aka. Tinglab ketayotganlar ko'p ekan. Akmal akamiz tinglab ketayotgan ekanlar. Bugun jinoyat qidiruv bo'limining xodimlarining tug'ilgan kuni, kasb bayrami, tabriklab qo'ying deyapti. Hozir agar ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqlar shunday bo'lsa, qutlab ketamiz, tabriklab ketamiz. Ularga ish qolmasin, jinoyatlar bo'lmasin.
1: Bu o'shotirib oylik olishsin.
0: Qidiruvlar bo'lmasin. Ha, unaqa ham bo'ladi.
1: Endi bo'lishi
0: Narzulla Shamsiyev deganlar to'g'ri javob egalari. Narzulla Shamsiyev edi to'g'ri javob. Diqqat, navbatdagi musiqiy savol Narzulla Shamsiyevdan Oxunjon Madaliyev xotirasiga degan qo'shiq yangraydi. So'z egasi kim? Variantlar: Elyor Darxon, Ravshan Madumarov, Shoira Omon, O'zbektosh To'raxonli. Qaysi variant to'g'ri? Narzulladan, xonandadan, Narzulla Shamsiyevdan Oxunjon Madaliyev xotirasiga degan qo'shiq yangraydi. Savol: So'z egasi, ya'ni shoir kim? Elyor Darxon, Ravshan Madumarov, Shoira Omon.

0: Виктория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahat zarur. Shartlar bo'yicha ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi telefon raqami 233-40-27.
3: Hop, to'g'ri javoblarni o'qib eshitiramiz. So'z egasi kim deb so'radik. Oxinjon Madaliyev xotirasiga degan tarora yangradi. Narzulla Shamsiy ijrolarida Eliyor Darxon, Ravshan Madumarov, Shoira Omon, O'zbektosh To'raxonli degan variantlar bor edi. 79-51 Tursunboy ota, 85-75 Yo'ldosh aka, 83-42 Abdukarim aka, 02-57 Anorboy aka, 64-02 Nabijon aka, 99-68 Dilshod, 85-34 Ravshan, 05-45 Muhammadjon domla, 45-88 Sevinch to'g'ri javob berishgan.
4: 29-78 Rayxona, 34-60 Abdulazizaka, 30-35 Zahro, Nodir Xolboyev, 14-60 Aminida to'g'ri qolganlar adashgan.
3: Qo'ng'iroqni olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Ravshan Madumarov.
3: 21-78
5: Madinaxon.
3: 21-78 Madinaxon deb yozib qo'yamiz. To'g'ri javob egalar. So'nggi savol bora. Marhamat, quloqchini taqib olib, bemalol e'lon qilsangiz bo'ladi.
4: Xo'sh.
6: Bu ansamblning qurilishi 14-asrda Sohibqiron Amir Timur buyrug'i bilan boshlangan va Ulug'bek davrida 15-asrda bezak ishlari bajarilganligi aniqlangan. Majmua butun O'zbekistondan keluvchi musulmonlar uchun ziyoratgoh hisoblanadi. Yodgorlik majmuasiga maqbara, minora, masjid, darvozaxona, qabriston va hovuz hamda katta va chiroyli bog'ga ega bo'lgan hovli kiradi. Bu joy Toshkentdan 15 km uzoqlikda joylashgan. 1870-yilda bu joy maqbarasi ta'mirlanib, Mazgoh masjidining peshayvoni qurilgan. Qo'qonlik usta Hoji Muhammad bezagan majmua atrofi obodonlashtirib, tarixiy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan. Diqqat, savol: qaysi ziyoratgoh haqida gap ketdi? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203-1065 yoki Telegram sahifamiz orqali lotin yozuvida elektron belgi oriyat dono 1065 ga yo'llang.

0: so'nggi savol edi. Ziyoratgoh haqlarida gap ketdi. Ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak, to'g'ri javoblar ancha-muncha. Yanishmasam qayerdan? 0014 Dilshod 0812 nechi bu? 0818 58 88 o'zi kumush epa. Yana bilmadim, ko'rasiz. 4472 Mohira 3077 Mahmuda 7 to'g'inli. 71 Ali Shohistapa orqa tomonda yana kim edi? Hop. 0557 Ergashaka 1963 Dilmurod aka to'g'ri javob.
1: Xo'p, 3337 Baxtiyor aka 2600 Vazir opa Nazokat Shermatovada to'g'ri. 4344 Akrom aka 6808 Abdulhamid aka 1460 Azizbek Nodir Xolboyev 8296 Dilbora 3529 Naimaxon qabul qildik. Alimjon aka qabul qildik 1213 dan to'g'ri. 3112 Muazzam opa 7424 Muhammad Rahim aka 2907 Ahror aka 7778 Rustam aka. Surayo samvada to'g'ri. Yana 9626 Izzat aka to'g'ri. 7190 Olimxo'ja aka 6270 Dilshod 8788 Mohidil 7190 Abdulazizxon da to'g'ri. 0960 Xanifaxon 5545 Said opa 2099 Yahyo Xo'ja aka Erkin aka to'g'ri. 0126 Abdurahim aka 2414 Soliha Bonu 7990 Muhammadjon 0127 To'lqinboy 8838 Maftuna Muhammad Rahim aka 3600 dan 9080 Yahyo Bek 0126 Shohriddin 0969 To'lqin 1375 Sanobar opa 0960 Munisaxon 1901 O'g'loyda to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz labey.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Zangi ota.
0: Kimsiz?
2: 5269 Xovadodan Fathulla aka.
0: Fathulla aka 5269.
2: Rahmat.
0: Qabul qildik rahmat. Zangi ota, Zangi buva deb yuritamiz. O'sha yangi yo'l tomonga kiraverish. Toshkentdan nari 15 daqiqa dedingizmi? Shundaqa sal narida Zangi buva, Zangi ota ziyoratgohi. Dastur poyoniga yetdi aziz do'stlar. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin. Ertaga seshanba, chorshanba yana o'yin bo'ladi. 5 nafar kishimizga xonanda Narzulla Shamsiyev tomonlaridan sovg'a bo'ladi. Ertangiga yana davom etamiz. O'yinimizda savol-javoblarda biroz turib, dil izhorlari, tabrik so'zlar yana birga bo'lamiz.

0: Oriadono da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Hop, xabarlar kelyapti, dirisxorlarga tabrik so'zlari kelyapti. Shogird besh qolmasin deganday, shogirdga ish beramiz. Marhamat.
4: Assalomu alaykum Sanjar aka, Bahodir aka. Salomlarim butun O'zbekiston xalqiga. Ertaga futbol terma jamoamizga omad debdilar. Shohrux Shuhrat o'g'lidan kelgan xabarimiz.
5: Yaldagisi.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjarbek, Komolaxon, yaxshimisizlar? Bahodirjon, sizni chorshanba kuni sevimli kanalida jonli efirda ko'rdik. Kitobdagi rasmni ko'rdik. Qoqlar haqida gap bo'ldi. Bizda pomidorni, olmani qoqisi bor. Chunki biz qishloqda yashaymizda. Sizlarga sog'liq tilab, Rishtondan Xayriniso opa debdilar.
3: Rahmat, Xayrisona. Ha, shunday gapirib qolishdi o'shilar. Boshlovchilar boshlab qolishdi. Birovlarni uyda unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Ha, avval ko'rganmiz. O'zimizda ham bo'lgan bir paytda, endi shaharlashib ketgan uchun hozir kam ko'rinadi. Hatto qishloqlarda ham ko'zimiz tushmaydi shekilli. O'sha pomidorlarni, olmalarni, ko'proq qalampirlarni ipga tizib osib qo'ygan joylarni ko'ramiz. Endi hozir milliy taomlarga, bir kafelarga, qaytlarga, yemakxonaga kirib qolsangiz, oshxonaga mudoa qarab, ko'proqni shilpildam-pildam qiladigan joylarda o'sha pomidorni qoqsin hisob beradi-yu. Endi ancha bo'ldi shilpildam yemaganimizga. Shunga o'xshab eslab qo'ydim.
5: Bizni eshitib ketayotgan yemakxonasi bor odamlar.
3: Shilpildamchilar, qoyil qiladiganlar. Aynan mana sovuq tushdi.
5: Bitta gap aytaymiz sizga. Mana 20-30 ga chiqaman yaqin, 29-daman.
3: Sir ochishim.
5: Hayotim davomida bir marta yeganman shu yegulikni, shu taomni. Menga yoqmagan. Zo'r pishiradigan odamni oldiga olib borishgan o'shanda ham.
3: Ha, maktab.
5: Ha, maktab. Juda bir maqtaganlarni shu og'zidan ko'piga tomib ketgan maqtab. Nimagadir men chiqisha olmaganman shu taom bilan, lekin atrofimdagi hamma shunaqa ishtaha bilan paqqos tushirib yo'q qilib tashlagan taomni. Nimagadir tortmaydi.
3: Men yaxshi ko'raman, bir joy nomi chiqsa, aytishsa birga borib kelamiz. Tanlab-tanlab yaxshi joydan sizga olib beraman. O'sha rostakam qazili, suvli, ziralangan qilib olib beraman. Xudo xohlasa birga borib kelamiz. Endi bu yog'i sovuq tushdi. Ozgina tanaga ham, badanga ham kuch kerak, quvvat kerak. Va bilyapsizmi, chachab qolyapmiz u. Sovuq boshlab ketyapti. Hozir endi ko'k choy ichadigan payt emas edi. Oling, kelingiz.
5: Bo'lib qolar. Xo'p, assalomu alaykum Bahodirjon aka, Sanjar, yaxshimisizlar? Shogird qizimiz yaxshimisiz? Muxlis opaga o'xshab yaxshi suxandon bo'ling deb niyat qilishyapti.
3: Yaxshimi u?
5: Bundan ha. Ancha. Muxlisa Xo'jayeva bosib o'tgan etaplarni qanchasini bosish kerak?
3: Necha yil bo'ldi degan. Ancha u ham veteran bo'lib qoldi. Veteran opalarning qatorida.
5: Uzoq yillik tajribaga
3: ega. Uzoq yillik. Hamma yoqni ko'rgan u.
5: Ha, ha, televideniyada.
3: Ha, televizor bormi, boshqa bormi? Reklamda deb serialda ham bormi? Yo'q, o'sha yo'q.
5: Dublyajda ovoz beradi.
3: Shunaqami reklamda? U ham tinchmi?
5: To'yga ham chiqadilar. Ko'p platformali.
3: Sekro, sekro gapirasmi deng? Ha, Botirxon bilan bir xil kiyinib kelishadi, haylari kiyib. Ertalabdan qahvalar ichishadi. Bo'lajak bayram qilib kelishadi efirga, bilasizmi? Siz bilan faqat kanesuni yechmaydi ko'chada. O'q yana kirib kelmasa.
5: Biz bir-birimizga, ha, yaxshimisan? Ustoz yaxshi kelib bo'ldi.
3: Ha, keldingmi, nima gap? Ish qildingmi? Savol tayyormi? Kir, o'tir. Qat yursan, kir. Deydigan biz. Bo'la, kering, bayram ular kelishi, bayram. Hali bog'chaga kiyimlarni tugib olib keladi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Bahodir aka, Sanjarbek, yaxshi ishlayapsizlarmi?
3: Rahmat, va alaykum.
6: Charchamasdan.
3: Rahmat.
6: Xonadonlar yaxshi o'tiribsizlarmi?
3: Salomat bo'ling.
6: Bir tabrik bor edi Bahodir aka.
3: Marhamat.
6: Kecha hamkasbingiz, radio boshlovchi Nur Muhammad Isroilov 4 oktyabr kuni 50 yoshga kirdilar. Shuni tabriklab zo'umur yana shunaqa yoshlardan ko'pini kirib yursinlar, oilalarga baxt saodat, bola chaqaning rohatini ko'rib, zo'illarda o'shalarga bosh bo'lib yursinlar. Ta'am o'zingizdan chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz Bahodir aka.
3: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling, xo'p bo'ladi. Mayli, mana eshitdik hamkasblarni. Qaysi ketizimda bo'lmasinlar, radioda, televideniyada, qayerda, dublyajda, mikrofon oldida elga, yurtga yuzlanayotgan, xizmat qilayotganlar bor ekan, hammalarini tabriklaymiz. Shu qatorda ijodkor Nur Muhammad Isroilovga ham muborakbod etamiz. Otalardan mana juda ko'plab chiroyli she'rlarni, so'zlarini, iqtiboslarni o'qinglar. O'zlari ham chiroyli she'rlar yozadilar. Yaxshi bir qalamlari bor. Nur Muhammad Isroilov, qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Jamoa nomidan, hamkasblar nomidan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
5: Va qo'shiq qo'yishingizdan oldin bitta endi salom tabrik emas-ku, bitta tarix yod etib ketsak yaxshi bo'lardi.
3: Ha, marhamat.
5: Kecha endi bu sana bizga efirga chiqadigan sana emas-da, 4-oktyabr O'zbekiston tarixidagi umuman o'zbek xalqi, markaziy osiyoliklar uchun bir qonli kelgan tarix. Bundan 91 yil muqaddam 1935-yil millatimiz ziyolilari, tilla boshlarimiz deyishadi, jamiyatni intellektual elitar qatlam hisoblangan jadid bobolarimizni bir qanchasi aynan 4-oktyabr sanasida o'sha bir qatag'on qurboniga aylanishgan. Yunusoboddagi hozirgi xotira maydonida yoki yana boshqa bir joylarda ko'plab jadid bobolarimizni, adabiyotimiz vakillari, teatrimiz vakillari, o'sha vaqtdagi ommaviy axborot vositalarining faollari, jamiyatni oldinga yetaklashga harakat qilayotgan ko'plab shaxslarimiz qurbon bo'lishgan. Mana cho'lpon haqida gap ketadi. Ba'zi manbalarda cho'lponga kelganda o'q tugab qolib, uni boltalashgan, chopishgan deydi. Nay akademik Naim Karimovni manbasiga ko'ra yo'q, ularda mana shu o'q tugab qolmasligini ham ehtiyot qilingan va o'qda o'ldirilgan deydi. Ikkala holat ham aslida achinarli. Shunchaki bir millatni ziyolilari aqlli bo'lgani uchun, fikri bor bo'lgani uchun qurbon bo'lib ketishgan. Balki ular tirik bo'lganida, o'z davrida qatag'on qurboniga aylanmaganida hammasi boshqacha bo'larmidi degan bir umidlar ham mavjud edi. Va yana bitta qisqa narsa, o'sha davr siyosatining ikkiyuzlamachiligi, ularni men ko'p aytaman bu narsani efirlarda, ularni o'sha qamoqqa olinishida, qatl qilinishida eng ko'p yorliq yopishtirib aytilgan narsa bilasizmi? Vatanparvarlik degan ayblov ham bo'lgan. Kulguli eshitiladi bugunni rakursidan turib qarasak, 1935-yil vatanparvarligi uchun o'ldirilgan, oradan 3 yil, 4 yil, 5 yil o'tib, ikkinchi jahon urushi boshlanganda va vatanparvarlik majburiyatga aylantirilgan, vatanni himoya qilgin, vatanni yaxshi ko'rgin deb odamlarni urushga olib ketishgan va holanki 4-5 yil oldin vatanparvar bo'lgani uchun jadidlar o'ldirilgan. Shunaqa davrlarni ham yashab o'tdi bu jamiyat. Joylar jannatda bo'lsin barchamiz. Barchasini.
3: Rahmat. Qo'ng'iroq qilishdi, iltimos qilishdi, tabriklashdi ustoz san'atkorimizni, Hoji Akbar Hamidovni tavallud topgan kunlari bilan. 3-oktyabr sanasida tug'ilgan kunlari edi. Ustozni tabriklab qo'yamiz, muborakbod etib qo'yamiz. Tavallud topgan kunlari bilan. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ko'p yillar ijoddan charchamasinlar.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent xalqaro ayollar festivali Ayala Fest geografiyasining bir qismiga aylandi. U turli mamlakatlardan kelgan ayollar, tadbirkorlar, ekspertlar, dizaynerlar va ijodkor insonlarni birlashtiradigan o'ziga xos muhitga aylandi. Bu kunda har bir ishtirokchi kundalik hayotdan biroz chiqish, yangi insonlar bilan tanishish, yangi g'oyalardan ilhomlanish va ehtimol birgina tanishuv kelajakda hamkorlikka, qo'shma loyihaga yoki yangi ishning boshlanishiga aylanish yo'lida birlashish imkoniga ega bo'ldi. Spikerlarning chiqishlari, dizaynerlar namoyishlari, showroom, san'at mahorat darslari, yangi tanishuvlar va raqslar kabi shunchalik ko'p go'zal lahzalar bo'ldiki, ularni saqlab qolish va yana bir bor his qilishni istaysan kishi, dedi radiomizga bergan intervyusida festival tashkilotchisi, qozog'istonlik tadbirkor ayol Diana Mukajam.
3: В рамках этого фестиваля проходят дизайнерские показы, шоурумы,
2: рукоделие. Bu festival doirasida dizaynerlarning ko'rgazmali namoyishlari, hunarmand ayollar va turli brendlarning shourumlari, spikerlarning chiqishlari, san'at ko'rgazmalari, ayol yozuvchilarning kitob taqdimotlari, networking tadbirlari o'tkazildi. Shuningdek, festivalda AQSh, Ukraina, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Turkiya va O'zbekistondan mehmonlar va ishtirokchilar qatnashdi. Festivalning asosiy maqsadi har bir ayol o'zini namoyon qilishi va salohiyatini ro'yobga chiqarish mumkin bo'lgan maydon yaratish. U model, dizayner, hunarmand, rassom yoki yozuvchi sifatida o'zini sinab ko'rishi va amalga oshirishi mumkin. Biz aslida ularga yana shunday imkoniyat va o'z salohiyatini namoyon etish uchun maydon taqdim etyapmiz.
3: И мы по сути предоставляем им эту площадку.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
4: Davom etamiz 20 dan 32 daqiqa o'tdi. Dil izhorlari, tabrik so'zlari, alangali salomlar. Bormi xabar?
5: O'qing.
6: Assalomu alaykum boshlovchilar. Sog'inchli salomim Zuhriddinov Zayniddin akamga debdilar. Davom etamiz Erkin akadan kelgan

0: Yan
1: Yalda kelsamiz.
0: Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston, xormanglar, Bahodirjon va Sanjarbek. Imon spektakli zo'r bo'ldi. Ko'pgina oriya dono muxlislari bilan ko'rishdik. Shu kuni, ya'ni 3-oktyabr kuni ustoz Hoji Akbar akamiz 77 yoshni qarshiladilar. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Kelinoyimiz Salomat opamiz bilan qo'sha qarib yursinlar. Farzandlari, nabiralari, evaralari baxt rohatini ko'rib yursinlar. O'tgan shahidlarimizni Alloh rahmat qilsin debdilar.
2: Salomat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qabul qildik. Rahmat Erkin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Chaqon.
3: Armanlar yaxshimisizlar, tuzimisizlar, charchamayapsizlarmi?
2: Ha, baraka toping, rahmat.
3: Hamma Toshkentdagi, respublikadagi hammaga salom yo'llamoqchiman. Bir hol-ahvol so'rab qo'yingizlardan dedi.
2: Baraka toping, rahmat. Hol-ahvollaringizni oldik. Yaxshimisiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsangiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
2: Mashinada, ko'chada, shovqin suroni tashqariga shovqinlardan bilamiz, ko'chada ham tinglab ketayotganligini. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
4: Assalomu alaykum, xayrli oqshom.
2: Xayrli.
4: Ne tabrigim bor edi?
2: Ayting.
4: Namanganlik Marjon akamni 8-oktyabr tabarruk bayrami bilan oldindan hammani birinchi bor tabriklayman. Doim sog' bo'lsin, oilasi, yaqinlari baxtiga. Baxmalik Elmira ben.
2: Aman bo'ling, aman bo'ling, salomat bo'ling Elmira. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Elektron belgi oriyat dono 1065 ishlab turibdi. Yozsanglar o'qib eshitirib ketamiz, ketma-ketlik bilan. Assalom. Yo'q, 0564 ulanmadingiz. Qo'ng'iroqqa hushyor bo'lamiz. Yozuvga, yozuv tezroq keladi, qo'ng'iroqning sifatiga qaraganda. Labi assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Bahodir aka yaxshimisiz, Sanjarbek zo'rmisiz?
2: Rahmat, salomat bo'ling.
5: Men Samarqand Kattaqo'rg'on mo'ybulog'idan doim muxlislar Abduvohid bo'laman.
2: Labbay Abduvohid aka.
5: Men o'zim Samarqandda yashayman, mo'ybulog' ahliga salom yo'llamoqchiman.

0: آقا سلام علیکم لبای.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام. رحمت.
1: چطور
2: میافتی؟ سلام علیکم. چطور رحمت؟
0: داخلی لیک چرچه سیگ نو ولی واقعا داخل هم از بار دیال وقت مس.
2: چطور گفتم شو لیک
0: Rahmat, rahmat, salomat
2: bo'ling. Ertaga 16:00 adashmasam, O'zbekiston Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Biz ortda qolgan 2 o'yinda g'alaba qozondik. Eron ustidan 3-1ga, Suriya ustidan 4-1ga. Ya'ni bir qiziq statistika bu ham. Umumiy 9 gol urdik.
0: Ha, umumiy.
2: 2 o'yinda 9 gol urdik, lekin 7-tasi bizning hisobimizga foydamizga yozildi, ya'ni 2-tasi avtogol. Ya'ni 2 o'yinda birorta gol o'tkazib yubormadik raqiblardan, o'sha o'tkazib yuborgan 2 golimizni ham o'zimiz o'z darvozamiz qurib qo'yganmiz. Umid qilamanki, ertangi Janubiy Koreyaga qarshi o'yinda bu narsalar kuzatilmaydi va bu yerda ham chiroyli g'alaba qayd etamiz degan umidim bor. Janubiy Koreya futboli ham oxirgi paytlarda sal pasaygan, o'ynasa bo'ladigan holatda. Biz Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'ryapmiz, Osiyo chempionati bo'ladi qishda. O'shanga tarkib aniqlash uchun, yoshartirish uchun, yangi yulduzlarni kashf etish uchun bir qator futbolchilarga dam bergan Fabio Cannavaro bir qator futbolchilarni ilk marotaba chaqirgan. Kimdir debyut golini urdi Suriyaga qarshi o'yinda, Norchayevmi, Esanovmi urdi adashmasam. Masalan, omad tilaymiz. Va shu bilan keyin terma jamoalarni yig'ini o'z nihoyasiga yetadi. Butun dunyoda FIFA kunlari tugaydi va yana klublar ixtiyoriga qaytadi barcha.
0: Xo'p, savol bor ekan. Tongda ishlaysizlar, peshinda o'qivoring, qarang. Ilhomjon Komil.
2: Assalomu alaykum avvalo. Azohunni chiptalari keldimi? Yanglishmayotgan bo'lsam, hali kelgani yo'q. Qaysi dasturda g'olib bo'lgansiz? Shuni bitta yozib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'lardi.
0: Ha, tavakkal. Hammasi o'ynayapsizlarmi o'sha kunduzi?
2: Tavakkalda o'ynadik. Peshinda o'ynashdim yo'qmi, uni bilmayman. Anvar Sobirovga o'ynashdi.
0: Ular qo'ng'iroq qildi.
2: Lekin konsert o'tib ketdi.
0: Anvar Sobirov qo'ng'iroq qildilar. Katta rahmat dedilar Oriyat dono rahbariyatiga, jamoasiga. Shunaqa paytda xonandani yoki bir yangi imkoniyat qo'llab-quvvatlash kerak, ommaviy axborot vositalari biz qo'llab-quvvatlagan uchun juda katta rahmatlarini aytib, juda minnatdor bo'ldim. Oriyat dono ham qo'shiqlarimni qo'yib berdi, ketma-ketlik bilan ham bir reklama e'lonlarida yangrab turdi va biz topshirgan chiptalarni o'rinlariga hamma kelib yayrab tomosha qilib ketdi deb eshitdim, juda xursand bo'ldim dedilar. Biz ham xursandmiz, yurtdoshlarimiz borib ko'rib tomosha qilib kelgan bo'lsa albatta xursand bo'lamiz.
2: Ilhom aka, qaysi dasturdan yutganingizni yozib yuborasiz, kelgan ekan bilet, menga hozir shunday ma'lumot berilyapti.
0: Ala, bo'ldi, kelgan bo'lsa bemalol shunga qarab olib ketishlar haqlarida aytib qo'ysangiz bo'ladi. Nima ekan? Kamolaga yozishgan ekan. Oriyo dono muxlislari nomidan ijodiy kamolot tilayman. Ustozlar yo'lini bersin. Dadil va erkin bo'ling. Demak, dadilmassiz, erkinmassiz. Bekor yoshmagan ekan. Dadil bo'ling, erkin bo'ling. Bahodir aka, men kamolamanu. Dalil emasman, dadil emasman, erkin emasman demoqchi edi. Shagird, shagird. Men dadil emasman, men erkin emasman. Men kamolamanu, kamolga yetishim kerak. Parvoz qanchalik baland bo'lsa, qulash shunchalik dahshatlidir.
2: Chiroyli bo'ladi. Mazza qilib tomosha qilib yiqiladi.
0: Hushyor bo'lish kerak.

0: Qani ko'ringlar, bor bo'lsa yetkazamiz, bo'lmasa qo'ng'iroqni ulab ketamiz. Ular bilan gaplashib ketamiz. Tekshirib olinglar darov-darov. Qani 71 203 65 elektron belgi oriyat dono 16. Ha, nima ekan? Ukam yutgandi. Botirxonning efirida deb yozibdilar.
1: Ha, endi ertaga ertalab Botirxon agan o'zlari keladilar.
0: Bemalol. Ha, ko'kala o'ynashadi bular.
1: Ha.
0: Ko'pchiliklashib.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Taklifnoma chiptalari yetib kelgan. Agar olib ketmagan bo'lsalar, olib ketishlari mumkin bo'ladi. Nima ekan bu?
2: Fayzullo Sobirov 18 yoshni qarshiladi. Uni aka-ukalari, jiyanlari tabriklashdi. Shohista, Lola, Ziyoda, Sarvar, Samandar, Fatima, Zuhra. 30 ga yaqin jigarlar nomidan tabriklaymiz. Sizlarga ham rahmat. Sog'-salomat bo'linglar, debdilar.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Fayzullo Sobirovni tabriklaymiz.
0: Yashang, Fayzullo Sobirov tabriklab qo'yam. 30 dan oshiq jigarlar tabriklayotganiga qarang. Hamma.
1: Hozir uncha odamda unaqa ko'p jigar yo'q.
0: 30 ta odam yo'q. Fikr deb olishgandan keyin yo'q. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Salomatmisiz?
0: Rahmat.
3: Bahodir aka, Samarqanddan Shahzodman.
0: Labbay, Jabbos.
3: Salom yo'llamoqchi edim, tabriklamoqchi edim.
0: Marhamat, ulandingiz, o'zi maqsad muddao ham shuku. Tabriklar vaqti, ayting.
3: Mumtoz maham, Mumtoza qizimni tabriklamoqchiman, uzoqroq safardaman.
0: Hop.
3: Sizlarga kattakon rahmat, juda oxirgi so'nggi paytlarda juda bir klassik qo'shiqlar qo'yilyapti, juda xursand bo'lyapman. Onam ham eshitib shu nomerni berdilar. Onamni ham tabriklayman.
0: Ya, onamga rahmat, nomerni berganlarga onamga rahmat. Qayoqda yuruvdingiz, nomerimizni bilmasangiz.
3: Rahmat, salomat bo'lingizlar Bahodir aka. Bir iltimos bor edi Bahodir aka.
0: Onam aytsalar olaman, sizdan olmayman. Onam aytsalar olaman. Ha, ayting.
3: Shuhrat Qayimov, Shuhrat Qayimov ijrosidagi Siz o'shami qo'shiqda agar imkoniyati bo'lsa qo'yishdi.
0: Xo'p, bo'ladi, Shahboz, rahmat. Qarayman, endi soatlar poyoniga boray deyapti. Hozir bu yerdan izlashga imkoniyat topishadimi yo'qmi bilmadim. Ko'ramiz, agar imkoniyat bo'lsa ulab berishga, o'sha qo'shiqni qo'yib berishga harakat qilaman. Reklam kelib qopti.
4: Donoda reklama.
5: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Vaqtlar, soatlar o'zinikini olyapti. Qo'ng'iroq borlabi. Yo, ulanmadingiz. Hop, 11:21 mida
1: Qirg'iziston dovonida qor yog'ayotgan ekan.
0: Ya, ertaga
1: sovuq keladi. Rossiyada qahraton qish boshlanibdi. Men hozir birin-ketin o'qib o'tirman. Qayerlardadir qish boshlanib ketdi. Biz bu yerda
0: o'tiramiz. Sizlar bundan bexabarsizlar. Hali ham yengil-yelpida yuribsizlar. Shpeki.
1: Yo, mana bugun qalin kiyib.
0: Ha, sekin-sekin.
1: Surxondaryoda bitta voqea bo'pti, ko'rdingizmi yo'qmi? Shuni ozgina gaplashsak bo'ladi, 1 daqiqa, 1 yarim daqiqa. To'yxonaga avtomobilda kirib ketdi kelin-ku.
0: Ichkariga? To'yxonaga, restoranga.
1: Ha, Gentra'da kirib ketdi. Kim qanday o'ylab topgan g'oya bu? Qayerdan uni miyasiga kelib qolgan bilmayman. Nima chakib bu narsani o'ylab topish mumkinligini ham bilmayman. Sog'lom qoidaga ko'ra to'yxona, u yerda yosh bolalar bo'ladi, kelinlar, to'yga bazimga o'ynagani, kulgani, ovqatlangani, baxt tilagani keladi odamlar, o'zini yaqinlarini taklif etadi. Avtomobil bilan kirib boradigan joy emas.
0: Endi uni uchun maslahat qilgandir.
1: Qanaqa to'yxonaki bunga ruxsat bergan? Ertaga bu trend bo'lib ketmasligi kerak-da.
0: Shuni aytayapman, o'z boshiga kira olmaydi-yu. To'yxonaning egasi bor, zal egasi bor, boshqa bor. O'shalardan bir boshqa chaqiradigan ekan deb kelgandir-da.
1: O'ylab topadigan
0: to'g'ri, aynan to'yda kichkina bolalar ko'p bo'ladi. To'y bolalariniki deb.
1: To'g'ri, sekin kiradi-yu, lekin baribir odobdan emas o'zi.
0: Ha, to'g'ri.
1: O'ylab topadigan g'oyalarimiz ham
0: demak, kafeli yaxshi ekan to'yxona. Burchatkasi yaxshi ekan, cho'p ketmaydi.
1: O'sha ustiga ko'proq pul to'lash kerak.
0: Bo'lmasa boshqa payt bu yerdan yurmanglar deydi-yu. bosasizlar deydi, yo'q deydi-yu. Hay mayli, omon bo'lasiz.
1: Dastur poyoniga yetdi. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik. Bizni tinglash uchun ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.
0: Onajonlarimizga eslab qo'ysangiz, oramizda yo'qlar bor deyshyapti. O'tib ketgan onalarimiz Alloh rahmatiga olsin. Borlarning tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Xizmatlariga shay bo'lib duolar olaylik. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Kamola, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Fikrlash juda qiyin mashg'ulot. Shuning uchun bu bilan kam odamlar shug'ullanadi. Robert Kiyosaki.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирді дол зарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yangi tizim joriy etiladi. Bu O'zbekiston prezidentining 2026-yil 23-sentyabrdagi 206-sonli farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra, mahallalarda yashillik darajasini oshirish maqsadida 3-30-300 xalqaro standarti joriy qilinadi. Unga ko'ra, har bir kishi uchun 3ta daraxt bo'lishi, daraxtlar soyasi bilan qoplangan hudud 30% ni tashkil etishi va aholi uchun 300 metr masofada yashil hudud bo'lishi ta'minlanadi. Shuningdek, 2030-yilga qadar yashil bog'lar va yashil jamoat parklari sonini 1023 ta yetkazish, 2026-yil kuzida 257 ta yashil bog' va jamoat parki barpo etish belgilangan. Bundan tashqari, 2030-yilga qadar har bir tuman va shaharda kamida 5tadan umumiy uzunligi 10 kilometrdan kam bo'lmagan soyali sayr ko'chalari tashkil etiladi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi O'lmas Sobirov 3-30-300 xalqaro standartini izohlab jumladan shunday dedi.
1: Nima degan 3-30 tomonli asosida bu xalqaro standartda har kishiga 3ta daraxt ko'rinish bera oladigan. Ya'ni 30 degani esa bu har bir kishiga esa 30 metr kvadratdan soyali joy bo'lishi. 300 esa bu asosan inson o'sha uydan chiqqandan uni uzoqlikka davr 300 metr bo'lgan masofagacha yashil hudud barpo etilgan bo'lish kerak. Chunki inson aholi yashash turmush tarzini sog'lom qilish uchun qulay ekologik muhit yaratish maqsadida yashil hududlarga katta e'tibor qaratilyapti. Bundan tashqari maqsad shunday olindiki, bu yerda respublikamizda 2030-yilga doir yashil bog', yashil jamoat parklarini 1023 ta oshirish. Bu yilning o'zi ham kuz faslida 2026-yilda 257 ta yashil jamoat parklarini tashkil etish nazarda tutilgan. Keyin 2030-yilga doir respublikamizda bu masalan ayniqsa yashil soyali ko'chalarni tashkil qilish ham har bir tuman shaharlarda 5tadan yashil soyali ko'chalar tashkil qilish belgilab olingan.
0: 2026-yil 1-oktyabrdan respublikada tozalik va obodonlikka bag'ishlangan 2 oylik o'tkaziladi. Bu davrda yashil hududlar aniqlanib, yer maydonlari tayyorlanadi va ko'chat hamda butalar zaxirasi yaratiladi. Ko'chat ekish mavsumi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazmda 1-noyabrdan, Buxoro va Navoiyda 5-chi, Andijon, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Namangan, Toshkent va Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahrida 10-noyabrdan, Surxondaryo va Qashqadaryoda esa 20-noyabrdan boshlanadi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi yashil loyihalash loyiha instituti bo'lim boshlig'i Rustam Yusupovning ma'lum qilishicha
2: farmonda ko'zda tutilgan eng muhim masalalardan bittasi mahallalarda mikro o'rmonlarni tashkil qilish. Mikro o'rmonlarni tashkil qilishda nimalarga ahamiyat berilardi? Eng avvalambor o'sha ko'p qavatli uylar bo'ladimi yoki yerli mahallalar bo'ladimi? Shu joylardagi bo'sh turgan hududlarni tanlab olinadi. Masalan, 500 kvadratdan masalan 2000 kvadratgacha bo'lishi mumkin. Hajmi aniq belgilanmagan. Tanlangan yerga mos keladigan daraxt ko'chatlar, buta ko'chatlar hamda yerda o'sadigan har xil o'simliklar tanlab olinadi va uni bosqichma-bosqich ekib boriladi. Ya'ni eng ahamiyat beriladigan tomonlari shuki, yurtimizda hozirgi kunda ko'p qavatli uylar juda ham ko'p, ko'p qavatli binolar ko'p. Ulardan chiqadigan yomg'ir suvlarini yig'ish va shu yig'ilgan suvlarni mikroo'rmonlarga tomchilatib sug'orishga ishlatish bo'ladi. Mikroo'rmonlarda daraxtlarni, butun ko'chatlarni ekishda bir-biriga yordamchi sifatida ekish ham mo'ljallanib olingan.
0: 2027-yil 1-yanvardan yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi joriy etiladi. Mahallalarga o'rmonchi murabbiylar biriktiriladi. Shu sanadan yashil lot tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra mavjud yer uchastkalari yashil bog'lar barpo etish uchun jismoniy va yuridik shaxslarga beriladi. Biroq bu yerlar mulk sifatida o'tkazilmaydi va ularda qurilish ishlarini amalga oshirish taqiqlanadi. Tajriba tariqasida yashil AI assistenti ishga tushiriladi. Shuningdek, 7 tumanda galofit o'simliklarni yetishtirish bo'yicha ilmiy tajriba uchastkalari tashkil etiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 5-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, yevro 13224 so'm 55 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, bugun 5-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev neft va gaz tarmog'ida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Abrorjon Po'latov Prezident administratsiyasi rahbari kotibiyati mudiri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Imomali Rahmon tojik tilini qo'llashni kengaytirishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Mahmud az-Zamakhshari Xorazm zaminida tavallud topib faoliyat ko'rsatgan buyuk allomalardan biri Mahmud az-Zamakhsharidir. Uning to'liq ismi Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad bo'lib, 1075-yilning 19-martda Xorazmning yirik qishloqlaridan biri Zamakhsharda tavallud topgan va shu boisdan ham az-Zamakhshari nisbasini olgan. U Makka mukarramada yashagan paytida Iskandariyalik shogirdi Shahobiddin Ahmad ibn al-Husni al-Malikiyga yo'llagan maktubida o'zi haqida men Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Ahmad al-Xorazmiyman. Keyin esa az-Zamakhshariman. Xorazmning katta bir qishlog'i Zamakhsharga mansubman. Zamakhshar tug'ilgan yurtimdir deb yozgan. Az-Zamakhsharidek buyuk zotning kindik qoni to'qilgan Zamakhshar qishlog'i allomaning yurti bo'lganligi tufayli ham keyinchalik jumla jahonga dong'i ketgan qishloqqa aylandi. Az-Zamakhsharining hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar asosan o'rta asr arab manbalarida qisman olimning asarlarida keltirilgan. Az-Zamakhsharining otasi unchalik badavlat bo'lmasa-da, o'z davrining savodli, taqvodor, diyonatli kishisi bo'lgan. Aksar vaqtini Qur'oni Karim tilovatiyu toat ibodat bilan o'tkazgan va Zamakhshardagi bir masjidda imomlik ham qilgan. U xulq atvori yaxshi, shirin suxan va g'oyat mehr muruvvatli kishi sifatida el orasida katta obro'ga ega bo'lgan. Onasi ham taqvodor va fozila, ma'rifatli ayollardan hisoblangan. Az-Zamakhshari dastlabki bilimni ona yurti Zamakhsharda o'z ota-onasidan oldi. Yoshlik chog'laridan ilm-irfonga intilgan Az-Zamakhshari islom dunyosining yirik ilmiy va madaniy markazlardan biri bo'lgan Buxoroi Sharifga yo'l olgan. Ammo ilm talabi yo'lda yuz bergan baxtsiz hodisa, ya'ni otdan yiqilib oyog'i qattiq lat yegani, buning ustiga qahraton sovuq bo'lgani tufayli bir oyog'ini kestirishga majbur bo'ladi va butun umri davomida yog'och oyoqda yuradi. Lekin bu nogironlik uning bilim olishiga to'sqinlik qila olmaydi. U yoshligidan ilm-fanning turli sohalarini, ayniqsa arab tili va adabiyotini dini ilmlar majmuasini mukammal egallaydi. Ayni vaqtda o'sha davrda ilm ahllari orasida g'oyatda zarur va muhim hisoblangan xattotlik san'ati sirlarini ham to'liq o'zlashtirib, uni obdon egallaydi va bu bilan o'z oilaviy turmush sharoiti, tirikchiligini ham bir qadar yaxshilaydi. Jismoniy nog

ulardan saboq oldi. Ular bilan ilmiy, ijodiy munozaralarda ishtirok qildi. Samarali hamkorlik rishtalarini bog'ladi. Allomaning sharqning turli shaharlarida juda ko'plab shogirdlari bo'lgan. Ayniqsa, Makka-i Mukarramada 5 yildan ortiq yashagan paytlari olim uchun g'oyatda ser unum bo'ldi. Ilm toliblari muqaddas shaharda yashagan az-zamaxshariydik allomalardan har qadamda foydalanardilar. Ma'lumki, biron bir allomaga nasib etmagan yuksak maqom Jarulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi degan laqabga faqat buyuk vatandoshimiz az-zamaxshariy musharraf bo'lgan. Arab olimi Ash-Shayx Muhammad Abu Zahro Makkada yashagan davrda az-zamaxshariy aksar vaqtini Baytulloh al-Haramda o'tkazib, har doim uning atrofini adab ilmining toliblari, shariat ixlosmandlari, mavzuyu hikmatli iboralar shaydolari o'rab olib, undan saboq olganliklarini alohida ta'kidlagan. Uning ustozlariyu shogirdlari turli elatlar va millatlarga mansub ilm ahllari bo'lgan. Ilm yo'lida az-zamaxshariy tom ma'noda haqiqiy baynal millallik fazilatlarini namoyon qilgan. Chinonchi unga bevosita shogird bo'lib, olimdan to'g'ridan-to'g'ri saboq olgan shogirdlari ona yurti Zamaxsharda, Xorazmda, Tabaristonda, Abivardda, Samarqandda, Bag'dodda, Damashqda, Halabda bo'lib qolmay, balki uning yetuk asarlari orqali undan saboq olib, o'zini g'oyibona az-zamaxshariyning shogirdiman deguvchilar dunyoning turli burchaklarida ko'plab topilardi. Az-zamaxshariy arab tilini yoshligidan katta havas va ishtiyoq bilan o'rgandi. Arablarning hayoti va ularning urf-odatlarini, turli lahjalarini uzoq davr tinimsiz tadqiq etdi. Allomaning arab tiliga nisbatan mehri va ixlosi alohida bo'lgan. Shu boisdan ham bu tilning grammatikasi, leksikasi, umuman arab tilshunosligiga oid bir qancha muhim asarlarni shu donishmand yaratgan. Uning jumlai jahonga dong'i ketgan Muqaddamat al-Adab, al-Mufassal, Asos al-Balog'a kabi yirik ta'riflari mana shu yo'nalishda yozilgan asarlardir. Arablarning agar xorazmlik shu ko'sa cho'loq az-zamaxshariy bo'lmaganida arablar o'z tillarini bilmas edilar deb londi qilib allomaga bergan yuksak bahosiga hech bir izohning hojati bo'lmasa kerak. Arab tilini, uning behad katta imkoniyatlarini teran anglagan alloma barcha asarlarini arab tilida yaratgan. Bu tilni mukammal o'zlashtirib olishi albatta katta mehnat va tinimsiz izlanishlar samarasidir. Ilm olishdek olijanob maqsad donishmandni uzoq o'lkalarga chorlagandi. Mening sochlarimni oqartirgan narsa bu muttasil kitob mutolaa qilish va tinimsiz sayohatlardir deb allomaning o'zi ham e'tirof etgan. Chindan ham bu hol ko'plab insonlarni hayratga solgan. Mashhur sharqshunos olim akademik Krachkovskiyning yog'och oyoqda yurganligiga qaramasdan Mahmud az-Zamaxshariy hazratlari o'ta harakatchanligi bilan ajralib turgan deb yozishi ham bejiz emas. Alloma az-Zamaxshariy o'z umrining aksar qismini xorijiy yurtlarda musofirchilikda o'tkazgan bo'lsa-da, o'z ona qishlog'ida

0: qishlog'i Zamaxshar ona vatani Xorazmni juda qattiq sevgan va unga madhiyalar yaratgan. Xorazm zaminida shunchalik ko'p ne'mat va fazilatlar mavjudki, dunyoning boshqa biror mamlakatida ham bularga o'xshashlarini aslo ko'rmadim deya kindik qoni to'kilgan yurti Xorazmni alohida iftixor va g'urur bilan ta'riflaydi. Shu bilan birga Alloma jami 5 yildan ortiq vaqt yashagan muqaddas shahar Makka-i Mukarramani ham o'zining ikkinchi vatani o'rnida ko'radi. Chunki Makka ahli, ayniqsa uning amiri Abul Husayn Ali ibn Iso ibn Hamza ibn Vahhos al-Husayni Al-Zamaxshariyni katta izzat-ikrom va alohida hurmat bilan kutib olib, olimning samarali ilmiy, ijodiy va mudarrislik faoliyati uchun barcha shart-sharoitlarni yaratadi. Hattoki amirning buyrug'i bilan Ka'batullohning yaqinidagi Bob al-Ajoyib mahallasida olim uchun maxsus bir uy ham qurib berildi. Makka amiri Ibn Vahhos bilan Az-Zamaxshariy o'rtasidagi do'stlik va birodarlik iplari tobora mustahkamlanib, hatto Az-Zamaxshariy ushbu do'stona aloqalarga atab bir qasida ham bitadi va amirning o'ziga ko'rsatgan katta iltifotini minnatdorlik tuyg'usi bilan tarannum etadi. Makka amiri Ibn Vahhos ham yetuk olim va iqtidorli shoir bo'lgani uchun ular bir-birlarining ijodlaridan o'zaro unumli foydalanadilar. Az-Zamaxshariydagi buyuk daho, ulkan ilm va yuksak insoniy fazilatlarning shohidi bo'lgan Ibn Vahhos unga alohida mehr bilan munosabatda bo'ladi. Prezidentimiz Islom Karimov Alloma Az-Zamaxshariy haqidagi dunyodagi barcha qishloqlar jam bo'lib, Xorazmning birgina Zamaxshar qishlog'iga fido bo'lsa arzidi. Chunki bu qishloq ming yillarda bir marta tug'ilishi mumkin bo'lgan Az-Zamaxshariydek buyuk allomani dunyoga keltirgan degan samimiy e'tirofi va yuksak bahosini alohida ta'kidlab o'tganida. Ma'lumki, birinchi martda Az-Zamaxshariy Makkada 2 yildan ortiq yashagandan keyin o'z yurti Xorazmga qaytadi. Oradan birmuncha vaqt o'tgach, u Makkadan qaytganiga pushaymon bo'lib, qattiq iztirobga tushadi. O'zining ushbu mahzun holatini olim bir qancha qasidalarda bayon qiladi. O'z umringning ancha qismini Makkada o'tkazding. Yana Makkaga ketaman deyishingni boisi nima? Deb so'raganlarida olim qalb xotirjamligi, dil pokligi va ibodat lazzatini faqat Makkadagina his qilish mumkin deb javob qiladi. Shundan keyin Az-Zamaxshariy ikkinchi marta Makkaga borish maqsadida yana safarga chiqadi. Safari davomida Suriyaning poytaxti Damashqda birmuncha muddat yashagandan keyin yana yo'lga chiqib Makkaga yetib boradi va 3 yil mobaynida bu muqaddas shaharda yashaydi. Makka amiri Ibn Vahhos bu safar ham Az-Zamaxshariyni katta iltifot bilan qarshi olib, unga izzat-ikrom ko'rsatadi. 3 yil Makkada yashagandan keyin Az-Zamaxshariy o'z vatani Xorazmni qo'msaydi. Va Makkadan chiqib Bag'dodga keladi. O'sha davrda ilm-fan va madaniyatning markazi bo'lgan Bag'dodda u ko'p olimlar bilan muloqotda bo'ladi va ular bilan ilmning turli sohalari bo'yicha bahs va munozaralarda qatnashadi. So'ngra Xorazmga qaytib kelib, bir necha yil yashagandan keyin 1144-yili Arafa kechasi Jurjoniya hozirgi Qo'xna o'rganchda vafot etadi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Qachonki o'zligimni anglab yetsam, shundagina ozod bo'laman. Ralf Ellison.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev neft va gaz tarmog'ida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Joriy yilda O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati faoliyatini takomillashtirish, xaridlar va ishlab chiqarish bilan bog'liq masalalarni hal etishga qaratilgan ikkita qaror qabul qilindi. Taqdimotda ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash, tabiiy gaz qazib chiqarish ko'rsatkichlari hamda yil yakunigacha amalga oshirilishi mo'ljallangan tadbirlar ko'rib chiqildi. Gaz zaxiralarini ko'paytirish maqsadida geologiya qidiruv ishlari kengaytirilmoqda. Jumladan, joriy yilda 3D seismik razvedka ishlari ning hajmini o'tgan yilga nisbatan 5 barobarga oshirish rejalashtirilmoqda. Yil boshidan 5 ta yangi gaz konlari ochildi. Hududlarda 6000 metrgacha va undan ortiq chuqurliklarga 80 ta quduq burg'ilangan bo'lsa, 4-chi chorakda ushbu quduqlardan yana 40 tasini burg'ilash reja qilingan. Istiqbolli maydonlarni, ayniqsa ust yurtning katta chuqurlikdagi qatlamlarini o'rganish, yangi konlarni o'zlashtirish hamda mavjud quduqlar samaradorligini oshirish bo'yicha rejalar taqdimot qilindi. Abrorjon Masutovich Polatov prezident administratsiyasi rahbari kotibiyati mudiri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Mazkur tayinlov prezident administratsiyasi rahbari farmoyishi bilan amalga oshirildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Abrorjon Polatov siyosatshunoslik fanlari doktori darajasiga ega. U ilgari elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasida ijodiy ishlar bo'yicha bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan va 2022 yil may oyida O'zbekiston milliy ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi bosh direktori va boshqaruv raisining o'rin bosar etib tayinlangan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon internet va ilm fanda tojik tilidan foydalanish doirasini kengaytirishga chaqirdi. U bu haqda 5 oktyabr kuni davlat tili kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida ma'lum qildi. Prezident tojik fors tili ming yillar davomida xalq tarixi va madaniyatining muhim qismi bo'lib kelgani, bugungi kunda esa milliy birlik va o'zlikni anglashning asosiy omillaridan biri ekanini aytdi. Tojik tili milliy g'oya, qarashlarimiz, qadriyatlarimiz va yutuqlarimizning inkosi va ifodasi bo'lib, shonli o'tmishimizni, millat va davlatning bugungi farovonligi hamda Qorloq kelajagini abadiy bog'lab turadi degan u. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, mustaqillikning 35 yili davomida mamlakatda davlat tili to'g'risidagi qonun hamda 2020-2030 yillarda rivojlantirish dasturi qabul qilingan. Tegishli muassasalar tashkil etilib, lug'atlar va tojik adabiyoti klassikalarining asarlari nashr etilgan. Emomali Rahmon texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan sharoitda tojik tilini zamonaviy atamalar bilan boyitish, ilm-fan yutuqlarini milliy axborot makoniga faolroq joriy etish zarurligini ta'kidladi. U bolalar va yoshlarni ona tilini hurmat qilishga o'rgatish zarurligini aytdi. Shuningdek, tojik adabiy tilini yaxshi bilish va uning me'yorlariga rioya etish xorijiy tillarni o'rganishda ham muhimligini bildirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 6 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11778 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13198 so'm 93 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 35 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Nodirbek Yoqubboyev jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurashmoqda. Nodirbek Yoqubboyev Freestyle Friday Championship umumiy reytingda 43 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Turnirning 1-chi qismida peshqadam bo'lgan Pranav Venkatesh 2027-yilgi FIDE Freestyle Chess World Championship yo'llanmasini qo'lga kiritgan. 18 dekabrgacha davom etadigan 2-chi qism yakunida esa yana bir shaxmatchi jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Hozircha Yoqubboyevdan oldinda 60 ochko jamg'argan Aleksandr Bortnik bormoqda. Ular o'rtasidagi farq 17 ochkoni tashkil etadi. Har bir Freestyle Friday turnirida g'olibga 10 ochko berilishini hisobga olib, Yoqubboyevni yo'llama uchun imkoniyati yuqori deyish mumkin. Braziliyalik sobiq chempion Aleks Pereyraning keyingi raqibi og'ir vazn reytingida 2-chi o'rinda egallab turgan rossiyalik Sergey Pavlovich bo'ladi. Bellashuv UFC 335 turnirining 2-chi asosiy jangiga aylanadi. Turnir 12 dekabr kuni Las-Vegasda o'tkaziladi. UFC rasmiy saytiga ko'ra, Pavlovich va Pereyra o'rtasidagi jang 5 raundga mo'ljallangan. Pavlovich so'nggi bor may oyidagi UFC Fight Night 277 turnirida jang qilgandi. U braziliyalik Tyson Teixeirani nokautga uchratgan. Rossiyalik jangchi professional MMA faoliyatida 21 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat qayd etgan. Aleks Pereyra hisobida esa 13 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyat bor. U 14-iyun kuni o'tkazilgan so'nggi jangda Cyril Gannga texnik nokaut bilan imkoniyatni boy bergandi.

Salon. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. Yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yo'q.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ya sığmayı sevardım, min dertke muptalam.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 5.